0: Straumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
1: Redījums ar dziesmu par dzīvi un mūsu Slokas ielas studijā, kuras galda stāv izdevniecības zvaigzne izdotā. Un šī redījuma radītā Janša Kevica sarakstītā grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Un liels prieks gods redzēt mūsu studijā izdevniecības zvaigzne vadītāju Viju Kilbloku. Labdien!
2: Labdien!
1: Es jau jums ienākot teicu, ka man ir sajūta, ka esam pazīstams, jo esmu lasījusi jūsu pārdomas, sekojusi līdzi jūsu darbam un mūžam, un man tā šķiet, ka faktiski esam pazīstams. Silts sveiciens no jūsu lielas fans.
2: Paldies! Jā, es esmu ļoti aktīva. Pamatā Facebookā. Tad, kad man pagājušajā gadā, es nezinu, kāpēc, izslēdza no Facebook un tā, ka pazūd viss messengers, viss. Un es mēnesi netiku atjaunota. Tad man bija grūti, bet es momentā, tad es iemetos TikTokā, es aktīvi sāku lietot Twitter, es uzzināju, ka ir tāds threads, ja, nu, Instagrams pats par sevi, bet tas nebija tas. Man tā kā tā Facebook kompānija patīk labāk, un man tur ir divas milzīgas grupas. Viena ir izcils grāmatas, kur jau vairāk nekā 70 tūkstoši dalībnieku. Un katru dienu auges tik nespēja apstiprināt. Un otra grupa ir, kur bez apstiprināšanas var nākt, un tā ir veselības tievētāji. Un tur jau mūsu ir 54, kas interesējas par veselīgu dzīvesveidu, par fiziskām aktivitātēm. Un, protams, ka es arī mēģinu iesmērēt tās grāmatas, kuras iedvesmo veselībai.
1: Tā jau nav iesmērēšana, tā ir teikšana.
2: Veikalā ieeja grāmatnīcā lejā, tur Valdemāra ielā, man augšē ir office, un kad tur cilvēki ir, un viņi tur tā staigā, un tad es saku, nu, kam vajag, es varu iesmērēt jebko, un tad es eju klāt un sāku stāstīt par grāmatām, un, ja es kādam konkrēti stāstu, tad tie, kas ir dzirdējuši, bieži vien arī paņem un tad arī iet uz kasi.
1: Jums arī personīgi ir 10 tūkstoši sakotāji, un pavisam droši jūs varētu, nu, modernajā vārdā saukt par influenceri, latviski laikam tas ietekmeli, ka bet interesanti, kā jūs, cik dabiski un viegli jūs nonācāt šajā virtuālajā vidē, jo es atceros, ka nu tā, pat es varu teikt, ka tas nebija, tad sākumā likās tāda vairāk tāda gandrīz vai jauniešu platforma, kurā var nākt un vēl nu, pieteikt sevi ar savām domām, pārdomām, vai tas bija tā dabiski un viegli?
2: Nu, bija tā, tas ir tā tad 2012. Gads, ienāk man dēls, jaunākais dēls, Kristaps, un es sēžu plānā, iet televizors, un es kaut ko rakstu. Viņš man saka, tu atkal kaut ko Delfos komentē, tu varētu beigt, tu varētu sākt rakstīt Facebookā. Viņš saka, tev labi sanāk. Kas tas ir? Ja? Un viņš man uztaisīja profilu, un viņš man no sākuma pieskatīja, un tā, ka viņš aizbrauca, viņš bija Edinburgā, viņš studēja, bet tajā brīdī viņš bija Edinburgā, un man pēkšņi tas Facebooks ziņo, ka mans tas konts tiek kontrolēts kaut kur no ārzemēm un rāda karti, lai es apstiprinu, ja, ka tas ir okay. Es apstiprināju, ka ir okay. Tā kā mani no sākuma pieskatīja dēls, bet tas bija ļoti ātri. Man ļoti patīk tas formāts, jo visā visumā, man liekas arī mārketings, reklāma, jebkas patiesībā ir stāsti. Ja tu vari izstāstīt stāstu, tad tas darbojas. Un man ir tā, ka man gribētos par to uzrakstīt, bet man vēl nav konteksta. Un es pastaigāju ar to domu, un tad pēkšņi kāds notikums vai kaut ko es ieraugu, un man tas saliekās, un tad katrs tas ieraksts ir, nu vismaz ar tādu, beigās ar tādu astītu uz augšu, ja? Nu, ka tur ir kaut kāda doma, vēl kaut kas, lai veidojas stāsts. Un es redzu, tagad man mazdēls arī bija ielicis Facebook izcilījās grāmatās ierakstu par Vladas pāris. Viņam ir vienkārši nu, izcils literārs romāns, tu nevar dabūt visu, ko gribi. Un es to labo literatūru mazdēlīm iesaku. Un tagad viņš lasa, un viņš ir ielicis ierakstu un sācis tur ar to formulas sacensībām, un ka viņam tur draugi skatās, bet viņš ir laukos, un viņš lasa, un viņš aiziet uz to grāmatu. Un tad viņš saka, Es sapratu, ka tu raksti kā stāstu, lai piesaistītu uzmanību. Viņš saka, es arī tā pamēģināju. Izstāstīt vispirms stāstu un tad reku ir Vladis Spāri un šo romānu es nolieku līdzās Bulgakova meistaram un Margaritai. Sāk ar formulu un beidz ar šādu. Un es domāju, ka tas arī ir tas ir, to noteikti zina visi reklāmisti. Tu paņem uzmanību, tu radi interesi, tu ieliec savu sirdi tajā stāstā un tev pretī ir no tāda pati atdeve.
1: Laikam jau tas ir tāds harizmātiskas personības, nu tā dzirkstel, tā harizma, ka tu spēji ar savu stāstīto iesaistīt.
2: Kad es braucu uz Latvijas bibliotēkām, un tur tā cilvēki ienāk un kaut kur aizmugurē sēžās un priekšā ne, un es viņiem stāstu par harizmu. Es nezinu, vai tagad vēl ir patiesībā vajadzētu izdot no jaunu un nedaudz ar citu nosaukumu un varbūt ar citu vāka dizainu, grāmata Harizmas mīts. Autori uzvārds laikam bija Kabane, viņa ir mācījusi arī Stīvu Džobsu, kurš tur no sākuma nekāds nav bijis, ja? Un viņas māca, kā dabūt harizmu. Kā to trenēt un principā, ka harizmu var iegūt katrs. Es atceros vienu lietu, ko es biju arī piedzīvojis Amerikā, ka katrs tevi iekāp liftā, skatās acīs un sāk ar tevi runāt. Un es saku, nu pamēģiniet, kad tā norobežotā telpā, cilvēkam ieskatīties acīs un pamēģiniet sākt sarunu. Pirmais solis ceļā uz harizmu. Un tad es tiem bibliotekā saku, nāciet uz priekšu, lai es varu paskatīties jums acīs. Ja? Un nav jau tā, ka tikai Rubenis Juris var būt harizmātisks. Jūs arī varat, ja? Un tad man reizēm izdodās kādu dabūt priekšā, tad kādu grāmatu uzdāvinu, bet grūti ar latviešiem. Un tad es stāstu, ka tā es daru arī mazdēliem. Es noteikti esmu gan pārunājis to harizmas mītu, gan nu, tā ir ritīgi noprasījusi vai ir sapratuši, un viņiem ir arī to iemācījušies. Un viņi tiešām skatās cilvēkiem acīs, un viņi smaida. Un vēl viena lieta es iemācīju, kas arī ir tajā grāmatā. Harizmātisks cilvēks māk klausīties. Patiesībā, tu vari gandrīz neko neteikt, un tu būsi vienkārši harizmātisks, un par tevi teiks, tas nu gan ir interesants cilvēks. Mihail Endem ir Momo grāmata, un tur viņa neko nesaka. Viņa visiem ļauj runāt, un viņi saprot, kas jādara, pēc tam viņa saka, cik gudra ir tā meitene, ja kā viņa ir palīdzējusi. Man pašai tas ir visgrūtākais klausīties, bet es varu to mācīt.
1: Bet ar harizmu, man liekas, jums viss ir kārtībā, bet par šo virtuālo vidi vēl atgriežoties, vai esat kādreiz to sajūtusi kā draudu savai uzņēmējdarbībai, kā no tām papīra grāmatām cilvēki pāriet vairāk uz šo ekrānu?
2: Man liekas, ka šobrīd mēs esam kaut kādā ļoti lielā tādā, nu, lūzuma punktā, un viss notiek ārkārtīgi strauji. Ne pati virtuālā vide ir bijusi draudz. Es gribu saprast un redzēt, kas notiks, kad mākslīgais intelekts jau ir, spēcīgāks par katru no mums. Es ļoti arī cenšos saprast, izmantot, atklāju visu laiku jaunas iespējas, bet tas, man negribas lietot vārdu draudz, bet tas būtiski mainīs to, kas ar mums visiem notiks, kas notiks ar grāmatām, kas notiks ar cilvēku attiecībām, to mēs tikai redzēsim, bet nu, šitai sakarā arī ir viena brīnišķīga grāmata. Endes bezgalīgais stāsts. Un runājot par mākslīgo intelektu un to, kas šobrīd notiek, un par grāmatniecību, nu, es nevaru šo neizstāstīt. Tātad, bērnišķīgā ķēzariena, fantāzijas pasaules tā valdniece, viņa ir slima. Fantāzija iet bojā, un Altrejam ir jāatrod kāds, kas varētu viņu glābt. Viņš, dažādi tie ceļi, viņš dodās pie dienvidu orākulu. Tur viņam ir solīts, ka tur varētu būt atbilde. Un pirms tās ieejas, kur tas orākuls ir, tur ir trī vārti un tur ir divas sfinksas. Un tās sfinksas, kad tev paskatās virsū, tu sastingsti, tur ir visas pasaules problēmas un tu principā ir bojā, bet dažas izlaiž cauri. Un pirms tiem vārtiem ir divi gnomi. liekas, Urklā, kā viņai bija vārds vecā, un Engivuks. Un tas Engivuks ir zinātnieks. Viņš visu mūžu, tas groms ir veltījis, lai pētītu, kas tur notiek aiz tām sfinksām. Kāpēc dažus izlaiž, dažus neizlaiž. Tur nav nekādu kritēriju, ne skaistums, ne gudrība. Un kas notiek? Un tie, kas nu, atgriežas, viņš vāc to informāciju. Un tagad tas altrēsies, un viņš varēs uzzināt, kas tur ir. Un tas altrēs tiek iekšā. Un viņš ir tagad ieguvis to informāciju, kā varētu glābt to ķeizarieni, ka tur ir vajadzīgs cilvēku bērns, kas nosauc ķeizarieni jaunā vārdā. Bet tai brīdī tā orākula pasauli iet bojā. Iznīcība. Nekā vairs nav, un tas Engivuks kliedz, es esmu traģiska persona, visa mana dzīve, es esmu to pētījis, es esmu visu savu dzīvi atdevis, nu es varētu pateikt, kas tas ir un kļūt slavens un būt tas gnoms, kas ir sapratis tur orākulu visu, bet tās pasaules vairs nav. Vecā gnomiena tikvēr vāc mantu un saka, iesim, paskatīsimies, kas būs tālāk, nu kad nekad jau tā nav, ka nekā nav. Un es, kad šo izlasīju, nu tiešām tas bija tā, nu kā mums šajā brīdī, mēs nezinām, kas būs, kur iestāsies iznīcība, vai tā iznīcība skars grāmatas, jeb nē, ko vēl tas skars, bet mēs iesim, paskatīsimies, kas būs tālāk, jo tā taču nebūs, ka nekā nebūs, ja? Man liekas, šī ir fantastiska formula, un ar grāmatām šobrīd ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgs tas cilvēks, kurš ir uzrakstījis grāmatu. Tāpēc, ja autors ir personība, ja autors spēj stāstīt par savu grāmatu, braukt pie lasītājiem, runāt un rada interesi par sevi, rodas interesi arī par lasīto. Nu, mēs notikt arī otrādāk interesi par lasīto un tad par personību, bet katrā ziņā cilvēks ir ļoti svarīgs. Tāpēc mēs cenšamies arī aicināt šurp ārzemju autors. Un kurš ir bijis, ja, tai grāmatai jau ir pilnīgi cits pieprasījums. Mēs gribam redzēt to īsto cilvēku un to mākslīgais intelekts aizstāt nevar.
1: Tieši ja? Tā.
2: Lūk!
1: Un cik brīnišķīgi jūs turpināt stāstīt stāstus un arī caur mūziku. Es nojaušu, ka stāsti ir ievīti un nākamais Jā. Ir ieraksts no radio teātra. Astrīdas Lindgrēnas stāsts Rasmus un Klaidonis un tur kāda īpaša dziesmiņa.
2: Jā, man pastāstīt?
1: Jā.
2: Tas ir 66. Gads, es esmu 6. Klasē, un es lasu Lindgrēnu, un, protams, Rasmusa grāmatas, un tā dziesma, ka tev pietrūkst maizes, ka tev dziesma spēku dos, nu tie tādi maģiski vārdi, un kad arī tev nav to svārku, tev dziesma silda plecus, Tā ir bērnība. Un šis radio teātris, cik daudz tas ir iedevis bērniem. Un tagad, kad klausās, nu, tās ir tādas jūtas. Ja tās tiešām ir jūtas.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu uzņēmēja un grāmatu izdevēja Vija Kilbloka.
1: Mēs jau neparunājām vēl pa pirmo dziesmu Dūdieviņu. Kāpēc kosmos? Man ļoti patīk, kā kosmos to izpilda. Bet Dūdieviņš kļuva aktuāls. Es augu ar dziesmu par dzīvi. Nu, jau es mazāk dziedu, bet dziedu mazdēli. Un man mājās skan manas jaunības dziesmas. Tas ir apbrīnojami. Tieši tās viņiem ārkārtīgi patīk. Viņi paši viņas ir atraduši. Un viņi, piemēram, Dūdieviņu klausās Bumbieras izpildījumā.
2: Es jūs ļoti labi saprotu, man ir krustdēls, viņam līdzīgā vecumā, viņam ir mazliet pāri 20, un viņam pat ir iesauka Bumbieris, jo viņš liek tikai Bumbieras dziesmas. Tā ir patiesība, un es arī biju pārsteigta, kā? Es jau viņus atklāju kā savu vecāku dziesmas, un pēkšņi mans krustdēls viņus klausās vairāk nekā es pat.
1: Un nav jau tikai Bumbieri, ir arī Labčenoks, jā?
2: Protams.
1: Un mums arī jā, dziesmiņa par prieku būs. Mm-hmm. Bet vēl par tām dziesmu atklāšanām ir interesanti. Mums ir lauki, kur jābrauc gandrīz 2 stundas. Nu, 1:45 minūtes mēs braucam. Un man ļoti patīk, ja mašīnā mēs esam divatā. Nu, kad lielāks pariņš, tad tās sarunas nav nopietnas. Bet, kad mēs esam divatā, mēs klausamies dažādus raidierakstus, mēs pārunājam. Dēls, mazdēls uzliek, mans jaunākais mazdēls Rudolfs uzliek dziesmiņas, kas nu viņam tur ir, un tur skan mūžīgais unisons, tas man ļoti patīk, mums ļoti patīk piecīši, gan čikāgas, gan vietēja, un tad tie gluži netīši, nu tur kļūst,
2: jūsējiem
1: par mūsējiem. Un viņš klausās, un es tā pajautāju, es šad tad pārjautāju, vai par vārdiem, vai kaut ko, es saku, bet tu zini, kas ir čikāgas piecīši? Viņš saka, nē. Un es viņam izstāstu, kas ir čikāgas piecīši, visu to garo stāstu, un tagad mums mašīnā ir pilna kolekcija. Pat dažas tādas dziesmas, ko es nebiju pamanījusi, čikāgas piecīši. Un viņam ir savas mīļotās tās dziesmas, tur mana mīļā ir Made in Latvijā, jā, un otrs tas pazudušais dēls. Ai, un jā, un nu, viņš man tagad aizbraucis projām studēt prom no Latvijas, un tad nu man tas pazudušais dēls arī tā. Jāklausās ir.
2: Uz Ameriku?
1: Nē, tepat, bet Nīderlande, bet nu, es ceru, ka atbrauks atpakaļ. Es ļoti ceru, ka iegūstot izglītību Latvijā, latvieši brauks atpakaļ un mani mazdēli arī.
2: Kādu virzienu viņi ir izvēlējušies?
1: Nu, tas, kuram tie čikāgas piecīši ir, tas ir ķīmiķis. Un otrs ir finanšu, tātad vecākais ir finanšu ekonomika, nezinu, vārdu sakot, finanses un ekonomika.
2: Bet varētu jau teikt, ka kaut kādā ziņā arī tajās pēdās uzņēmējdarbības potenciāls abās nozarēs varbūt.
1: Protams, bet ir jāiegūst tāda, nu, laba, skaidra pamata izglītība, un tad jau dažādi tie sānceļi var būt, un reizēm tie sānceļi aizved atkal atpakaļ jau citā kvalitātē uz to lielo maģistrāli, kas ir, nu, galvenais ir lietas izdarīt līdz galam, un ja tev kaut kas ir iepaticies, tu to sāc mācīties, pabeigt, pastrādāt, un tad nevis visu laiku meklēt sevi.
2: Bet ar jums mazdēli arī konsultējās, ko studēt, kur studēt, vai tās ir vairāk viņu izvēles?
1: Tās ir viņu izvēles, vecāko es tā kā virzīju mākslās, un viņš arī gāja mākslas akadēmijas kursos un gleznoja, un es domāju, nu mums būs dizainers, bet viņam skolā gadījās, ka ekonomiku un sociālās zinības pasniedza dienas biznesa bijusi redaktori un mācēja ieinteresēt. Un viss viņš vienā mirklī sāka interesēties par grāmatām, kur ir par naudu. Es iedevu tādu, viņš jau bija vidusskolā, bet es viņam iedevu novērtēt Bodo Šēfera grāmatu Suns vārdā manīs, kas ir bērniem piedzīvojuma grāmata par naudu. Absolūti ģeniāli. Viņš izlasīja, un tad viņš prasīja kaut ko nopietnāk. Un tad es iedevu to bagātais tētis, nabagais tētis, Kiyosaki, un tad tā kā pavērās vispār tā saprašana, tad jau bija nopietnākas grāmatas, nu un tagad tur ir milzu, kas saka, viņš studē un tad viņš tik tās grāmatu kaudzes man sūta, kādas tiek lasītas. Un, bet jaunākajam, redz, ir ļoti liela nozīme, ka bērniem gadās skolotājs, kas spēj iededzināt, kā mums studiju laikā teica students, nav tā teikt... Trauks, kas jāpiepilde, bet lāpa, kas jāizdedzina. Un manam jaunākajam mazdēlam Rudolfam privāta skolā bija ķīmijas skolotājs Jānis Bisenīks, kas ir tā kā arī literārs cilvēks, jau kā saka paudzēs, ieinteresēja viņu gan literatūrā, gan ķīmijā. Un tiešām man māja pārvērtās par kaut kādu laboratoriju, teiksim, krēmu brulē, viņš taisīja ar kaut kādu to bezmaz metināmo lāpu, un tas kļuva bīstami, un tad viņš sāka vasarā strādāt organiskās sintēzes institūtā, viņu paņēma par ko liels paldies, un tā, nu, tā interese izrādījās stabili, tad viņš ieguva pirmo vietu Rīgā, tur skolēm 12. Klasē, tajās nezinu, kaut kas tur ar zinātnēm saistīts, viņš ķīmijā iegū to tādu to, tad gadu ir nomācījies tehniskajā universitātē. Tā kā vienu brīdi, kaut kā, tā kad viņš gāja pie Zanes Daudziņas uz runas kursiem, viņš tā kā ierunājās, jo viņš arī dzied korī, viņš dejo, nu, ka var jau būt, ka vajadzētu, nu, kaut ko, es nesapratu, vai teātri, vai ko es teicu, zini, tu esi sācis, tev ir jau ļoti daudz izdarīts, neko, kas ir, kur ir ieguldīts spēks, pūles, laiks, pamest nevajag. Iesi līdz galam, varbūt pēc tam tu televīzijā tev būs šovs ķīmijas.
2: Jā.
1: Varbūt tu būsi skolotājs un mācīsi visiem bērniem ķīmiju. Tev ir tas jāizdara līdz galam. Un, nu tad jā, mēs tā parunājam par to vispār vairs nekad, un viņš no visas sirds un dvēseles ir tagad ķīmiķis, par ko es ļoti priecājos.
2: Es domāju, ka šeit mēs varam pat mazliet izmainīt šo dziesmu secību, jo te tie Čikāgas piecīši ļoti iederētos, vai ne, ar visu stāstu par mazdēliem un to, kā šīs dziesmas skan jūsu Jā. Auto braucot uz lauki.
3: Karavīrs, atgriežoties mājās Rīgā, no kardienas Afganistānā, ar ulišu streipa vārdiem, pazudušais tēls –

0: Šis ieraksts no 1989. Gada maija koncerta Meža parkā vai 4. reizi?
1: Nē, es nebiju. Ei. Tur jau tikt vajadzēja.
0: Tur es arī nebiju, bet, protams, šos ierakstus esmu redzējusi, un mēs paši šobrīd tiekamies zīmīgā laikā pirms 37 gadiem, augusts 23. Augusts arī Baltijas ceļa laiks, un jūsu dzīvē ārkārtīgi īpašs laiks arī tādēļ, ka faktiski tad jau arī sākas šis jūsu zvaigznes ceļš tādā jūsu vadībā. Kā jums palikuši atmiņā 90.
1: Tagad es domāju, ka tas ir bijis absolūti neprātīgi skaists laiks. Tās iespējas, tik tiešām tu varēji darīt to, ko tu biji izdomājis un gribēji. Tagad viss jau ir ļoti noregulēts, ielikts rāmjos. Es toreiz pat neskatījos, jo visi likumi brukā, tur viss tev, tu pats esi valsts. Laikam, es nezinu, tas adrenalīna laiks un tas, ka izdevās, tas man to padara tādu, šobrīd pa tādu gandrīz vai tādu sapņa laiku, ka nenokā, pilnīgi nenokā, ka tev nav naudas, tev tu vairs nevari neko. Tu ar, teiksim, ar vienu ideju, ar vienu grāmatu, tas bija Liepiņa cilvēks pats, ko mēs 10 000 izdevām un rādio palaidām sludinājumu, ka zvaigznē var nopirkt. Mums bija jāizdomā, kura grāmata tā varētu būt, ko nāks pirkt. Jādabūt tā grāmatu uz izdevniecību, jāpaņem no tipogrāfijas transporta nebija, jo toreiz bija vēl valsts sadale, un visu, kas tika nodrukāts, aizved uz valsts bāzi, un tur, kamēr pārde un atnāca tā nauda, pēc ilga laika tā naudai nebija nekāda vērtība, un mums vajadzēja kaut ko pārdot, lai mēs vispār varētu izmaksāt algas, mēs varētu dzīvot, un mums bija ļoti, ļoti jāsasprindzinās, ko darīt. Un vienu kabinetu pagrab stāvā, mēs tur tāds pagrab lodziņš Valdemāra ielā 105, mēs viņu padziļinājām par durvīm, vienā kabinetā tur parasti aplūda, bet nu ielikām sūkni, lai tur kā sakrā ūdens, noņēmām sekcijai Andrejs durvis, tā tumša sekcija bija, viņa pārvērtās par plauktu, rakstāmgalds bija tas, aiz kuras stāvēja pārdevēja vienu mūsu kolēģi, un mēs sākām pārdot. Tas bija fenomenāli, un cilvēki arī nāca. Un tad mēs braucām pa visām ziņģēm, godīgi sakot, visi dziesmu festivāli bija tie, kur mēs dabūjām naudu. Man bija tautas tērps mugurā, šitā te somiņa tāda, kur nauda iekasēja ap vidu, ja? Ja bija laiks, pļavā bija vēl, kā saka, kāds margrietiņu vainaks nopīts. Blakus man bija jaunākais dēls, man bija tāds, ko skolā sācis iet. Un mēs tirgojāmies, un mēs braucām mājās ar naudu, un pirka tiešām grāmatas, pirka tādos krīzes laikos neticami, bet grāmatas tika pirktas, jo pirms tam nebija bijis pieejams. Jā, tas man ir tāds skaists laiks, jāsaka.
0: Lai gan man pašai tajā laikā bija tikai ap 10 gadiem, bet kopumā man arī, lai gan mēdz teikt, ka 90. Bija arī tādi skarbi laiki, un es atceros, ka naudas tiešām nebija. Man vecāki strādāja uz dzelzceļu, un tur tās algas bija mazas, un tajā pat laikā es uz 90. Arī skatos ar ļoti gaišām atmiņām, jo man likās, tā pasaule bija laba, bija kaut kas tāds patiesi, tāds labs noticis, ka uzvarēja tas gaišais, un mēs atbruņojāmies, nevis bruņojāmies, un bija tik daudz tādas cerības tajā visā, ka salīdzinot ar šodienu, man liekas, ka tiešām tas bija tāds skaists laiks.
1: Nu jā, tā izkļūšana no tās ļaunuma impērijas, ka tu arī tā īsti sāc apjēgt, kas viss ir noticis, jo tu visu vari izlasīt, kas iepriekš tev nav bijis pieejams. Tā bija tāda brīnišķīga sajūta, bet man runājot ienāca prātā, atkal var atgriezties pie Čikāgas piecīšiem. Kad mēs studējām, tas bija pirmais kurss, un mēs celtnieku vienībā tur Subates pusē, un bija līdzi magnetofons ar kasetēm, un tur mums skanēja Čikāgas piecīši, un tā bija kaut kāda tāda brīvības elpa. Mēs nezinājām, kas vispār ir brīvība, bet tas, kas ienāca, tas tas bija fantastiski. Un tad ar to visu, to, kad tā brīvības elpa jau kļuva par vilkmi jau pa tādu ritīgu vēju, nu, mēs pacēlāmies sparnos, un tas ir neaizmirstam. Tas tik tiešām, es arī stāstu, jā, es stāstu mazdēliem, viņiem tas laikam liekas ļoti, ļoti sen, bet man dēli man ir stāvējuši līdzās arī tur krastmalā, kad pirmo reizi vispār uzvilka Latvijas karogu. Es nebiju redzējusi pirms tam Latvijas karogu, kad tas Rīgas tornī parādījās, jā, tas ir neaizmirstam.
0: Jā, mums ir bijusi iespēja pieredzēt šo ļoti vēsturisko laiku, un zīmīgi jūs esat savulaik 18. Gadā kopā ar rediģējis Valdi Klišāna grāmatu Latvijas valsts stāsts, vai ne? Tad es domāju, ka arī daudz ir nācies šajā stāstā gan analizēt, domāt līdzi, iedziļināties.
1: Nu, simtgadi arī bija tāds milzīgs pacēlums, Latvijas simtgadi. Jā, un tad mēs radījām grāmatu, kas tā kā vien kopus, un tajā grāmata vēl joprojām ir kā daži simti grāmatnīcās, un tur ir pastkastītes katram laikam raksturīgas, reāli ielīmētas pastkastes, kur ir dažādi arhīvu un interesanti materiāli. Tas tāds kopsavilkums, kā Latvija ir gājusi. Un tā bija tāda, nu, tā bija dāvana Latvijam, tā bija dāvana mums pašiem. Interesanti ir tā dziesmiņa par prieku, ja, ka sev par prieku uzrakstu, bet, nu, kur lai es to lieku, nu, ņemiet, ja. Un man tā dziesma patīk tāpēc tiešām, ka arī ar grāmatām, tā ir. Nu, pamatā mēs izdodam sev par prieku. Un tad, kad ir, nu kur lai es to lieku?
0: Tad ir dāvana.
1: Jā, un visiem ir tās grāmatas. Tas ir brīnišķīgi vienkārši.
0: Šeit ir jāskan dziesmiņai par prieku.
1: Jā.
2: Un jā, nu, kādreiz nozākās un triekts un lamāts tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku, sev es uzrakstu. Par savu paša prieku un no šīs savas dziesmiņas pats priecīgais. Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzīvi, joku, lai es to lieku, jo kur lai es to lieku.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā?
7: Ik rītu.
6: Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. Augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
9: Raimonda Paula dziesmiņa par prieku. Un Raimonds Pauls jūsu dziesmu sarakstā parādās divas reizes. Arī noslēgumā mūsu sarunas mēs dzirdēsim Raimonda Paula komponētu mūziku. Raimonds Pauls bija filmiņa ar nosaukumu Mūžīgais dzinējs un nevar nepiekrist. Mūžīgais dzinējs, kurš joprojām meklē jaunas un atrod jaunas zvaigznes, turpina darboties un tā laikam ir tāda nu, svētība mums, latviešu tautai.
10: Mums ir, tas ir milzīgs dārgums un nu, viņam patiesībā nekā līdzīgā pasaulē nav. Tas skaistums, tas sirsnīgums un tas dziesmu daudzums un kā viņš ir paņēmis tautu. Nu, patiesībā vēl tajā Padomju Savienības laikā, kur sāk skanēt viss viņa dziesmas, tur viņš iegū absolūtu mīlestību. Un tāda Japāna, jā, ka Puģik Pugačovu viņu dziedāja. Un nu, vēl ir kur, es domāju, ka vēl pasauli viņu atklās pilnīgi visos nostūros, jo viņš ir brīnišķīgs. Man tiešām viss mīlestība viņam.
9: Pievienojos un veselības vēlējumu un viss tas labākais, bet Vija, domājot par Raimondu Pauli, iedomājos, jums jau arī tas dzīves mūžs un tas darba mūžs ar tādu enerģiju un ar spēju visu laiku būt, es pat teiktu, vienu solīti priekšā gan savā nozerē, gan jebkurā jomā būt nu, par nu, par piemēru saviem bērniem, saviem mazbērniem. Un nevienā mirklī neteikt tā, nu man ir laiks atpūsties, sēdēt mājās uz dīvāna.
10: Mēs varētu tagad vienu tēmu sākt skart, bet mums raidījuma nu, laiks, es domāju, ir par īsi. Man reiz nu, pat te aicināju intervijai, kur apmēram noformulēju, kā pilnvērtīgi pavadīt vecumdienas. Es pilnīgi iekliedzos, ja? Un te mums fonā iet fotogrāfijas, un viena ir, kur es esmu ar Juri Rubeni, un ar, viņa mums rokās ir Uguns pavadiena grāmata. Un tur ir viens brīnišķīgs stāsts, vispār grāmata ir fantastiska, jo Juris ir izstāstījis tādus cilvēkstāstus, katram mums piemērs. Un man liekas, tas bija

0: skatumu, reliģijas, to garīgumu viņš kaut kādā mērā apvieno pasauli, jo viņš ir redzējis arī to Hirosimu un Nagasaki, un viņš saprot, ka tikai garīgums ir tas, kas mūs var glābt, kā cilvēkus. Nu, un tad tur arī tāda epizode ir, ka viņš zaudē tiesības auto un braukšanas, un viņam 70 gadu un jāliek par jaunu, un viņš 23 reizes liek un noliek. Ja? Redz, tā dzīves vilkme tā svarīgākā. Un te mēs gari un daudz varētu runāt, bet vienu lietu, ko es nu pat dzirdēju, un es gribētu izstāstīt, jo man tas bija formula, kā tas notiek. Un es domāju, kāpēc tā ir? Kad man liekas, ka es jau pagurstu, kad man liekas, ka man jau ir apnicis. Kaut ko jaunu, mēs nu pat arī tātad Covid laikā uztaisījām Jēkabpilī brīnišķīgu grāmatnamu. Izsolē nopirkām, tas bija absolūts neprāts. Un es sapratu, ka tas ir neprāts. Un tajā brīdī man parādījās enerģija. Un vienmēr ir tā, kad ir grūti, nu tā kā zirgam viss pilns, nu ir apnicis vilkt, iekrauju kaut ko vēl, un iet, un tad tu domā, bet zirgs taču nevilktu, ja viņam iekrauj vēl. Un tagad es dzirdēju viens mitohondriju pētnieks stāsta. 10 gadus. Bartleta raidieraksts, Bartlets ir tas, kuram ir grāmata CEO Dairy. Ja? Un viņš stāsta, ka viņš 10 gadus pēta mitohondrijas. Un tas ir šūnā, iekšā, tur tajā šūnas... Jā. Tajā citoplazmā ir tādas organellas, un viņas ir tās enerģētiskās stacijas. Šitā man mazdēls ķīmiķis izskaidroja tās enerģētiskās stacijas. Un cik interesanti, es nezinu, ka caur hormoniem kaut kā, ja tev ir mērķis, ja tu dari kaut ko jēdzīgu, kaut ko jēgpilnu, kas, nu, kas ir svarīgs, tās tie mitohondriji dod enerģiju. Ja tu esi noslaistījies, ja tev nav īsti jēgas un tu domā, nu es esmu tas pats svarīgākais šajā pasaulē un kā nu man sev ar sevi labi dzīvot un būt laimīgam nenokā, tie mitohondrija nedod to enerģiju. Un šī bija tik fantastiski izskaidrota lieta, es pajautāju vēl mākslīgam intelektam. Nu, kā tas tur ir? Tagad es atklāju, ka tie mitohondrija darbojas tā, ka tev ir mērķis. Un viņš saka, ne, šī tik vienkārši tas nav. Tur vai nevar caur hormoniem un kā nu man to vajadzētu pareizāk pateikt. Un es viņam saku, nu, bet pa to zirgu. Nu, zirgam iekrauj, viņš nevelk. Man iekrauj, es atkal velku. Viņš saka, jūs varētu teikt, ka tā ir parādās vilkme, kas velk to zirgu. Mēs šitā gudri parunājām ar mākslīgo intelektu. Man beidzot ir skaidrs, ka tā, ka tu vēl kaut ko iekrauji tev vezumā, tad to zirgu kaut kas sāk vilkt. Ja? Labi, nu tā tad vārdsakot, mitohondrija dod enerģiju. Tā kā, mīļie, viss ir iekš darīšanas, iekš kustēšanas.
1: Un iekš jēgas. Es pieļauju, ka varbūt tā lielā enerģija, kura jūsos pūsā var to dzirdēt katrā stāstā, ir saistīta ar to, ka šīs grāmatas, viņas kādam sniedz, tajā brīdī, kad visvairāk vajag to palīdzīgo roku, to iedvesmu, un jūsu gadījumā arī tagad glikozes revolūcija, tad mēs varam runāt par to, ko mēs sev varam palīdzēt arī gluži fizioloģiski, un arī par šo gara maizi, par to, kā sevi motivēt, kā atrast to visu.
0: Un vēl
1: to visu darāt.
0: Un vēl milzīgs prieks ir strādāt. Es strādāju Latvijā. Viena lieta ir, mēs vedam ārzemju autors un tulkojam un izglītojam tautu, bet celt mūsējos. Tas, ka latviešu autors zvaigzni var padarīt pa zvaigznēm, tas man ir, nu, atkal tas zirgs tiek vilkts, ja? Ja Boloņā Daci Krēsliņa ar savām bērnu grāmatām, tu tādu viņa aizvēstures detektīvu par Zigi un Dina un Zigis, jā, tur bija. Ja viņa divus gadus pēc kārtas, viņas grāmatas kļūst tajā sarakstā labākās pasaules bērnu grāmatas, ja tagad Jane Anderson tulko Anglijā, viņas herbārijas ar leduspuķiem, es varētu saukt vēl un vēl tos panākumus, tas arī spārno.
1: Tas spārno. Šonedēļ priecīgs notikums Zanes Daudziņas grāmatai 25 tūkstoši tirāža. Mēs arī uzzinājām par to, ka Jāņa Šipkēvica grāmata pirmā tirāža ir izpārdota. Es saprotu, būs vēl?
0: Jā, mēs uztaisīsim mikstos vākos, būs drusku lētāk, vieglāk paņemam jauniešiem, jo šī ir grāmata, kas jālasa jauniem cilvēkiem. Tā ir labākā autobiografiskā grāmata, kādu es esmu lasījis, nu tādā pārskatāmā 10 gadu laikā ļoti iedvesmojušas. Viņu var atšķirt

0: viņu, jā, nevis to grāmatu, jā, bet viņu, viņu var atšķirt. Jebkurā vietā ir fantastiski stāsti, anekdotes, pats stāsts, tas ir sirdī, tas liek līdzpārdzīvot.
1: Un tas liek noticēt, ka viss ir iespējams, man liekas.
0: Ka viss ir iespējams. Un Zanei Daudziņai 25 tūkstoši komunālijai, un tagad, kad mēs te runājam, viņai grāmata iznākusi arī lietuviešu valodā, izdota Lietuvā, ar ko mēs viņu apsveicam. Ja? Tas, jā, tie panākumi, ka mūsu grāmatas, mūsu autori iziet pasaulē. Laurai Vinogradovai, Upe pirmais dabūja Eiropas balvu, un tagad, es nezinu, 10 valstīs jau ir izdota. Tu tikai saņem, tur ir izdota, tur, un, protams, tas notiek ar valsts atbalstu, ir Latvian Literature, kas ļoti aktīvi strādā, un mūsu valsts algotie aģenti, bet mums ir ko piedāvāt, mums ir ko rādīt, un, ka mēs varam būt tai procesā, tai plūsmā, vēl ir viena lieta, tas vārds plūsma, tev ir jāatrod plūsma, jā, visā, ja, un tad ir.
1: Tas angliskais flow, ja?
0: Jā. Mums vēl ir straume, kas ir višķi savādāk, ja?
1: Jā.
0: Tā tev var izmest arī krastā, bet plūsma to nedarīsi, ja?
1: Straumei gan mūsu latviešu tagad kultūrā ir vēl viena nozīme lielai panākumu.
0: Ir, un jāizdzīvo ir tajā, kas ir informācijas straume un notikumu straume, ja? Nav viegli, bet mēs varam mācīties.
1: Pieminētās grāmatas, jūs minējāt, ka autora personība, cik viņš pats ir interesēts sava darba un sevis parādīšanā, savu stāstīšanā ir viens no veiksmes faktoriem. Kas vēl ir tas, kas kādu grāmatu padara par to, angliski runājot bestseller un kādu tomēr ne?
0: Tā nu gan ir atkal ķīmija. tā ir ķīmija. Ir jāsakrīt daudziem faktoriem. Un ļoti bieži ļoti laba literatūra un varbūt vērta. Nav tas īstais laiks. Nav varbūt, ir, bet pamatā visam tiešām ir darbs un tas mērķis izcelt, rādīt, darīt un, laiks ir tāda arī plūsma, varbūt kaut kas, kas šobrīd nav izdevies, izdosies vēl pēc tam. Tas ir ļoti interesanti, man jāsaka.
1: Bet noteikti es analizējusi, bet tur kaut kāds tas pieskāriens, varbūt pat dievišķais stāsta pieskāriens.
0: Bet Latvijā, es domāju, arī ir vēl tas, cik cilvēku deg par to grāmatu, cik cilvēku deg par to autoru. Es degu par Vladi Spāri. Mēs to grāmatu, ko es teicu, tas tu nevar dabūt visu, ko gribi, kas ir absolūti ģeniāli. Mēs viņu tagad izdosim jaunu vāku, Lili Dineru veido, un ar jaunu nosaukumu Pikniks krematorijas paēnā. Es ceru, ka tas aizķers. Ar tādu nosaukumu grāmatu iznākusi ir ārpus Latvijas. Un tā nu reiz ir, lieliska literatūra. Bet cilvēkiem, kas, piemēram, nelasa Bulgākova meistaru un Margaritu, nebūs, ja? Vēl jau vienmēr ir jāatrod, ka tu stāsti par grāmatu. Kam tas kā drusku līdzinās, jeb asociatīvi, kam tas varētu patikt? Jo nebūs pareizais lasītājs. Nebūs tā grāmata. Nebūs,
1: jā, Spotify jau arī piedāvā, ja tev tā patīk, tev varētu patikt arī kaut kas no šī, vai ne?
0: Mums ir arī fonā, es redzu Dzintars Stilaks, mans mīļākais bērnu rakstnieks. Jā. Un tad, kad es viņā iemīlējos, tie bija, kad man bija labo blēņu vasara, man asociatīvi bija tā sajūta, kāda man bija kādreiz bērnībā lasot Zentu Ērgli. Nē, viņa nav liekam līdzās, bet es to sajūtu atpazinu. Lasīšana tādā ziņā ir brīnišķīga, ka tu vari arī izcelt kaut kādas sajūtas. Un man vispār ļoti patīk bērnu grāmatas.
1: Tajās ir, jā, bieži vien ielikt vēl lielāka gudrība, nekā varbūt sarežģītos.
0: Labi, bērnu vasara, mēs runājam arī par Endi, kurš grāmatas ir rakstījis savam iekšējam bērnam. Patiesībā. Tās nav bērnu grāmatas, bet tās var lasīt visos vecumos, un katrs paņems to slānīti un to, kas viņam tajā brīdī uzrunā. Vēl jau ir tas brīnišķīgais safona teiciens, kas mums ir Zvaigznes kafejnīcā uz sienas. Grāmatas ir spoguļi, un tajās tu var ieraudzīt tikai to, kas jau ir tevī pašā. Ja tevī būs jau radies, tu jau būsi kaut ko meklējis, tu varbūt zemapziņā jau būsi par to piedomājis, tu ieraudzīs to atbildi grāmatā. Nu, tā man bija ar to Endes to gnomu ģimeni, ja? Iesim, tad redzēsim, kas būs.
1: Jā, jā. Nevajag baidīties.
0: Pasaule mainās.
1: Vija, liels, liels paldies par šo dzirkstošo sarunu, par šo enerģiju, par fotogrāfijām, kuras aicinu ikvienu aplūkot SVH televīzijā, skatoties raidījumu ar dziesmu par dzīvi. Un paldies, protams, par mūža darbu, kas mums visiem ir atvēris bezgalu daudz grāmatas, arī tās iekšējās mūsu pašu grāmatas jums pateicoties. Sirsnīgs paldies un svētvakars! Raimonds Pauls, Andris Bērziņš noteikti arī šī dziesmu izvēlēta.
0: Tā ir mūsu ģimenes, varētu teikt, tāda kopīgā himna, jo mēs bezgalīgi mīlam Latviju.
1: Paldies arī par to.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Otrdiena, 25. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogalas vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes pirmdien norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Bez elektrības joprojām Latvijā ir tūkstošiem mājsaimniecību un izskanēja arī priekšlikumi par noturības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakars un tam līdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latvijas kāršās vētras. Un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās, televīzijā un radio, ziņu dienestiem un raidījumu veidotājiem, strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība šodien rīko politisko spēku debates par veselības un sociālās aprūpes attīstību pēc vēlēšanām, prasot no politiķiem konkrētus skaitļus, termiņus un rīcības plānus. Šodien līdz diviem dienā ir spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kad gaidām arī plašāku palieņu un citu zemāko vietu aplūšanu. Kurzemes upēs kopš nedēļas nogales strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, pirmdienas vakarā Rīgā simtiem cilvēku devās atbalsta gājienā Saules puķu ceļš no brīvības pieminekļa uz Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Lielai daļai sanākušo rokās bija Saules puķis. Vairāk bija paņēmuši līdzi arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši sev tos uz pleciem. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkoja 5. reizi, paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu. Tā uzrunā tautai Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī aicināja valsti turpināt karu par neatkarību. ASV finanšu ministri ir piedraudējusi ar smagām jaunām sankcijām valstīm, kas atsakās pārtraukt ekonomiskās saites ar Irānu, taču pagaidām atturas no jaunu plaša mēroga sankciju ieviešanas. Finanšu ministrs iepriekš laikrakstā Financial Times publicētā rakstā jau paziņoja, ka pret Teherānu ir sākusies ekonomiskā D-diena. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valstsvienības pārākumu, piedzīvojot 3. zaudējumu ar 1-3. Tālāk Latvija čempionātā rīt tiksies ar Slovenijas izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trād rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, draugi, labrīt. Esiet sveicināti šajā otrdienā 25. augusts.
3: Labrīt, labrīt.
2: Labrīt. Šorīt vēl domāju, pagaidi, kas pa dienu, kas pa datumu, kas jādara. Nu, zini, tas mērklītis, ka tu pamosties un tad mēģini atģist, vai tu vai, vairs nemācies vidusskolā, vai tu jau esi precējies, kas šī ir pa māju,
3: jā,
2: kas būtu
3: jā,
2: jādara. Nu, jā. Ir kaut kāds mērklis, kamēr tu mēģini atrast to pareizo atbildi uz savas dzīves kaut kādā, nu, vispār miglā tajā atroties. Mm-hmm. Un zinu, ļoti parasti patīkam ir pamosties un atskārst, ka es esmu tur, kur es esmu. Ļoti, ļoti patīkam, tad eju ģērbjos ar vienu grūtāks, arī piespiest iet dušāju no rītiem. Visādi, pa priekšu notīrīšu seju, izmazgāšu zobus, visas lietas tiek izdarītas pirms tam prokrastinējot to procesu. Varbūt jāsāka ar kaķa barošanu, es jau saku, bet nu, tas vispār būtu jādara
3: secīgi. Bet ar ko tas saistīts? Ar to, ka siltās grīdas jau jāslēdz iekšā
2: vans? Nē, tas laiks vairs nav tāds, nu, ka zini kā vasariņā, ka tur jau saule pa logus piežās iekšā, tad tā aizskan līdz dušai tā kā tāds cīrulītis tur lauka malā. Šļaksties un forši.
3: Šodien no rīta man bija jāvedz darba arī mūsu kolēģi. Ieva Dzēna paķēra viņu pa ceļam no viena rajona.
2: Bēga?
3: Ko vai viņa bēga?
2: Nu, ka paķēra.
3: Ā, paķēra.
2: Tēti joks.
3: Ā, tēti. Tie ir labākie. Nu, nē, nu, un viņa saka, tu izbrauc 6:10. Es saku, jā. Bet es 6:10 īstenībā tikai izkāpu no gultas, un tad es centos ātri, nu, izlikties, ka es izmāk, jau esmu ceļā.
2: Aha.
3: Tā kā man, piemēram, šeit rituāli reizēm vispār nav.
2: Jā.
3: Bet tad ir jāiziet gulēt gatavam.
2: Jā, tas skaidrs, jā, un tev jau drēbītēm ir jābūt saliktām, tas viss ir jau pa gadiem jau atstrādāts. Bet nu tagad ļoti daudziem arī paskaties beidz mani nedēļa, pirms skolas, atkal tiem ļaudīm, mazajiem ļaudīm, kam tās tradīcijas un tās savas kaut kādas sistēmas izveidojas pa mācību gadu, ir 3 mēneši gana ilgs posms, lai vispār aizmirstos.
3: Jā.
2: Jo priekš viņu dzīves 3 mēneši, nu tas ir procenti. Tas ir noteikti vairāk procentu nekā priekš mūsu 30
3: gadiem. Un tev nevienu vakaru to nav attaisnāms, kāpēc viņš norēda 10. sākt skatīties filmu un paņemt tur popkornu dīvānā vai maizītes vai ko, jo nav tāds, ka rīt ir jāceļās arī vienalga trešdien vai piekdien.
2: Nu, jā.
3: Mamma ir darbs, nu tas jau ir, nu mamma.
2: Līdz ar to tās tradīcijas kaut kā būs jāatsāk, varbūt jau tagad jau vakaros ir jāsāk mazgāt kājas.
3: Jā.
2: Nu, un, lai nav tā kā būsu bērnībā, ka atved no laukiem augusta beigās ieliek vannā un mēkšķēt ir pār stundas tās kājas, lai varētu 1. septembrī uz skolu aiziet.
3: Bet iedomājies, kāds prieks.
2: Nu, prieks, protams.
3: Kas būtu mūsu dzīve, ja nebūtu pieredzēts, piemēram, iekāpt tādā svaigā gos pļakā ar pliku kāju bērnībā? Tev tā gadījies?
2: Man neapzināti, nē.
3: Abas speciāli tā darīja?
2: Mēs visu ko darījām.
3: Jā, tas ir forši. Tāds labs bērnības atmiņas tur, nu, tāds.
2: Nu, sanāc, man izvairoties no peļķes kopā, domāju, govs, vedot govu mājās no lauka, izveidojās tur tā peļķe, un es izdomāju, ka lai es iešu pa malīgu, lai govs iet pa peļķi, bet viņi bija pilnīgi precīzi tāpat izdomājis. Un tad es sapratu dzīvē, ka ir subordinācija. Govs uzkāpa man uz kājas un saprat, ka nē, ja tas mazākais, tad nekad pirmais nevar izvēlēties, kurš ceļš būs tavs. Bet nu, nekas jau cīnās darās. Draugi, pastāstiet par jūsu rīta tradīcijām. Kas jums ir obligāti jāizdara, lai rītiņš iesāktos veiksmīgi? Kas ir tas, kas ir tā jūsu neatņemama rīta sastāvdaļa? Vai tā ir kafija, vai tas ir kāda putu krējums, piemēram?
3: Cita, runājot par kafijām, es atkal noskatīju, kāpēc nevajag nevienam spikot, ja? Nevajag nevienam līdzināties, censties. No. Es visu laiku pie mūsu kafijas aparāta, garšīgās Rocket Bean kafijas reklāmi, izvēlos cappuccino. Kur tu spied?
2: Kur es spied?
3: Nu, kādu tu ņem?
2: Melna kafija.
3: Ā, tu melnu dzer. A, es šorīt skatos, man kolēģi Ieva, viņa paņem kafiju ar pienu, es domāju, pamēģināšu kaut ko interesanti. Nu nav, nu viss, nu mana kafija ir cappuccino, un es tur centos lekt līdz tai neprecētai jaunai, ja?
2: Jaunai meitai.
3: Nav tavs. Nebūs.
2: Nu, Agris raksta, ka viņiem galvenais no rīta kaut ko apēst un kafiju. Nu, pat ja rīts ir ļoti Agris, vajag kaut ko apēst, bet Aigars savukārt saka, ka pamatā vajag piecelties.
3: Vienkārši piecelties.
2: Jā, nu tas var būt ļoti atšķirīgi, ka tu piecelies un pamosties. Es vakar arī aizbraucot mājās meitai prasīju, nu cikos tad tu šodien cēlies? Cēlos jau no 8 un pamodos 9. Izmazgāju zobus un tad pamodos. Nu tā secība varbūt atšķirīga, bet kā ir? Tā ir!
3: Labrīt!

0: jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, arī šajā rītā ķersimies pār jau agri. Nav jau pāragri, bet agri gan pie viena jau var kompozīcijas. Dziesma, kas varbūt netipiska mūsu ēteram un vispār radio formātam. Mārtiņš pašā rīta agrumā iesūtīja vienu kompozīciju. Jautāja, vai var ko piebilst par šo. Viņš tagad skatos typing. Pagaidām typing. Nesko piebildīs, bet pati tikmēr apskatījos. Es saprotu, ka, nu, tā kā... Tā varētu būt. Es nezinu, kas tā pa valodu, bet dziesma esot par mīlestību, par tādu mīlestību, kas ir ar distancīti. Nu, zini, pēc vasaras brīvlaika tā var gadīties ļoti daudz.
2: Beidz, kā vistulis satiksies 1. septembrī ar savu klasesbiedru, ko maijā tur vēl pēdējā reiz redzējās un to puisi, un tad tu redzēs, kā viņš pa vasaru ir izaugs.
1: Nu, varbūt fizkultūras skolotājiem arī jūtas pret latviešu lodas skolotāju.
2: Jā, kā tu trāpīsi? Sveiciens Olēns pirmajā vidusskolē.
1: Tiešām? Ārpēc, kad es tādu nāciet pie manis, izlikšu jums arī, izlikšu potenciālās iespējas. Nē, bet ir jau arī skolas laika mīlestības, kas turās kopā vēl arī šo baldienu un iesākuši ir agri un turpina un atradu sevi viens otru ātri. Bet nu tad jau iespējams tie 3 mēneši reizēm ir kā liela distance. Bet Mārtiņš raksta, ka vienmēr ir uzrunājuši tie afrikāniskie ritmi, visi tie bītiņi, valoda, liekas, ka viņiem sanāk vislabāk. Ok, Mārtiņ, nav nekādu pretenziju, arī pārējiem ļaut ieklausīties tavā izvēlē, jo mēs jau esam te sapratuši, ka viena jau vienmēr var. Tā kā, lai skan Mārtiņa izvēle, Fantomata Dievāra. Tā saucas, kāpēc man neiet? Kaut kas atkal saspēj. Kaut ko esam saspēdījuši, acīm redzēt. Nu, kaut kas man te neaiziet. Ā, ne, kur tu...

varbūt jautājums par to, vai ilgas citā valodā skan citādāk. Kā jūs domājat, nu šeit ir par to mīlestību, kas ir, kam jāpārvar distanci. Tas šis

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: 7:24.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.
1: Latgali! 3, 2, 1 un Latgali jau pavaras zem kājām. Šoreiz mierīgu atpūtu noliekam malā un meklējam vietas, kur pulss kļūst straujāks. Augšdaugavas novadā izpletņu lēcēju sporta klubs Disk piedāvā tandēm lēcienus ar instruktoru, lēcienus ar apaļo izpletni un iespēju Latgali apskatīt no lidmašīnas. Skats iespaidīgs, ja vien pietiek drosmes paskatīties lejup. Ja labāk jūties uz ūdens, dodies Daugavas lokos ar kanoē vai pat koka plostu. Savukārt Rušonas ezerā var izmēģināt wakeboardu un pārbaudīt, cik ilgi noturēsies uz viļņa. Balvu novadā retro motoklubs aicina izbraucienā ar leģendāro M-ku, motora rūkoņa, vēžsejā un Latgales ceļi. Tā ir pavisam cita ekskursija. Bet ja ceļo kopā ar ģimeni, Lūznavā var izmēģināt vairāku metru augstumā izveidoto tīklu parku Svilpaunieki. Tas vēl nav viss. Latgalē var arī doties zirgu izjādē, braukt ar velosipēdu vai kāpt uz jahtes Rāznas ezerā. Vēl vairāk atpūtas ideju atradīsi latvija.travel. Jautājums tikai viens. Kādam piedzīvojumam esi gatavs?
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, pienāca laiks gatavoties rīta fiksajam sveicienam. Jā, kafija padzēta, visas rīta tradīcijas realizētas, tradīcijas vai ierežas.
2: Atmošanās rituāli.
1: Jā. Nu, tad rīta fiksēs arī vienu no tādām, tāpēc gatavojamies 273-9933, ja nu gadījumā šajā rītā kāds obligāti ir jāpasveicina.

0: Rūpnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Strādrīti. Radio SVH.
1: Gribētu es jau teikt, ka rīta fiksējas mums te trādrīta ēterā ir tāda, nu, svēta lieta. Jūs atsūtiet savu sveicienu uz 27339933 un mēs fiksi nosveicam visus šīs dienas gaviniekus, jubilārus, jums tuvos cilvēkus, jo pēc tam pa dienu, kad, nu, vismaz līdz 11, es nezinu, kā tavā labākajā laikā vai braucam laikā, ja mēs pēc tam saņemam apsveikumu ziņas, mums reti, kad ir tās iespēja atskaņot, kur nu vēl jūs izvēlēto kompozīciju klāt, pieķipināt, tad jau tā programma aiziet, un mēs arī jaunā stundā kā sāksim ar konkursiem.
2: Tā
1: Un tad sāk nākt viesi, un tad ir te noņemšanās, tad Anatolijas ar sporta ziņām, tad Anatolija noslēpums, tad izlozes. Tad tāds iet vaļā tingeli, tangeli, kā
2: Nu, varbūt mums ir jāapsveicina pašām šorīt vēl tie, kas turpina likvidēt vētras sēskas un uzmanīgi strādā. Vakar man sanāca izteigāt arī Meža parka pusi un Rīgas to teikas to daļu. Nu, vispār ir vēl darbiņš darāms.
1: Ir ko darīt, daudz, ko darīt, vai ne?
2: Tā kā paldies visiem un sveicienu visiem, kas varbūt mums arī klausās ar motorzāļu rokā un tūlītāk nu, atiesies pie darba.
1: Nu, ļoti daudz jau darbojās arī savos privātajos īpašumos, ne tikai te pilsētvidē, kur tur atbildīgie dienesti rūpējās par sakopšanu, bet privāti īpašumos arī koki ir kaut kā jādabūja prom, zari ir jādabūja prom, un tas jau uz katra paša atbildība, kur tu pilsēti tev kaut ko tur tramvajā var dot aizvest.
2: Nu.
1: Vai ne, tas jau katra, mums jau arī, es jau sazinies ar vecākiem, tur arī būs jāiet vienā brīdī
2: būs
1: tajā mežā un jātīri, jā.
2: Vakar vajag inšinēties gāja, tieši tur tāds liels vītols nokrits bija, un man draudzina, ar ko es pastiegājos, viņa saka, nu jā, vītola jau tādī nestabila koks, saka, nu beidz, viņa tieši tik liela, viņa saka, nu redz, liela skaista, bet ļoti bīstam vētras laikā, un kas ir zīmīgi pie mums šodien ar dziesmu par dzīvi viesosies Edgars Neilans no labajiem kokiem.
1: Tā kā, kolosāli!
2: Es domāju, kolosāli. Ka būs ļoti tēmā un ļoti daudz ko mums ir atklāst.
1: Ļoti interesanti. Es tieši vakardien skatījos Edgara video vienu, kur viņš bija tepat botāniskajā dārcā, jā, kur tās iztrūpējušās liepas un gribās jau visiem, ka jāzāģē nost, jo bīstamas, bet patiesībā kāda dzīvotne dažādiem putniem un dzīvei radībiņai un padomā 26 metru augstumā, 100 gadus, ko viņas redzējuši, ko pieredzējuši. Nu kā tu viņai pateiks, met mieru, ej prom, tad tur savelk un mēģina glābt katru varīt. Jā, Edgars ārkārtīgi interesants cilvēks, arī ar improvizāciju nodarbojās un bija viens no tā pirmajiem tiem džekiem, kas ar improvizāciju Latvijā sāka darboties. Tā kā tur varētu būt ļoti interesanti saruna piekdien ar dziesmu par dzīvi. Bet šodien, atgriežoties pie sveicieniem, šodien vārdienas svin Ludvigs, Ludis, Ivona, Patrīcija un Patriks. Noteikti neaizmirsties tā apsveikt un sveiciens arī visiem tiem, kam 25. Datums dzimšanas diena.
2: Es pasveicināšu vācu modelu un aktrisi Klaudiju Šīfer, viņai šodien 55.
1: Nu, jūs jau draudzenes, tur skaidrs. Te arī sveiciens. Labrīt! Pasveicina Takselu viņa bijušā, izbijušā dzimšanas dienā.
2: Jā, sveicam!
1: Izbijušā dzimšanas dienā. Nu, ko pavilksim garākus tos svētkus, Aksel? Nav jābeidz tikai tajā brīdī, kad svētki tev konkrēti tajā dienā ir. Tu vari turpināt svinēt, kamēr ir kāds, kas tevi atcerās.
2: Ilmārs rakstā, ka viņš sveicina savu māti, kuru vakar nevarēja sazvanīt, bet varbūt arī tiešām kādam bija dzimšanas diena un bija palicis bez sakariem. Nu, mēs tad sveicam nu, ar novēlošanos. Un,
1: šajā gadījumā varbūt, ja tas ir bērzonē kā minēts, tad tas visticamāk ir bijis tomēr vētras postījumu vai iespējams sakaru dēļ. Man ar māti bērzonē, bet man jau vakarien, aizvakar jau tur viss bija sakārtojies. Tā kā tev jāmeklē pēc cita iemesla, Ilmār, kas tur ir to sazvanīšanos, varbūt citi sakari. Nu, lūk, izskatās, ka šorīt nav tā, ka kāds kādu vēl gribētu stipri pasveikt. Šī, laikam, ir tā diena, kad otra diena, ja, kad nedaudz jubilāru, nedaudz arī modušies, vēl daudz, varbūt, guļ vēl darbos, bet tajā pašā laikā Patriša no mūsu puses ir sveicama. Patrīcija īstajā vārdā un lai skaista diena. Stāvi šeit un stāsti sev.

0: Radio SVH ēterā.
1: Nu kā, kā jums, draugi, bija vakar? Bija tā nopietnā diena, kā solīja mēnesis kalendārs. Iet jau uz beigām, mums tas mēnesis kalendārs šo žurnālu vairs neturpinās izdot, līdz ar to, nu šī informācija mums tā kā drīz izslīdēs.
2: Līdz augusta beigām, jā?
1: Jā, man jāmeklē savu īpašā, varbūt īpašais vai īpašās zvaigžņu tulks. Kādreiz jau
2: kādreiz bija karēt,
1: mums vajadzētu, zinu, tādu arī vakanci mūsu radio SVK. Viņš vienkārši sēž un pas

0: piemēram, arī ziņu dienestam vieglāk strādāt. Viņi iet paprast par laika ziņām, nevis meklē informāciju sociālajos tīklos, resursos, ziņu portālos. Tieši kam tas ir vajadzīgs?
1: Privātais orākuls.
0: Tieši tā, visas reizes par kaut kādiem viesiem, ko uzaicināt.
1: Vēlams vīrietis.
0: Vai arī top 20, nebūs nevienam jābalso, tu vienkārši paskaties pie orākula, kas būs populārākā dziesma, vai nīzeri secinājums Anatolijam, arī nav tik agri jāatceļās, jāskatās kāds rezultāts. Viņš jau iepriekšējā dienā saņem rezultātus no mūsu orākula.
1: Jā, super.
0: Vai ne?
1: Es ceru, ka tas būtu tāds liela auguma vīrietis ar tādu atpogātu kreklu.
0: Un kapuci noteikti.
1: Un kapuci. Un tādu noslēpumainību.
0: Mēs nekad nebūtu redzējuši viņa acis, bet vienmēr redzētu viņa ķēdītē iekārto kulonu, tāda kaila sieviete ap koku.
1: Jā, un čūska kaut kur vēl.
0: Čūska! Jā, viņam būtu čūska arī! Viņam būtu sava čūska!
1: Un gredzeni!
0: Gredzeni!
1: Tagad tu par Bindemani varbūt?
0: Vai, ļoti līdzīgi! Dzieta, Bindemanim bija čūska.
1: Kaut kas viņam tur bija.
0: Kaut ko laikam esam to Bindemani stipri sirdī paturējuši. Mm-hmm. Nu labi, tā jau var, mēs jau nevaram tā tagad dzimumus tā kā atdalīt. Jā.
1: Bet mēs tomēr gribētu vīrieti.
0: Mēs gribētu vīrieti.
1: Nu tā tīri.
0: Nu viņam var būt arī sievietes, viņš var vest sievietes, bet pats viņš ir vīrietis. Sievietes viņam var palīdzēt, protams, un saņemt par 8% mazāk, kā jau ierasts sabiedrībā, bet tomēr tam vajadzētu būt vīrieti.
1: Agris mums jau raksta, ka mēs diskriminējam. Liela auguma ar ķēdīti un čūsku. Mazie ar pelīti un bītleni. Nu, paga, mazie ar pelīti un bītleni mēs arī varam nodarbināt.
0: Administrācijā.
1: Jā, mums arī vajag
0: tāds. Vai te darba trūkst?
1: Žiperītos skrējai.
0: Orākulam jau tomēr ir jāspēj uz saviem platajiem pleciem turēt visas pasaules zināšanas.
1: Kurš
0: tad
1: no printera?
0: Viņš nevar būt maziņš ar pelīti.
1: Jā, kurš te papīru atnesīs izprintēto, ko orākulam vajag?
0: Mazais
1: ar bītleni. Dzīvē
0: jau
1: tā.
0: Nu, neko jau nevar darīt dzīvē. Mēs tomēr dzīvē redzam, tu gribi vai negribi diskriminēt kādu, bet dzīve saliek visu tāpat.
1: Vieta tukša nepaliek.
0: Daba tukšumu nemīl.
1: Nekad.
0: Arpēc, un viņš varētu kaut kādus dzejas lasījumus.
1: Nu, viņš visu varētu.
0: Bet galvenais tāda dzeja, ko dzejnieki vēl nav sarakstījuši. Piemēram, Ziedoņi vai vācieši nesarakstītie panti, kurus viņš vienkārši jūt.
1: Viņš zina.
0: Tik daudz mēs varētu izmantot to vīriet.
1: Es jūtu, ka es portāls atvērts.
0: Es nāktu uz darbu ātrāk un ietu projām vēlāk. Man būtu ar orākulu privātas sesijas. Arī pati kļūtu viedāka. Un tad varētu lidināt pa gaisu to mēnesis kalendāru. Kāda nozīme, ko tev stāsta mēnesis, ja tev ir privātais orākuls? Lūk, tā mēs manifestējam jaunu kolēģi. Ja tu mūs dzirdi, atsaucies! Vai arī tev jau nav jādzird, tu zināji, ka mēs tevi gaidām visticamāk.
1: Viņš jau nāk!
0: Vienorīgi!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļa vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Otrdiena, 25. augusts ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot apmēram 250 tūkstoši, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde ir atjaunota arī Preiļu pilsētā un apmēram pusē mājsaimniecību Preiļu novadā. Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes vakar norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Izskanēja arī priekšlikumi par noturības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakarus un tamlīdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latvijas kārušās vētras un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās, televīzijā un radio, atsevišķiem darbiniekiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludināja Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltica finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltica step finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, pirmdienas vakarā Rīgā simti cilvēku devās atbalsta gājienā saules puķu ceļš no brīvības pieminekļu uz terasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Lielai daļai sanākušo rokās bija saules puķis, vairāk bija paņēmuši līdz arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši tos sev uz pleciem. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkoja 5. reizi paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca ir pārtraukusi darbu, tā atsaucoties uz diviem nozaru savotiem, ziņo aģentūra Reuters. Remonts varot ilgt divas nedēļas. Ukrainas armija uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoil Perm Ņefķe Orgsintez veica naktī uz piektdienu. Latvijā šodien līdz diviem dienā ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kad gaidām arī plašāka palieņu un citu zemāko vietu aplūšana. Kurzemes upēs kopš nedēļas nogales strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonts darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valstsienības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: mēs esam sveicināti jaunā stundā, mīļie draugi. Pēc īsa brītiņa metīsimies rotaļās. Sāksim šo rītu ar dzejas cīņām. Spēle, kas jums padodas izcili. Dzejnieks sarodās no maluņu maliņā. Pie rādio aparātiem. Mašīnās. Vai kur jau jūs klausaties mūs? Labrīt!
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.

0: rādrīti. Radio SVH.
1: Jā, dzējas cīņas. Nu, mums tīkama spēle, vai ne? Jā, tev arī patīk.
2: Protams.
1: Es esmu dzirdējis, ka tev patīkot ļoti. 27339933, tas būs tas kanāls, uz kuru mūsu var sakonektēt. Un šajā gadījumā rakstiski WhatsAppā būs jāsūta savi panti. Bet dzējas cīņas, nu, ja gadījumā vēl neesi par tām dzirdējis, tad tev ir jābūt gatavam.
3: Saki man, kas tik liec? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās.
1: Ajā.
3: Dzejas cīņas.
1: Tieši tāds tās arī izklausās. Jā, tur es gribēju tādu uzlikt pa virsu, tad, bet sajauc kanālus. Nu, tā mēdz gadīties, bet vispār, jebkurā gadījumā dzejas cīņas šajā nedēļā spēlējam kopā ar Jump Space. Un Jump Space tāda īpaša vietiņā rīdzeļ, ja esi gatavs atklāt savas superspējas un jauno mācību gadu sākt ar jaudīgu lēcienu, tad no 24. Līdz 28. Augustam Jump Space parkos norisināsies supernedēļa. 5 dienas bērnus gaida aizraujošas aktivitātes. Jautri izaicinājumi un iespēja atklāt jaunas superspējas.
2: Un 1. septembrī Back to School ballīte ar animatoriem, jautrām izklēdēm un īpašām squishy dumplings medībām. Nāc kopā ar ģimeni vai draugiem un uzsāc skolas gaitas, nu kā tad savādāk ar prieku.
1: Jā, īstenībā squishy dumplings, es nezinu, vai kāda ģimene ir spējusi izvairīties no šiem pelmaņiem, kas ir tā iekarojuši pasauli. Bet jā, jūs tiekat gaidīti, tad jā, attiecīgi Jump Space Spicis Style un Krastielā 52 un plašāka informācija pieejama Jump Space mājaslapā un sociālajos tīklos. Bet mums ir 50 eiro dāma. Nu, karti, ko mēs labprāt atdāvināsim kādam no mūsu radošajiem dzejniekiem. Nu, viss, kas ir jādara, jāiesūta mums, kā jau minēja, pants uz 27339933. Bet tur ir neliels sāķis. Jums šajā pantā būs jāiekļauj mūsu doti vārdi. Nu, kas tev šodien pa vārdu nāk prātā vai ir uz sirsniņas?
2: Nu, šodien diena. Šodien.
1: Tā
2: diena.
1: Ir diena. Jā, diena. Diena labi
2: zīmējās. Galgalā balīts arī pa dienu ir vienmēr cita labāk nekā vakarā. Vakarā jāiet
1: gulēt. Īpaša diena, otra diena. Jā. Dienu var gan likt, gan aizlikt, gan priekšā ielikt, gan aizmugurē, gan priekšā, gan pakaļā. Un es likšu draugs. Draugs un diena.
2: Ļoti skaisti.
1: Vai draugu diena. Viņi varbūt pilnīgi atdalīt dažādos locījumos šie divi vārdi, bet tiem ir jāparādās jūsu četrintē, ko tad attiecīgi iesūtīsiet uz 27339933. Ap 8:40 mēs tad būsim jau atlasījuši spilgtākos pantus, jo to ir tik daudz, ka nebaidies, ja savu nedzirdēsi. Vispār neķer kreņķi. Īslozē piedalīsies pilnīgi visi iesūtītie darbi. Tā kā šis nav literatūras konkurss.
2: Jā,
1: pagaidām. Viennozīmīgi kļūt. Mums jau tā ideja par to, ka mēs veidosim grāmatu ar jūsu pantiem arī tālu nav, tepat gaisā virmo, tā kā lai lido doma zelta spārniem. Sveicināts manai literatūras skolotājai Ingai Ķimenecei, kas vienmēr pirms domrakstiem šādi novēlēja. Es arī jums šo novēlu. Draugs un diena ir vārdi, kas jāiekļauj jūsu radītajos pantos. Lai veicas!

šodien jūsu radošajai domai ir labi. Jā, varētu būt, ka tāds pelēcīgāks, tumšāks laiks to radošumu veicina. Tas rudens jau esot tāds dzejnieku laiks, un, kad logā asaro tur, kas tur asaro, un sita šaltis, un šalle ir tagad arī... Nu, tāds jau dzejnieku, jau teiksim, atribūts, un to var nēsāt arī telpās. Rudenī pavisam noteikti. Atgriežamies pie melnāko pārreiz DC.

0: siltumdienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi! SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
1: Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latgadīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latgadīs!
4: Tik līdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Šitā sana laba dziesma aparāts ar kompozīciju galdnieks kā reiz pirms būvniecības aktualitātēm, nu, ka var piemeklēt. Ka liktenis var salikt tādas nejaušības kopā, nu tad nav šau, ka nejaušības ir veids, kā Dievs mēģina palīdzēt.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Par vairāk nekā 2 miljoniem eiro ir atjaunota Priekulas pamatskolas infrastruktūra. Priekulas pamatskolā atjaunotas telpas un inženiertīkli, lai skolēniem un pedagogiem nodrošinātu drošu, funkcionālu un mūsdienīgu mācību vidi. Atjaunotas mācību telpas, gaiteņu un kāpņu telpas, bibliotēka, lasītava un aktu zāle, kā arī pārbūvēti sanitārie mēskli. Būtiska būvdarbu daļa bijusi skolas ēkas inženiertīkli pilnveida. Atjaunotās Priekulas pamatskolas sēkas atklāšana notiks 1. septembrī. Būvdarbu sveica Sija Bildberg. Bauskas novada vecumniekos par 612 tūkstošiem eiro plānots būvēt 18 sociālos dzīvokļus Rīgas ielā 29A. Pilnais būvprojekts paredz darbus 3 kārtās, arī ēkas un jumta siltināšanu. Pirmās kārtas darbus paredzēts pabeigt 7 mēnešu laikā. Būvdarbus veiks Sija Konstants, būvu uzraudzību nodrošinās Sija Būves birojs, savukārt autoru uzraudzību Sija Komunāla projekts Jelgava. Un 1. oktobrī Rīgā notiks mājokļu nozares fórums Mājoklis 2026 ar vadmotīvu Māja ir demokrātija. Tas pulcēs dzīvokļu īpašniekus, namu pārvaldniekus, valsts un pašvaldību pārstāvjus, banku un altumu ekspertus. Un fóruma mērķis ir ne tikai nosaukt Latvijas dzīvojamā fonda problēmas, bet panākt skaidras atbildes, kas jādara, kam tas jādara un cik ilgi Latvijas mājas vēl var gaidīt. Fóruma rīkotāji skaidro, ka Latvijā mājas nereti noveco ātrāk, nekā var vienoties par to atjaunošanu. Tāpēc šis fórums būšot nevis vēl viena saruna par problēmām, bet darba diena Latvijas mājām.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
1: Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Labu dienu, Līta!

Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: ceļiem. Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūcijā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
6: Radio SVH. Liepas ziet un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
7: Labrīt, draugi, šajā skaistajā dzejas cīņu paviljonā, ko esam izvietojuši.
8: Protams, orākuls nezin, kur sēdēt.
7: Orākuls, kā vienmēr, seši stūri uz pufa.
8: Skaidrs.
7: Uz griķu mājas.
8: Dīvaini, ka to nezināja.
7: Dīvaini, ka jā, kā orākuls var nezināt, kur sēdēt, uz lūdzu. Tad esam sapulcējušies te Jump Space spice style, jo te arī varēs noteikti izmantot 50 eiro dāvanu kārti, ko viens no jums iegūs. Varēs izmantot arī krastielā 52, nu, kur sirsnie kārot, tur varēsiet daudzīties un dzejot. Nu, tad šodien uzvarētāji noteiksim izlozes kārtībā. Mums katreiz citādāk kārtība, šoreiz tāda. Tāpēc nāciet visi dzejdari, visus pie mikrofona pielaist nevarēsim, bet, nu, kas varēs, tas nolasīs savu pantu. Arvi, sāksim ar tevi lūdzu. Draugs ir tas, kas dienu sāk ar joku tādu, ka vēders sāp. Ar mīlestību sirdī ejam, un ja nav naudas, ko pasmējam. Vai cik skaļš?
8: Baltgailim.
7: Lūdzu. Jā.
8: Pacietība uzliek žņaugu, visu dienu gaidu draugu, gaidu mūža draugu mājās, un tā ir sieva. Mums labi klājas.
7: Vai cik romantiski. Gunār, lūdzu. Draugam uznākušas bēdas, stāv nu viņš pie malkas grēdas, skaita pagales pa vienai, ticot katrai jaukai dienai.
9: Es līga, man ir
7: lūdzu,
9: viens.
7: Lūdzu.
9: Jauka diena, nu, var sākties, lai debesis tik nesāk mākties, jāņem līdzi našķu trauks un jāiet uzmeklēt kāds draugs.
7: Nu, labi, līga. Lūdzu, kas mums te ir, Kristīna, lūdzu, Kristīna. Lai jums šodien jauka diena, drauga nav man it neviena. Tas nekas, drīz sāksies skola, satikšu es tos pie sola.
8: Sandra, jūs lūdzu?
7: Lūdzu.
8: Jā, skaties, neestu vairs viena, ir pienākusi draugu diena, steidz nu paspēt pucēties un ar visiem kopā tusēties.
7: Wow, potenciāls, tas jūt ir potenciāls, tātad... Arī, kur ir Kristiāna, jā? Jā. Dienā draugam ballīte, smiekli skan un jautrība, mūzika jau skaļi skan, visi lēkā, cik tik var.
8: Mm-hmm.
7: Aha.
8: Mm-hmm. Rodrigo ir ko teikt.
7: Lūdzu.
8: Diena saulaina, putni dzied, draugs pa mežu lepni iet, sēnes it kā visas zināt zin, vakarā sēņu svētku slimnīcā svin. Kā tas tā
7: Cik traki, Uldiš, lūdzu. Pakalpojums draugs uz dienu maksā alus kasti vienu. Ja to kopā iztukšosim, otrai atlaidīti dosim.
10: Vai cik skaisti pārmērīgi alkohola lietošana gan ir kaitīgi jūsu veselībai?
8: Nu te vēl pa tēmu šādu. Man galvā tikai doma viena, ja atkal pienāk parasta diena, ir kaņģisburkā jāliek raugs, lai krīzes brīdī man ir draugs. Šis tas Zigmund, jūs tur draugi jābēr.
10: Valda lūdzu, ja katrs mirklis, katra diena tev gadā, gādā prieku, dārgais draugs, tad šauba nevar būt neviena, ka veiksme ir tavs darba lauks. Šis jau izklausās pēc kādas apakškrūmas dzejoļa.
8: Agresijā esmu
10: lūdzu.
8: Darbu pilna bija diena, skrēju cik vien kājas nes, taču prātā bija doma viena draugu, Jobspace satikšu es.
10: O, jā, jā. Āris, draugs uz batuta lēkā visu dienu, iekšā nelaiž it nevienu. Mīlestība, protams, ir skaista lieta, bet kādam ir jāapmaksā arī savu vietu.
9: Es no romantisma, laikmeta Daiga.
10: Lūdzu.
9: Draugs, kas blakus ir ikdienu, iekrāsojas tavu dienu, nopelnīs apskāvienu, lai ikvienam ir savs draugs apskāviens un pīrāks salts.
10: Mm-hmm. Rēvis jau bija? Vai tu palaidi viņu garām?
8: Draugam acis bija Kubā? Jā. Nē, nebija. Lai nāk.
10: Draugam acis bija Kubā, kad iesprūdojas šļūcam trubā. Tai dienā puncītī bija daudz kolas, cieta bārda un patolas.
7: O!
10: Jā, tāda tā diena ir bijusi. Cukurs iesāls apiņi un raugs. Šodien cepšu pīrādziņus. Ko tu padomāji, draugs? Došu tev arī viņus. Diena saulaina, draugs ir klāt, kopā jautri laiku pavadīt prāt. Nu, kas ir tas? Lai katra diena prieku dod, un draugs nekad tevi nepievils. Jā, nu te ir kur augt dzejas ziņā, pantmēra ziņā un atskaņ ziņā. Bet labi, draugi, ziniet, kā darīsim? Lozēsim no visiem iesūtītajiem to vienu, kas šodien tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Jumpspace. Daudz bija izmantojuši arī mākslinieki.

0: nosēdosies kā taurens uz puķes, apakšā zem maniem spārniem Kristīne. Lai jums šodien jauka diena, draugs nav, drauga man nav it neviena, tas nekas drīz sāksies skolas, satikšies tos pie sola. Skaists sniegums, jāatzīst, tas bija arī ļoti skaists sniegums, tev, Kristīne, un tevi arī apsveicam. Es domāju, draugi saradīsies, kad uzzinās, ka tev 50 eiro dāvana karta no Jumpspace ir, un Jumpspace tad attiecīgi divas vietiņas Jumpspace spicē. Style un krastielā 52 varēs pulcēt gan draugus,
1: super,
0: gan mīļākos. Mīļākos, es domāju, bērnus. Turpinājumā Kris Noa tieši ar šāda nosaukuma kompozīciju.
1: Absolutam.
0: Paldies visiem par piedalīšanos, draugi, jūs esat labākie. Dzejas mūza jūs mīl.
1: Oi, skaista diena.
0: Un skaisti mīļākie. Oh.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaša piedāvājuma

0: krājumu un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo Kino.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
2: Mielenkiintona pīnako lada ja rata.
1: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Arī otrā mūsu kopīgi pavadītā stunda šajā rītā ir pietuvojusies noslēgumam, tāpēc brītiņ tiksimies jaunā jau pēc laika ziņām un ziņām, lai ļautos pavisam trīs konkursiem. Ja mēs veselā stundā mums būs jāpaspēj trīs konkursi, jāuzina trīs uzvarētāji un jāiepriecina pēc iespējas vairāk no jums. Tā arī darīsim, plāns skaidrs.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Otrdiena, 25. augusts ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot apmēram 250 tūkstoši, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde ir atjaunot arī Preiļu pilsētā un apmēram pusē mājsaimniecību Preiļu novadā. Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes vakar norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Izskanēja arī priekšlikumi par noturības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakarus un tamlīdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latvijas kārušās vētras un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās, televīzijā un radio, atsevišķiem darbiniekiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebija apmierinošs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludināja Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltic starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, pirmdienas vakarā Rīgā simti cilvēku devās atbalsta gājienā Saulespuķu ceļš no brīvības pieminekļu uz terasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Lielai daļai sanākušo rokās bija Saulespuķis, vairāk bija paņēmuši līdz arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši tos sev uz pleciem. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkoja 5. reizi paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca ir pārtraukusi darbu. Tā atsaucoties uz diviem nozara savotiem, ziņo aģentūra Reuters. Remonts varot ilgt divas nedēļas. Ukrainas armija uzbrukuma naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoil Perm Ņefķe Orgsintez veica naktī uz piektdienu. Latvijā šodien līdz diviem dienā ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kad gaidām arī plašāku palieņu un citu zemāko vietu aplūšana. Kurzemes upēs kopš nedēļas nogales strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonts darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla-Garkalne. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valstsienības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Ieva.
2: Tur esmu es.
1: Sanda.
2: Tur nav neviens.
3: Trādi rīti. Radio SVH. Konkurss, kas ir Baltikdata skolas somā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
1: Jā, draugi, sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltikdata šodien spēlējam spēli, kas ir Baltikdata skolas somā, kur mēs kaut ko būsim paslēpuši, un jums būs jāatmin, kas tad tas tāds ir. Bet tas viss, ko paslēpjam, tas ir baltikdata.lv arī pieejams, tā ir tāda mājaslapa, ir arī specializētie Baltikdata veikali, 18 pavisam visā Latvijā, un datortehnikas veikalu tīklus Baltikdata, Back to School kampaņas ietveros piedāvā īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem litu, arī monitoriem, datorkrēsliem, datorpelēm, klaviertūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Tā kā sagatavojies skolai jaudīgi. Nu, kādu no jums mēs arī sagatavosim skolai jaudīgi, piedāvājot tik pie dāvanu kartas 50 eiro vērtībā. Nu, viss, kas jums ir jādara, jums kāreiz ir jāuzmin, kas tad ir paslēpts mums tajā Baltikdata skolas somā. Nu, un, Ieva jums nolasīs aprakstu par šo lietu, preci vai visticamāk, daudz tāms
4: pirkst.
1: Nu, lietvārds tas jā. Būs, jebkurā jā. Gadījumā. Un jums tas lietvārds mums ir jāsūta uz 2733-9933 WhatsAppā. Tad, kad esat dzirdējuši, jāatpazīst un jāatsūta. Tie, ka šobrīd noslogo mūsu līniju ar zvaniem, velti, draugi, velti! Jā, tas ir jādara ieklausoties. Tātad ieklausoties tajā, ko Ieva nolasīs, un mēģiniet saprast, kas tad tas tāds ir.
4: Lūdzu. Šodien Baltikdata skolas somā paslēpēs kaut kas, kas var doties tev līdz uz skolu, lekcijām vai darbu. Mm. Uz tā var rakstīt, reiķināt, meklēt informāciju un piedalīties video zvanos, bet lielākais plus – visa tava darba vieta ietilpst vienā ierīcē. Kad viss ir padarīts, aizver to ciet un liec atpakaļ somā! Kas šodien ir Baltikdata skolas somā?
1: Vai kāda tu man esi mīklaina? Kāda tu esi mīklaina? Bet no es ticu, ka mūsu klausītājiem tapa skaidrs pēc dažām niansēm, ko pieminēja. Un izskatās, ka lielākā daļa jau iesūta pareizi. Ui, daži arī šauj galīgi greizi. Tu vari iedomāties, ka tā arī var gadīties. Visāda dzīvē var gadīties. Nu, labi, draugi, sūtiet savu variantu. Laika jums nav daudz. Mēs jums dosim dziesmu un reklāmas pauzīt, lai jūs paspētu iesūtīt savu variantu. Un tad jau lūkosim, kurš būs atbildējis pareizi, kam paveiksies izlozē. Un būs iespēja uzsākt jaudīgi automācību gadu ar Baltikdata dāvanu kārti 50 eiro apmērā. Starp citu, baltikdata.lv ir tā vieta, kur jūs arī varat meklēt pēc pareizās atbildes, jo visu, ko mēs Baltikdata skolas somā paslēpsim, mēs ņemsim tieši no turienes. Es par daudz pateicu jau.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: SB apkures minus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
7: Mielinkīnto napīna kolāda ja rata.
6: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. Oktobrī Palladium.

0: Nu, ko, draugi, ir pienācis laiks noskaidrot, kas tad tur tajā Baltika data skolas somā ir paslēpies. Nu, es domāju, ka tas ir tāds... Nu, tāds sapnis katram no mums. Jā. Es atceros, ka datori vispār tikai sāka parādīties tajos 90. Es sapņoju, ka man kādreiz būs dators, un tad es visas tās to matemātiku un visas tās, kas man ir jau kladēs, es pārrakstīšu datorā, un tad man būs visur piegli. Es nezinu, kādā sakarā, bet man likās, ka tas varētu būt mans dzīves sapnis pārrakstīt to, kas jau ir kladējis datorā, lai tā informācija nekur nepazūd. Tad es veidotu tādu sev pati privāto Google, jā, kā man šita, bet kur es to būtu darījusi, kā es to būtu darījusi?
1: Neviens to nezinu. Nekas nav skaistāks par laiku, kad es atceros no skolas pārnākot mājās, tu piespēji to datoru pogu, ieslēgšanās pogu, un tad gaidi. Un kamēr dators slēdzas, iekšā var aiziet uztaisīt toster maizīti vai tēņu, ko tur pēc skolas uzlikt uz zoba, nāc apakaļ un gaidu, un tas dators vēl slēdzās
0: nekas,
1: un
0: loading. Jā, tu saki sev, nekas, viņš taču savienojas ar satelītu, ko tad tur jau tad vajag dienas?
1: Tā ir vēsture.
0: Tā ir milzīga vēsture. Un es atceros arī to, ka augstskolā tādu palielāku, tādu pirmo laptopu man mamma kaut kurā tur kursā nopirka, un tad es atgriežoties tur laukos, braucām tur ar draugiem pieturākā vienmēr sēdēt, bet es jau biju paņēmusi laptopu, lai mēs varētu uzspēlēt solitērs uz maiņām.
1: Jā.
0: Nu, tā jo interneta jau nebija.
1: Nebija. Tu peintā zīmē vai spēlēji to, ko tu teici, jā. Paga, bet solitērs bija tās kārtas, bija vēl tā spēle, kur jāmin divas vienādas. Atceries jātrāpa?
0: Jā. Mēs atceros nosaukumu, bet tu mēs arī rapājām uz maiņām, kamēr neizlādējās tas dators. Ārpēc kāda jaunība un cik tāds milzīgs naivums. Nu, telefonos jau arī, kas tad tas pa internetu tajā laikā tur tāds...
1: Ja tie nekur... jaunie zinātu, kā mēs toreiz spēlējām.
0: Jā, kā mēs... Jā.
1: Nu labi, nu
0: ai,
1: tad...
0: Nu, ko?
1: Bija dažādas versijas.
0: Arī mēs laikam esam pēdējā paudze, kas māks kaut ko saskaitīt.
1: Mums bija vairākas versijas atbildēs, bija gan vietālu runas, ar kur es ticu, ka varētu šodien veikt visas šīs te darbam nepieciešamās
0: darbības. Arī planšeta dators parādījās un dažādi citi gadžeti. Bet te ir interesanta nianse, kas man lika pēc tava lasītā saprast, kas ir pareizā atbilde, jo te bija, kad viss padarīts, aizverto ciet un liec atpakaļ somā. Un te tad es sapratu, ka tas ir portatīvais dators. Un Baltika Data arī mums šo kā portatīvo datoru bija domājuši šajā gadījumā. Un tad portatīvais dators arī ir pareizā atbilde. Arī kā laptops, arī kā klēpdators un vēl citādāk tas varēja tikt nosaukts. Nē, es piekatīšu, ja kāds teiks, bet planšeti jau arī var aizvērt. Nu, ko nevar aizvērt mūsdienās? Aizvērt var visu.
1: Jā, un šoreiz somā bija Lenovo Essential V15 G4 ABP portatīvais dators.
0: Nu, visi šitie te apzīmējumi noteikti kādam kaut ko vairāk izsaka tiem, kas tehnoloģijās orientējās, bet ja jums kāds padoms vajadzīgs, tad Baltika Data speciālisti jums to noteikti sniegs, tā kā 18 veikali ir visā Latvijā, tur var doties uzzināt vairāk un jaudīgi sagatavoties skolai. Bet nu, mums jālozē tas viens, kas iegūs 50 eiro dāvanu kārti no Baltika Data šajā rītā. Tātad, ja tu esi gatava...
1: Es tevi stopēšu un tagad stop.
0: Apstājāmies pie Arvis. Arvi, apsveicam. Agris raksta, ka portatīvais dators bija vakar, nebija gan agri, rūpīgāk bija jāklausās, tas bija personālais dators, ja, tas, ko pieslēdz pie vada un tur mājās, šodien ir portatīvais. Bet rekur Raivo domāju, ka tas bija penālis.
1: Šo var aizvērt.
0: Šis tiešām ir superīgi, jo tas varēja būt arī pedāls. Bet es šajā reizītē bija dators portatīvais, jeb laptops, par ko arī turpinājumā dziesma no labvēlīgā dīvā.
2: Laptops! Kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan. Laptops! Kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan. Laptops! Tas piestāv man. Apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Laptops! Ja pieder man, nejūtos

0: šis pirmais, šīs stundas konkursiņš noslēdzies. Nākamais jau būs Anatolija noslēpums, jo Anatolijas pēc brīdiņa nāks tepat ar izcilām sporta ziņām, izcilām sasniegumiem vai arī zaudējumiem. Pastāstīs, kas un kā, un pēc tam viņam arī Anatolija noslēpums šajā nedēļā. Tas ar konditoriju Bitīte sadarbībā. Ārpēc, jā, garšīgi. Pirms skolas jau jāpalutina sevi, un skolā jau varēs tikt arī pie kārtīgi iedzīga ēdiena. Vismaz tā ir pārliecināta mana meita, jo vakardien atkal mēģināju uztaisīt viņas mīļo siera mērci, ko es mēģinu radīt, atsaucoties uz to, cik laba tā esot skolā. Un jau pirms pāris gadiem meita ieteica, ka, ja es gribu uztaisīt tik labu siera mērci, tad man vajagot pārnakšņot ar pavāru.
1: Nu, tu joprojām neesi to izdarījis.
0: Es neesmu pārnakšņojusi vēl ar skolas pavāru. Vakardien jau likās, ka es esmu pārmatāties jau uz pareizā ceļa, pagatavoju mērci un... mans eksperts teica, ka kaut kā tur trūkstot. Tomēr tur kaut kā trūkstot. Tik labi, kā skolā es to izdarīt nevaru. Bet, nu, būsim godīgi, es arī cīsiņas nevaru uzvārīt tik labi, kā to protu.
1: Protams.
0: Tā kā, ir kur augt. Skolas pavārītēm sveiciens. Jūs esat labākās. Un reizēm vienīgās, kas prot.
1: Kas pabar.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā rādies Hāpnieks studijā Rīgā Antalijas Nekreipāns. Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē ar 1-3 zaudēja pasaules ranga 5. Komandai Polijas Solsienībai, taču nodemonstrēja cienīgu spēli, par ko liecina arī rezultāts pa setiem 19-25, 25-23, 22-25 un 24-26. Turklāt 3. setā Latvijas izlase bija vadībā pat ar 18-10. Latvijas izlase rezultatīvākā ar 30 punktiem bija Marta Kamelija Levinska, 15 punktus guva Paula Nikola Ņečuporuka, bet 11 punktus Anija Jurģa. Vēl mūsu grupā Turcija vakar 3-0 pārspēja Ungāriju. Nākamā spēle Latvijas izlase būs rīt ar Sloveniju. Artemijs Žižins pasaules snukara tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirīgajā spēlē ar 5-4 pārspēja pašreizējo pasaules čempionu un pasaules ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yidzi. Žižins pasaules rangā ieņem 116. Vietu un šī viņam bija līdz šim lielākā uzvara karjerā. Pamatturnīra pirmajā kārtā Žižina pretinieks būs Scotts Stevens Magvairs, kurš pasaules rangā ir 30. Vietā. Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas komandā Ninbo Rockets. Iepriekšējos divus gadus Šmits pārstāvēja Turcijas komandu Stambulas Anadolu Efes. Ninbo komanda pagājušajā sezonā Ķīnas basketbola asociācijas līgā ieņēma 11. Vietu starp 20 komandām. Basketbola klubs Liepāja 2026.–2027. Gada sezonā Eiropas Ziemeļu basketbola līgā spēlēs vienā apakšupā ar Dāvija Geka pārstāvēto Islandas komandu Sedar Krokuras Tindastol. Vēl Liepājnieki A grupā spēkosies ar Lietuvas komandu Jonava, Bristols Flyers no Liebritānijas, Hefthelfen Bulls no Austrijas, Šveices klubu Lozannas Foxes, Vācijas vienību no Weizenfelsas, kādu no Horvātijas klubiem un vēl vienu komandu. Kvalifikācijas turnīrā septembra beigās piedalīsies Horvātijas komandas Dubrava, Siņas Alkar, Zabok un Zagrebas Dinamo. Jaunajā formātā klubi grupas ietvaros aizvedīs apļa turnīru, katrai komandai būs 4 spēles mājās un 4 izbraukumā. 8 labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēlēs, kur ceturtdaļfinālā uzvarētājs tiks noskaidrots 2 spēļu summā. Ceturtdaļfināla uzvarētāji iekļūs fināla četrniekā. Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas čempiona Valmiera Glasvie komanda papildinājusi sastāvu ar aizsargu Brīsu Magbraitu, kurš iepriekšējā Latvijas Igaunijas basketbola līgas sezonā Tartu komandas rindās Cvarvērā vienā spēlē guva 13,4 punktus, ieguva 2,3 atlēkšās bombas un veica 2,9 rezultatīvas piespēles. Magbraits palīdzēja Tartu komandai iegūt Igaunijas kausu un tika atzīts par turnīra finālspēles vērtīgāko spēlētāju jeb MVP. Pirms tam Magbraits spēlēja arī Nacionālajā koledžu sporta asociācijā, kā arī basketbola līgās Slovākijā, Lietuvā un Jaunzēlandē. Optibet hokeja līgas vienībai Liepājas hokeja komanda pievienojies somu uzbrucējs Nepertu Iso Korti. Viņš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Somijas pēc spēka otrās jeb Mestis līgas komandu Kiekko Vantā. Pamatturnīrā Iso Korti bija 6 vārti un 7 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas spēlēs 1 vārti un 1 rezultatīva piespēle. Optibet hokeja līgas jaunā sezona sāksies 5. septembrī. Pēdējos kilometros slikto laika apstākļu dēļ stipras lietas un pamatīga krusa tika pārtraukts un atcelts daudzdienu velobrauciena VLT Spaņa 3. posms, kurā ritinabraucējiem bija paredzēts veikt 174 kilometrus. Pēc 2 posmiem līderis ir Slovēnis Tadejs Pogačars, viņš par 9 sekundēm apsteidz Beļģi Vantu Van Ārtu un par 10 sekundēm Matthew Brennanu no Liebritānijas. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 23. kārtas pārceltajā spēlē šodien futbola klubs Auda pulksten 19. Skonto stadionā tiksies ar futbola klubu Liepāja. Tiešēde TV4 un Sporta centrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā otrdienas rītā, Anatolija. Ķersimies pie tava noslēpuma un atgādināšu, ka šajā nedēļā spēlējam to sadarbībā ar kafetēriju Bitīte. Un ja Jūrmala, tad Bitīte, gardas brokastis, svaigi ceptas, smalkmaizītas, plašs kūku klāsts un lieliska kafija. Un bērnu stūrītis, starp citu, tik forši, ka mamma kafiju paspējas izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēst arī brokastis. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte, uzina vairāk kafē bitīte.lv mājaslapā. Bet kādam veiksminiekam mēs dāvināsim 50 eiro dāvanu karti no Bitītes, tik vien kā jātiek pāri Anatolija noslēpuma liktajiem šķēršļiem.
1: Jā, te būs jāpameklē droši vien par Elizabeti Robinsoni. Būs stāsts par pirmo olimpisko čempioni sieviešu konkurencē 100 metru skrējienā. 1928. Gadā tas notika, viņa uzvarēja ar jaunu pasaules rekordu. Toreiz tas bija 12,2 sekundes.
3: 100 metros,
1: jā? Jā. Nākamo reizi viņa olimpiskajās spēlēs piedalījās tikai 36. Gadā Berlīnē. Un tur viņa skrēja tikai stafeti. Kāpēc viņa varēja piedalīties tikai stafetē un kāpēc viņa nevarēja skriet pirmo posmu, bet tikai kādu no nākamajiem? Katrā ziņā viņa skrēja trešo posmu. ASV kvartets uzvarēja. Tā, viņa vēlreiz kļuva par olimpisko čempionu. Bet Berlīnē viņa varēja piedalīties tikai stafetē.
3: Wow! Šis ļoti interesanti. Vai nu personīgie iemesli, vai kaut kādi politiskie. 2733993933.
1: Šo tematu varat izsvītrot.
3: Skaidrs, jau samazinājām pareizo atbilžu loku. Lūk, jums jāsaprot. Tagad atkārto lūdzu Elizabete.
1: Robinsone.
3: Mm-hmm,
1: pirmā olimpiskā čempiona 28. Gadā, bet tikai pēc 8 gadiem viņa piedalījās nākamajās spēlēs. Un tur viņa varēja piedalīties tikai stafetē. Un turklāt kādā no nākamajiem, nevis pirmajā posmā.
3: Ļoti interesants jautājums. Nu, sūtiet draugu savu variantu 2733-9933. Iespējams, ļoti vietā arī mūdu kompozīcija nepieradināmā.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Atrādi rīti – optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
1: Jā, draugi, tieši tā arī ir konkursa sadarbībā ar Filman optikām. Tur iespējams laimēt dāvanu karti 55 eiro vērtībā, kur varēs izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saulesbrilles, kontaktlētas, kā arī brīļu aksesuārus un augu nedēļu mēs uzzināsim kaut ko jaunu. Un uzzinam, vakar runājām par redzes pārbaudēm, vēl paredzētas arī paredzēti jautājumi par brillēm, par progresīvajām brillēm, kā arī par stellest brīļu lēcām, bet šodien parunāsim par tādu interesantu lietu kā transitions, un jūs domājat, kas tas tāds ir, bet telefons, dators, planšeti, televizors, ekrāni vispār ir kļuvuši par neatņemamu mūsu ikdienas daļu, un rudenī atgriežoties darbā un mācībās laika pie tiem parasti kļūst vēl vairāk, un arī mūsu acīm nākas pielāgoties ļoti dažādiem apgaismojuma apstākļiem, no spilgtas dienas gaismas līdz biroja apgaismojumam un ekrāniem, no ekrāniem, nu visticamāk, ka neatteiksimies, tāpēc šodien parbaudīsim, cik daudz jūs zināt par mūsdienīgām brīļu lēcām, kas spēj pielāgoties mūsu ikdienai. Tad Ieva jums nolasīs
2: 4 apgalvojumus.
1: Jums jāpasaka, kurš no tiem nav pareizs. Šie apgalvojumi būs tātad par Transitions Gen S lēcām, un jums jāsaprot tātad, kurš nav paties. Attiecīgi 1, 2, 3 vai 4 jāatsūta mums kā ziņa WhatsAppā uz 27339933.
2: Tieši tā.
1: Lūdzu, ieklausieties.
2: Sākam ar pirmo apgalvojumu. Lēcas pielāgojas dažādiem gaismas apstākļiem. Otrais. Tās pieejamas 8 dažādos toņos.
1: Okay.
2: Trešais, tās nodrošina aizsardzību pret UV starojumu. Un ceturtais, tās var lietot tikai rudenī, kad vairāk laika pavadām pie ekrāniem. Kurš apgalvojums nav paties? Sanda jau domā.
1: Es ļoti, ļoti domāju. Nu, skatīsimies, vai mūsu domas sakritīs, sūtiet savu variantu, tātad 1, 2, 3 vai 4, kurš apgalvojums to minētājiem nav paties, un pēc īsa brīža uzzināsim, kāda tad ir atbilde, ko no jums gaidījām, un vienu laimīgo apdāvināsim ar Filman dāvanu karti 55 eiro vērtībā, laimīgo noskaidrojot izlozē.

0: jums jau bagāžniekā. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājas sb.siltumtehnika.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis –

0: gatavi uzzināt pareizo atbildi, noskaidrot, kas tad tur ir ar tām lācām Transitions Gen S. Mēs esam gatavi jums paziņot to. Jā, lasīja Ieva četrus apgalvojumus par Transitions Gen S lēcām, bet jāsaka tā, tās nav paredzētas tikai vienai sezonai. Tās var izmantot visa gada garumā, jo lēcas pielāgojas mainīgiem gaismas apstākļiem. Turklāt jāsakarā ar to, ka šobrīd pieejami 8 toņi, tos iecienīja arī bērni, kuriem jo īpaši svarīgi pasargāt acis ne tikai no UV, bet arī zili-violetās gaismas. Tāpēc pareizā atbilde ir 4. Ceturtais bija absolūts mīts, ka tās var lietot tikai rudenī, kad vairāk laika pavadām pie ekrāniem. Ne. Un lielākā daļa patiešām ir iesūtījusi četrinieku kā savu variantu. Tāpēc lūkosim, kurš tad attiecīgi šodien tiks pie balvas filmu un dāvanu kartas 55 eiro vērtībā. Tā, es šoreiz teikšu tev stop.
1: Labi, lozēšu.
0: Tu veici ritināšanu. Stop! Cik negaidīti es esmu savās
1: izvēlēs? Jā, tu savā negaidībā esi trāpījusi uz Jānas, un Jāna ir atbildējusi arī ar četrinieku.
0: Nu redzi.
1: Apsveicam.
0: Numuriņu pirmos cipars
1: nosauc. 2, 6, 5, 9,
0: 6. Šī Jāna, jā, jo mums jau te jau visi tādi nepacietībā pēc tam tīncina. Paga, es biju tas agris.
1: Jā.
0: Es biju tā Jāna. Tagad mēs konkrēti zinām, kura Jāna un sirsnīgi apsveicam. Tad dāvanu kārtu no filmana ir tava. Turpinājumā kompozīcija Tavas acis. Negaidīti. Tā.

izskanēja pavasarī pietuvojas šī mūsu kopīgi pavadītā stunda. Tas nozīmē, ka jaunā stundā tiksimies. Mums jau būs viesi. Jā, par to varat būt droši, jo jums patiks. Arī stāsts, ko stāstīsim kopā ar tiem. Iepazīstināsim jūs ar kādu pasākumu, kas šajā nedēļas nogalē jau gaidāms Rīgā. Netiks noteikti atcelts lietas līdz vai saules spīd, tas neko neietekmē. Ezīšu festām. Es pati savulaik esmu bijusi Ezīšu festā, kur galīgi izmirku, un tas vispār netraucēja. Un prieku nemaitājam.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi.

0: kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus, iespējams pērkons, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Minūte pāri pulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstoti mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde ir tikusi atjaunota jau apmēram 250 tūkstošiem jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludināja Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltica starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gaiši bojā divi un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdists sadursme. Velosipēdists no gūtajām traumām gāja bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists. Pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 6 vadītājus, bet par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Suģis Lībietis. Vakar sabiedriskā mediju sapulcē izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodars novadā. Uzlidojumā nodarīti postījumi vismaz 10 privātmājām. Notrieta lidaparāta atlūzas nokritušas arī Afipskas dzelzceļa stacijā, kur bojā gājuši 2 cilvēki, bet 2 gūši ievainojumus. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par kritiskās infrastruktūras objektu drošību, kas gadījumā, ja šādu uzņēmumu īpašnieki neveic pietiekamas pasākumus to aizsardzībai, paredz to nodošanu pagaidu ārējā pārvaldībā. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas nespēja paši sevi aizsargāt no Ukrainas lidrobotu uzbrukumiem. Francijas ciematu Pomas uzkārusi viesuļvētra, ievainojot 41 cilvēku un nodrot kaitējumu simtiem māju, tā atsaucoties uz BBC vēstu Delfi. Vietējās varas iestādes ziņoja, ka 15 cilvēku nogādāti slimnīcā, viņu vidū arī grūtniec, kur guva traumas pēc tam, kad viņai virs galvas sabruka māja. Pirmdien vējš sasniedzis 33 metrus sekundē Francijā, norāvis mājām jumtus, sabojājis apmēram 300 ēku, uz ciematu devās vairāk nekā 120 neatliekamās palīdzības darbinieku. Latvijā ar šodien likvidētas Dignājas un Rubeņu pamatskolas saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu Zasas vidusskola šo izglītības iestāžu izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, budžeta, līdzekļu un materiālo vērtību pārņēmēja. Vienlaikus lēmums paredz saglabāt un reģistrēt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas Dignājā un Rubeņos. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainās kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Vilcienu pasažieriem tātad jābūt uzmanīgiem. Izmaiņas ir ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un noslēgumā atgādinājums, ka šodien pēdējo dienu Rīgas 1. 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-Rīga LV, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēnu karti ir jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde. Vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvi leģendas.
3: Es biju varens.
2: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Dārgā Rīta. Radio SVH.
1: Jā, mīļie draugi, tāds absolūti šermans rīts ir izvērties, jo mēs parunāsim par kādu notikumu, kas ir vasaras noslēguma vēstnesis, rudens priekšvēdes nesis pavisam noteikti, jau 11. Gadu pēc kārtas Ezīšu fests. Un pie mums iemās, lai par to pastāstīt, ir Zana Gailāne, kas ir šī festivāla viena no organizētājām. Labrīt, Zane!
2: Labrīt!
1: Un viens no festivāla skatuves pārstāvjiem, Edgars Bāliņš, labrīt!
3: Labrīt, Sandra!
1: Labrīt! Nu, ir tā, ka, ir tā, kā es saku, vai ne? Šis ir tāda robeža čirtnes starp vasaru un rudeni, un uz tās dzegas malas stāv Ezīšu fests un pulcē arvien vairāk, arvien jaunas klausītājs, apmeklētājs, un jau paudžu paudzes noteikti tajā satiekās.
2: Jā, nu, precīzi, jā, sanāk tāda vasaras izskaņa, bet pozitīvā ziņā, ka parasti ir ļoti, ļoti karsta un saulaina.
1: Jā, bet es arī te citas starpā minēju iepriekšējā stundā, ka es esmu bijusi pašos Ezīšu festu pirmsākumos arī lietus laikā.
3: Jā, tu biji, man liekas, tu esi bijis pilnīgi visos, tev pat prom nevarēja dabūt parasti.
1: Nu, es jāsaka, esmu jāslavena ar savu atnākšanu.
3: Jā, tev ir tāda nevis
1: viesmīlība. Otra atnākšana.
3: Ja ir viesmīlība, tad tu arī mīli arī palikt.
1: Jā, varbūt, ka jā, varbūt, ka nē, bet jebkurā gadījumā šobrīd, jebkuram ir iespēja ierasties Ezīšu festā, jo tas ir tāds gan draudzīgs pilnīgi visiem, gan arī žanriskā ziņā ļoti plaši pārstāvēts.
3: Jā, kas tik tur nav, tur, kas, uzsauksim, kas nav prāta vētra, nav, ne? Imagine Dragons nav, bet no vietējiem māksliniekiem tiešām tur ir ļoti plašs tas sortiments, gan tādi jaunākie paudzi, tādi jaunāki reperi, kas vēl tagad izsitās slava saute, gan tādi pieredzējušāki mūziķi, kā Žoržs Siks no Pendi Oranžās Brīvdienas, kas jau gadu desmitus dimdina skatuves pa labi un pa kreisi.
1: Ar jaunajiem tu domā Singapūras satīna.
3: Nē, to es arī tā nedomāju, varbūt Singapūras satīns arī jau gadiņus desmit tomēr traucēs klausītājus ar savu mūziku. Tāpēc būs tiešām izkautās.
2: Ir jaunāki, mums ir vesela skatuve, teiksim, nu tā kā hip-hop šobrīd iet uz priekšu, tad Ezītī Miglā būs skatuve priekš jaunajiem reperiem, tiem, kas šobrīd...
3: Vēl var pieteikties kāds jauns reperis, varbūt arī?
2: Nu, priekš nākamā gada var pieteikties.
1: Noteikti. Es tagad kā vecā reperi domāju, būtu tas bijis tālajā 2003. Gadā, vat, ka varētu tad, bet jāpaiet ir 23 gadiem un hip-hops iet uz priekšu, par to milzīgs
3: hip-hops rojā neiet bojā.
1: Jā, bet kā ir par citām aktivitātēm? Mūzika skaidrs, aktivitātes arī papildus, piemēram, ēšana, kas man personīgi ļoti interesē.
3: Baros, vai ne?
2: Baros. Šogad mēs esam piesaistījuši vēl no malas ēdinātājs, lai būtu daudzveidīgāk patiesībā tieši šī sadaļa.
1: Jā, jo Tallinas ielas kvartāls patiesībā jau tā ir daudzveidīgs ar savu gastronomisko piedāvājumu.
2: Līdz šim mēs nodrošinājām uz vietas esošie Tallinas kvartāla rezidenti. Bet šogad, nu, mēs augam, mūsu teritorija ir lielāka, biļešu ietirgojums strauji aug laimīgā kārtā, paldies visiem par to. Un līdz ar ko arī ēdinātāji, jā, tur nāk klāt šādi tādi burgerīši un saldējums un citas lietas.
1: Jā. Ka es domājot par Tallinas ielas kvartālu, man šķiet vienmēr un bija slicies tā, ka nu, jūs esat maksimāli iespiedušies visās iespējamajās vietās un pakšos, visur, kur var ir uzstādīta skatuve, mazāka, lielāka, kur vēl šogad ir iespējams paplašināties, kādas vēl industriālās telpas jūs esat izvākuši vai atraduši vai pagrabojas, jo mēs tagad līmeņos jau sākam iekārtoties.
2: Pagrabos būtu labi, bet nē, ir reiva telpa, tā kā Tallinas kvartālā ir tāda vieta, kur ir basketbola grozs, ja? Pēc basketbola groza varēsim orientēties, ja? Ja basketbola groza ir durvis, kurās ejam iekšā un tur pavarās milzīga noliktava. Šajā noliktavā notiks warehouse reivs, tāds daudz jaudīgāks nekā līdz šim. Un līdz 6 rītā. Jā, tā
1: līdz
2: ir tāda.
1: Līdz 6 rītā.
3: Jā, tā kā būs jāsēdās pirms tam gastronomisko piedāvājumu enerģijas pietiekās un kafijās.
2: Un tad mēs ārā telpās ejam plašumā šogad arī. Sanāk, mums bija lielā skatuva main stage, kur uzstājās Singapūras satīns arī šogad. Un mēs ejam pa labi no šīs skatuves Cēsu ielas virzienā, tur ir vēl viena tāda kā pļava.
1: Ak, dieni, jā.
2: Un tad mēs ieņemam šo pļavu. Man arī katru gadu liekas, ka viss, nu tā kā mēs esam paņēmuši visu, un tad izdodās kaut kur tālāk,
1: bēkšķi, tas ir tīk forši. Jā, tas jā. Ir kolosāli, ka pašā Rīgas sirdī atrodas arvien vairāk vietas, kur jā. Cilvēkiem atpūsties.
3: Un ātri piebildīšu, kas tev varbūt uzrunās vai arī kāds cits klausītājs, kas mums vairāk interesē pasākuma programmā, skatuves noslēgumā – vīriešu striptīs, zaļumballe un Rīga dimd.
1: Kas? Kā?
3: Rīga dimd, es teicu.
1: Jā, Rīga, ko? Kas tas par vīriešu striptīs?
3: Jā, zā, ne? Ko tu tur sarunāji?
1: Kas tur jau jāpiesakās, vai tas vienkārši dabiski tā parasti izvēršās?
2: Tas ir dabiski.
3: Nav pat sarunāt, kuri tie būs, bet gan jau.
2: Jā. Tikaši DJs dimd, un tad jau viss notiek. Zingā, ir Stallions vīriešu striptīs. Pagājušo gadu viņa pusnaktī mūs jau pārsteidza, un tad šogad viņa ies vēl lielākā jaudā stundas garumā.
3: Padomā.
2: Un mēs arī esam atbrīvojuši bišķiņu lielāku laukumu, lai cītīgāk, tā teikt, auditorija var tikt klāt.
3: Ir arī būs, ir jau sarunāts, kurš tās siekals pēc tam saslaucīs, saticējušās un vispārējās.
1: Nu, tas jau katrs pats kaut kā pratīsies, slapšies mājās. Bet, Glau, ko darat ar nīgrajiem rīdziniekiem? Nu, būsim godīgi, tas ir pats pilsētas centrs, un tur varbūt pamala, tur varbūt jebkādi maksimāli klusāki trokšņi, ir cilvēki, kurus tas kaitina. Kā tur ar to skaļumu, kā jūs tiekat ar to galā? Jo es arī pati dzīvoju tur 200 metrus attālāk. Man patīk iemikt pie rīboņas, pie mūzikas mazliet tādas rīboņas, bet ir kaimiņi, kuriem ikurā tas ir riebi.
2: Mums silent koncerta ātelpās.
1: Kā tas notiek? Tas ir pilnīgi jauns koncepts. Man šķiet, es nekad tādā vēl neesmu bijusi. Kā tas izpaužās?
2: Pagājušā gadā pirmo reizi izmēģinājām ar Detlefu un Žoržu Siksnu.
1: Mm-hmm.
2: Notiek koncerts uz skatuves. Viņi sevi paši mūziķi dzird austiņās, tieši tāpat kā visa auditorija dzird austiņās to, kas notiek, un tie, kuriem nav austiņas, dzird tikai to, kā auditorija kopsumā dzied līdzi.
1: Jā, kas arī nav aizliegts.
2: Man liekas, tas arī tā nerība un nedim, tas nozīmē, ka viss tas basiņš iet secen, nu, protams, kādā logā iespīd vairāk gaisma un skaļākie, aizrautīgākie tusētāji, iedod savu noti.
1: Nu jā, bet cik jau tad tā vasariņa? Cik jau tad tā vasariņa?
2: Es ceru, ka visi tie kaimiņi tomēr izbaudīs nedaudz.
3: Tieši tā, un viņi drīkst klausīties pa velti galā.
2: Jā, no logiem VIP zonas tomēr, un varbūt var izīrēt istabiņās kādas sēdvietas.
1: Taisnība. Tik laba ideja.
2: Jā.
1: Tik laba ideja. Es taču varu uztaisīt paralēlo balītas terases.
2: Jā.
1: Bet es to neiedomājos.
2: Jā,
1: un tad es būšu nevis nīgrā kaimiņiena, bet stilīgā.
3: Jā, tirgot savu sēdienu, savu arī dzērienu, jā, mēs kaut ko sarunāt. Mums ar citu aizmirstām piebilst, mums ir arī slēpenais mākslinieks, kas tiek atklāts.
1: Slēpenais mākslinieks.
3: Un slēpenais mākslinieks mums ir
1: tranzīts, pats Ralfs Rubenis, mēros tālo ceļu no Stāmerienes. Dievs dod, ka tie ceļi jau būtu atbrīvoti no lūzu šajiem kokiem. Un brauks un uzstāsies. Nu, tranzīts jau arī ir viens no tiem, ko dievina, ko ciena un ko ārkārtīgi mīli. Bet visam vēl klātu dažādi citi atpazīstami mākslinieki. Jūsu jau minētais Žoržs Siksni, tad arī poprok grupa Bukte, Ots un Goča.
3: Jā, Goča, jā.
2: Jā.
3: Viņā arī zinām kā M. Sensis, bet...
1: Jā, es tā sapratu, ka laikam necerēja kļūt populāri un tāpēc izvēlējās būt M. Sensis, bet tad jau, kad popularitāte iekikoja, kā moderne teikt, tad jau arī bija jāmaina nosaukums.
3: Jā.
1: Tāpat arī Olas jūtu laikas un stumsa PND, Inokentijs Mārklis, Atchodi brīnums zemē. Prusaks un steps.
3: Visi tavi čomi būs.
1: Visi mani čomi. Spēja izskraidīt.
2: Tur pašā naktī, tiem, kuri nāk uz pašu naktī, jā, tad, man liekas, ļoti skaista tā līnija, sākot ar PND, laikas un ir tad tums, rītas dienas, un pēc tam DJs dušā visu atsvaidzina, noskalo un tā teikt, sagaida Rīta Gaiļas.
1: Labi. Es daudzus gadus esīšu festādu, jāsaka, neesmu bijusi. Lai arī kā Edgars mani min kā par tādu pastāvīgu apmeklētāju, es man jāatzīst, ka daudzus gadus es esmu arī izlaidusi. Kā tagad ir jāģērbjās, jāuzvedās, jo es sapratu pēc Summersounda, kur arī sen nebiju bijusi, ka tagad tie kovboja zābaki obligāti tīkliņi tur un tādas lietas. Kāds ir ezīšu festa klasiskais apmeklētājs, lai es iederētos pūlī?
2: Principā tev vajag būt
1: Vieglā dunduriņā.
2: Vieglā dunduriņā.
3: Galvenais.
2: Kaut kas no hip-hopa, jā, padomā, ko tur reper plātas bikses, jā, vēlams kaut kādu melnu ādas jaku, lai tu var PND un Inokentijā, jā, un tad kaut
1: Maša
2: ko nedaudz klasiskāku, lai tu var arī pie Žoržu Sīksnes, jā, bet man, ja godīgi visvairāk iezīšas tā patīk tas, ka, nu, tā auditorija, kura tiešām diezgan autentiski ģērbjās, piemēram, PND koncerta fani, panki tādi kārtīgi, viņi aiziet uz Žoržu Sīksnu, tad ir tik skaistas bildes, nu, tā kā, nu, ļoti, ļoti mīlu tos.
1: Tad varbūt man speciāli būtu jāģērbjās kā Žoržu Sīksnes fanai un jāiet uz PND.
2: Var izvēlēties, jā, jā, jā.
3: Bet tiem, kuriem neatradīsies varbūt kāds svaigāks soundtracks vai tērps, uz vietas arī varēs sarotāties, tur būs kroņu darbnīca, hennas, piercingi, glitteri, krūšu glēznu darbnīca.
1: Krūšu.
3: Viss kaut ko varēs smukam sataisīties, tā kā uz visiem koncertiem varēs iet smukam.
1: Ārprāt, cik skaisti. Savus tetovējumus principā varu netērēt.
2: Un zini, kas mums būs arī sauna.
3: Jā, okay. Ja gribas nobērsties.
2: Tas arī ir absolūts jaunums. Ezīšu, vai tā būs pieejama sauna. Kā tas izskatīsies, kā tas notiks, to uz vietas redzēsim. Bet ja nu gadījumā kāds tomēr baidās par to saules, nu, ka varbūt kaut kur var pietrūkt.
3: Varbūt,
2: jā,
3: varbūt, ne? Tagad jau dāmas
2: mēs
3: īstiem brunčēs.
2: Mēs esam nodrošinājušies. Tagad. Jā, būs ļoti, ļoti karsti un silti. Ne tikai Singapūras satīna koncertā, bet arī saunā.
1: Es apsolījos sev, ka es šodien neraudāšu, bet viss šis, ko jūs pastāstījāt, ir tik sirdi kustinoši, aizkustinoši, ka man jāsaka, ka tur laikam tiksies visi, ne tikai rīdzinieki, bet es saprotu, ka Ralfs Rubenis brauks, un tad jau arī no tā gala sabrauks visa Latgale, Maliena. Vai ne Kurzeme, un tā būs vieta, kad visi ceļi vedīs nevis uz Romu, bet uz Tallinas ielas pagām. Tad tur arī draugi tiekamies. Turpinājumā neliela kompozīcija no Singapūras satīna. Miks Galvanovskis arī šajā dziesmā piedalās. Ezīšu Festānes viņš būs?
3: Būs, būs, bet tikai apmeklētāja lomā.
1: Nu, protams.
3: Varēs ar viņu satikties.
1: Beidzot, varēs
3: bildēties.
1: Pasēdēt, kā saka. Nu, tad tiekamies, draugi. Tiekamies šajā nedēļas nogalē.
3: Lai čau!
1: Sestdien Tallinas ielas kvartālā.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidz līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH diena.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:29.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Labu dienu, Rītā! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi ir kopā!
5: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
6: Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē ar 1-3 zaudēja Polijas valsts cienībai, kas ir piektā komanda pasaules rangā, taču nodemonstrēja cienīgu spēli, par ko liecina arī rezultāti pa setiem 19-25, 25-23, 22-25 un 24-26. Turklāt trešajā setā Latvijas izlase bija pat vadībā ar 18-10. Rezultatīvākā Latvijas komandā ar 30 punktiem bija Marta Kamēlija Levinska, 15 punktus guva Paula Nikola Ņičuparoka, bet 11 Anija Jurģa. Vēl mūsu grupā vakar Turcija ar 3-0 pārspēja Ungāriju. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs rīt ar Sloveniju. Artemijs Žižins pasaules snukara tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirīgajā spēlē ar 5-4 pārspēja pašreizējo pasaules čempionu un pasaules ranga 4. Numuru Netīnietivu Jidzi. Žižins pasaules rangā ieņem 116. Vietu un šī viņam bija līdz šim lielākā uzvara karjerā. Pamatturnīra pirmajā kārtā Žižina pretinieks būs Skots Stīvens Magvairs, kurš pasaules rangā ir 30. Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas komandā Ninbo Rockets. Iepriekšējos divus gadus Šmits pārstāvēja Turcijas klubu Stambulas Anadolu Efes. Ninbo komanda pagājušajā Ķīnas basketbola asociācijas čempionātā ieņēma 11. Vietu starp 20 komandām. Basketbola klubs Liepāja jaunajā sezonā Eiropas Ziemeļu basketbola līgā spēlēs vienā apakšupā ar Dāvija Geka pārstāvēto Islandes komandu Sedar Krokuras Tindastol. Vēl Liepājnieku grupā būs arī Lietuvas komanda Jonava Bristoles Flyers no Liebritānijas, Hefthelfen Bulls no Austrijas, Šveices klubs Lozannas Foxes, Vācijas vienība no Weizenfelsas, kā arī kāds no Horvātijas klubiem un vēl viena komanda. Kvalifikācijas turnīrā septembra beigās piedalīsies Horvātijas komandas Dubravasiņas, Alkar, Zabok un Zagrebas Dinamo. Jaunajā formātā klubi grupas ietvaros aizvedīs apļa turnīru, katrai komandai būs 4 spēles savā laukumā un 4 viesos. 8 labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu turnīrā, kura ceturtfinālā uzvarētāji tiks noskaidroti 2 spēļu summā un uzvarētāji iekļūs fināla četrniekā. Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas čempiona Valmiera Glasvie nepapildinājusi sastāvu ar amerikāņu aizsargu Brīsu Makbraitu, kurš iepriekšējā Latvijas Igaunijas basketbola līgas sezonā pārstāvēja Tartu komandu un tās rindās cormērā vienā spēlē guva 13,4 punktus, ieguva 2,3 atlaikušās bombas un veica 2,9 rezultatīvas piespēles. Makbraits nepalīdzēja Tartu komandai iegūt Igaunijas kausu un tika atzīts par turnīra finālmača vērtīgāko spēlētāju. Pirms tam Magraits spēlēja arī NCAA čempionātā, kā arī basketbola līgās Slovākijā, Lietuvā un Jaunzēlandē. Optibet hokeja līgas vienībai Liepājas hokeja komanda pievienojies Somu uzbrucējs Pertu Iso Korti, kurš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Somijas pēc spēku otrās jeb Mestis līgas komandu Kiekovantā. Pamatturnīrā izsaukotī bija 6 vārti un 7 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas spēlēs 1-1. Optibet hokeja līgas jaunā sezona sāksies 5. septembrī. Pēdējos kilometros sliktu laika apstākļu dēļ stipras lietas un pamatīga krusa tika pārtraukts un atcelts daudzdienu velobraucienu VLT Spaņa trešais posms, kurā riteņbraucējiem bija paredzēts veikt 174 km. Pēc diviem posmiem līderis ir Slovēns Tadejs Pogačars, viņš par 9 sekundēm apsteidz beļģi Vautu van Ārtu un par 10 sekundēm Meķu Brenanu no Lielbritānijas. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē futbola klubs Auda šodien 19. Skonto stadionā tiksies ar futbola klubu Liepāja. Tiešraide TV4 un Sporta centrs.com.
5: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
7: Nu tā, otrās sporta ziņas ir izskanējušas šajā rītā, un kā jau pirms pēc pirmajā minēju, noskaidrojot Anatolija nostāpumu jautājumu, sacīju, ka pēc otrajām noskaidrosim pareizo atbildi, un tad arī attiecīgi vienu izlozēsim, un jūs jau dzirdat ziekās manā mutē liecina par to, ka mums ir uz spēles likta 50 eiro dānu karta no kafetērijas bitīti. Jā, tur būs garšīga ēšana kādam no jums, bet tagad jānoskaidro, ar, kas tur ir Elizabeti Robinsoni bija tēlajā 36. Gadā, kāpēc viņa ņēma dalību tikai stafetē un turklāt ne pirmā?
6: Jā, nu, patiesībā tas jau ir liels brīnums, ka viņa vispār atgriezās sportā un ka viņa vispār piedalījās olimpiskajās spēlēs un kļuva par čempionu 400 metru stafetē. Viņa ir pirmā olimpiskā čempiona 1928. Gadā 100 metru skrējienā. 12,2 sekundes, toreiz tās bija pasaules rekords, ko viņa sasniedza, bet 31. Gada 28. Jūnijā viņa cieta lidmašīnas savārijā un guva ļoti smagus ievainojumus. Sākotnēji pat likās, ka viņa atrasta bezsamības stāvoklī un ka glābējs maldīgi uzskatīja viņu par mirušu, tad viņš uzskatīja, ka viņu glābt tik un tā nevarēs un piezvanīja savam paziņām apbēdītājām uz tā saukto nabagu fermu, tur viena slimnīca, nu, saka, nu, ko tev ir.
7: Jau praktiski jau
6: klients, jā, pēdējā, bet tad izrādījās, ka nē, ka tomēr maģis. Viņa ir dzīva, bet nu viņai tika pasludināts, ka nu aizmirst sacensībās to es nepiedalīsies, viņa pusgadu pavadīja ratiņkrēslā, 2 gadus vispār, kamēr viņa atsāka normāli staigāt, un tad viņa pamazām atsāka arī skriet, bet bija vien viens, viņa nevarēja savainojuma dēļ startnēt no zemā starta, no starta palikņiem, un tieši tāpēc viņa stafetē skrēja 3. pusi, nevis 1.
7: Jā,
6: un nepiedalījās arī 100 metros individuālajās.
7: Un tu vēl stāsti, ka tur vācietēm tajā stafetē, tur tas
6: pociņš nu jā, viņām nedaudz arī paveicās, jo viņas ASV skrējies bija otrās aiz Vācijas, un otrajā posmā vācietes zaudēja stafetes kociņu, un Robinson skrēja 3. Viņa
7: nu, es neteiktu, ka nedaudz paveicās. Es domāju, nu, ka Robinsonas dzīve vispār ir brīnumiem.
6: Varbūt tieši tāpēc arī paveicās.
7: Jā, nu laimes krekliņš. Kaut kāds unikums. Reizēm tiešām klausies, un man pirms tam jau bija tāda viegli tāda šermuļa skrēja un zosāda metās par to, kā tu te aizkadrā stāstīji par šiem notikumiem. Ir par viņu arī kaut kur droši vien kaut kādas grāmatas un kaut kas tāds, vai ne?
6: Droši vien.
7: Jo kaut kas
6: fenomenāls. Tāds films cienīgs sižets.
7: Jā, un zini, un tad, kad
6: un amerikāņi, jau, nu nebūs tie, kas to neizmantos.
7: Tad, kad būs tāda filma, tad visi teiks, nu jā, nu tas jau ir fantastisks žanrs tā dzīvē nemēdz būt, bet vienkārši
6: gadījumā tā
7: kaut kā neticami.
6: Jā, tā kā viņi atgriezās pēc 5 gadiem un kļuva vēlreiz par olimpisko čempionu šoreiz stafetē.
7: Vienkārši kaut kas kolosāls piecelties no ratiņkrēsla, lai kļūtu par čempionu. Apbrīnojam. Labi, beigsim brīnīties, bet lozēsim to
6: kāds
7: vienu.
6: Kāds jau to daļu brīnīsies?
7: Kāds pavisam pamatot brīnīsies par to, kā viņam paveicās, redz negaidīt iespējams šajā izlozē tik pie 50 eiro dāvanu kartes no Bitītes kafetērijas Jūrmalā Jomas ielā. Tā l gozējam mēs. Stop. Apturēja mani uz pareizās atbildes autora. Autors Andris ir pareizās atbildes autors. 26547 tā sākas Andrim tālruņa numurs. Apsveicam no sirds. Nu tad, Anatolija, ko tu pie otrdienas plāno darīt?
6: Čempionlīgas futbols šodien. Vēl tur kaut kas uz priekšu apskatās. Nedēļas nogalē daudz dažādu pasākumu.
7: Tad es tevi uzaizīšu, vai tu varu neaicināt, principā?
6: Varu neaicināt.
7: Varu neaicināt.
6: Nē, nedēļas nogalē es netieku. Jā, es aizbraukšu pirmo reizi, man uzaicināja. Es varu apvienot piekdien par dienu klātienē. Padala apskatīties,
7: o?
6: Kā spēlē.
7: A pats nespēlēsi?
6: Nē, man uzaicināja apstīties, pazīstams un ubrakā viņiem.
7: Tā jau reizam izsākas.
6: Nē, man vakarā jābrauc runāt pēc tam. Turpat netālu pasaules kausa fināls spidvējā komandām. Un es teicu, ka es labprāt par dienu izmantošu šādu iespēju.
7: Mm-hmm.
6: Varbūt kādreiz pamēģinās.
7: Nu, bet noteikti. Nesaki ne.
6: Nekad nesaka nekad.
7: Nu, vislabāk, jā. Nevis nesaka ne pieci, nesaka ne četri, bet tiksimies rīt.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Radio.
9: Tur esi tu, tur esmu es, tur nav neviens.
10: Trādrīti.
9: Kas mūs nedzirdēs.
10: Radio SVH.
11: Vakar trīdos izlasīju tādu interesantu vienu ierakstu, mēģināšu atcerēties vārds vārdā citēt par to, ka sanāca vienai dāmai stāvēt, nu, ka ir klāt tas laiks, ka viņai sanāca stāvēt veikalā rindā, kur blakus viņai, kura tērpusies jau tādā siltākā metalī, stāv meitenes šortos un krokšos, nu, un abām ir silti. Nu, ir tas laiks, kad mēs esam uz tās robežas, kad ir grūti no rītiem saprast, kā ģērties, lai pēc tam pa dienu tu neizskatītos pirmkārt pēc idiota, nepārkarstu, ļoti interesanti tas laiciņš. Un arī skapjos droši vien jāsāk veikt revīzijas, skatoties pēc tā kādu apģērbu tad noglabāt nesezonālajām, sezonālajām un jau jāvēl kārā droši vien kaut kādā brīdī kaut kādas siltākas apģērbs visticamāk būs.
12: Tajos skapjos mums jau ir stāv tik daudz tās drēbes, ka mēs pat nevaram vispār pakaramies tur saspiest cits pie cita visu vienam otram aiz rindas kārtībā stāv, bet cik tad tu tiešām arī uzvelc? Jo vispār es dzirdēju to, ka eksperts saka, ka mēs vispār kā velkam tikai 20% no savām drēbēm.
11: Jā, varētu gadīties. Diemžēl pat ir jāpiekrīt, ka tā ir, bet redzi, man, piemēram, darbs prasa arī dažās situācijās, kaut kur saģērbties, kaut kāda tur vai filmēšana, vai tur kaut kādu konferenci, kur jāierodās uz vienkārši kā runātājiem, un gana atšķirīgi vajadzētu izskatīties, lai visur es neeju ar savām mīļākajām 20 drēbēm, 20%. Un tāpēc man ļoti bieži sanāk tā no tā aizstūru rāja, kas man tur ir noglabāts jau projām došanai, ik pa brītiņam kaut ko izvilkt, lai mazliet viņa atšķirīgāk ikdienā izskatītos.
12: Nu, redzi, ka interesanti, jo it kā tās drēbes, kuras mēs tajā sezonā neuzvelkam, ir liela iespēja, ka mēs arī nākamajā sezonā mēs neuzvelksim. Tādēļ no viņām droši var atvadīties.
11: Nu, par to, ka droši būs atvadījusies, mēs ārkārtīgi ceram, ieradīsies Madara Kivkucāna, mūsu kolēģi, un atnesīs maisu, jo viņai, es saprotu, nedēļas nogalē bijusi skapja revīzija, un mēs varēsim dot šīm drēbēm otru dzīves, par to ārkārtīgi priecājos, gaida debatīt. Man ir tādas radinietes, sveicinu Celīnai un Rebekai, kas ar maisiem veda drēbes, ko manam papiņam servisā izmantot eļainām lietām, nu tādas kā lupatas. Es, kad tieku pie tā maisa, cik man ir bijušas iziešanas pēc tam ar tiem apģērbiem. Tā kā, nu, kas vienam nedara, otram citam vēl ilgi, ilgi nēsājams. Tāpēc par to nav ko kaunēties, ar to pat vajag lepoties. Es vismaz tā ticu. A tu?
12: A tu?
11: Jo man tie daži 20% no mīļākajām drēbēm ir tieši kāda cita mestā sāra.

0: metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G ar LMT datoru nomu. Iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
4: Nu, fantastiski iesākusies diena. Rīts gan tāds pelēcīgs, bet tas tikai laikapstākļu dienā. Ticu, ka saulīt jūs ielēja iespīdēs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Turpinājumā jūsu labākais laiks kopā ar Madaru Kilkucānu. Es ticu, ka arī Madara pārūpējusies par daudz un dažādiem pārsteigumiem.
5: Madara atnāk uz pelēkā žaketē, bet sirdī viņai saulīt uzreiz jau redzams.
4: Labi, neaprunā, cilvēks zird, ko mēs runājam. Madara, mēs pa tevi. Ņem šo stafetes kociņu un turpin.
6: Paldies, Ieva, to man arī paldies, uz brīnišķīgu dienu. Un, Sanda, tu teici, ka tas ir jūsu labākais laiks, bet tavējais.
4: Tad pareiz, tas ir arī mans labākais laiks.

0: te runā Vairīs Freiberg. Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Sveicināti, šeit ir Zemgus Gjørgensons.
2: Es esmu Gidons Krēmēs.
3: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fomins.
4: Mani sauc Arnas Skūbis, un tu klausies Radio SVH.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks centrālajos un austrum rajonos īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Minūte pār pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Pašlaik apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumiem un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2-3 dienu laikā. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību Latvijā, kā informē sadales tīkls. Visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot apmēram 250 tūkstošiem, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde ir atjaunota arī Prēļu pilsētā un apmēram pusē mājsaimniecību Prēļu novadā. Šodien divos dienā plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. No šodienas tiks atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privāta īpašumā esoša zemes gabala, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir apstiprinājusi Latvenergo kredītreitingu BAA2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu, tā teikts uzņēmumu paziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Kompānija atzīmē, ka reitinga apstiprinājums apstiprina Latvenergo stabilo darbības profilu un spēcīgo pozīciju Baltijas elektroenerģijas tirgū. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodars novadā. Gājuši bojā divi cilvēki, divi guvuši ievainojumus. Ukraina Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidrobotu uzbrukuši arī Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabalā. Francijas dienvidos Pomasu ciematā plosījusies viesuļu vētri, ievainojot 41 cilvēku. Kā ziņo Delfi, atsaucoties uz BBC, vakar vējš sasniedz teju 33 metrus sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis apmēram 300 ēku. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkonu negaisiem lielā daļā valsts dienvidu rietumos. Latvijā no 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krasmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksofors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krasmalas. Līdzinējais nogriešanās savienojums ar muitas ielu būs slēgts. Lai no 11. novembra Krasmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas paredzētas arī gājēju kustībā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

Labdien, mans radio draugs! Otrdiena ir klāt un zini man, kā jau draugam pienāks, jāatgādina tev, ka šī ir pēdējā puslīdz labās un ātrās satiksmes nedēļa Rīgā un pārējās Latvijas vietās un pilsētās arī dzen, jo tieši pēc nedēļas, ies vaļā! Baltas bantes matos, gladiolu klēpķi, kāds uzvelciņš priekā un satraukumā pukstošas sirdis jaunā mācību gada sākumu svinot un vairāk transporta līdzekļu ielās, ceļos un taciņās. Nu, es nebiedēju, tikai atgādinu lietas aiz aus un piezīmē kalendārā un atceries, ka tur jāsarūpē parasti arī ir šis tas uz to 1. septembri. Un tas pēc nedēļas, bet šodien tavs labākais laiks ir klāt un no šodienai nemaz mums pārsteigumu esmu mūsu foršā kopā būšanai sarūpējusi saturijās. Laižam pretim vienai brīnišķīgai darbīgai dienai. 25. augusts, tavs labākais laiks līdz pulksten 3. Tu! Radio SVH un es, mans vārds ir Madara Kivkucāne, ļoti priecājos tevi sveicināt!

Arī un Zimbabvē atgādina mums, ka apstākļiem un skatu punktam ir ļoti liela nozīme tajā, kā mēs lietas uztveram un kas mēs galā esam. Ceru, ka tev ar apstākļiem un skatu punktu viss ir kārtībā. Un vispār mums Jānis Petersons jāsasveicina. Citi zēni solists vīra godā izvedītajā nedēļas nogalē veiksmīgi ir nokļuvis. Lai mēs vēlam. Šajā stundā radioturbu uz Ventspilu mums būs, ka klausīsimies Ventspils aktualitātēs. Es tev izstāstīšu arī dzene, kā aizritējušas satiksmes šoferīšu sacensības. Tās noritēja Tallinā kādu brītiņu atpakaļ. Un aprunāsimies arī par neparastākajiem iemesliem, kāpēc mums sanāca dzīvē kaut ko kādreiz nokavēt. Tu jau varbūt vari savu prātu šķetināt un atcerēties kādu tamlīdzīgu notikumu. Kad tu esi kaut ko nokavējis, nu, ļoti neparasta iemesla dēļ, bet tagad mēs turpinām.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Spilgtais somu fenomens kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
7: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimsratā. Katru darba dienu no pulksten 17.15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimsratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tas labākais laiks.

0: Shar Mother Kyukusan.
1: Varētu taču tā būt, ka darba dienas ir tās, kurās mēs mēdzam kaut ko nokavēt. Ko tu brīvdienā var nokavēt? Tikai pašu dzīvi. Ironiski runājot, vai ne? Bet darbdienās, jā, mums patiešām gadās kaut kur aizķerties, aizkavēties, un tas ir tikai normāli un cilvēcīgi, un forši, ka mēs pēc kāda laika nogriežņa atskatoties uz to kavējumu situāciju varam pasmaidīt, un to mēs arī darīsim tava labākā laika pirmo stundu vadot 25. augustā, tas ir tagad. Man reiz bija jāpieskata, ik pa laikam es pieskatu kaimiņienes suni, sveiciens Līgai, sveiciens Didī, un es ļoti, ļoti priecājos par tām reizēm, un nu, bija tāda situācija, ka manai jādodas kaut kur projām, diezgan steidzīgi un diezgan konkrēti jābūt galmērķī, es atveru mājas duris, un Didī jūt, ka es skavēju, un ļakatu paņēma un laida vaļā, un nu, 40 minūtes es damcoju ap savu māju, ap kaimiņu māju, pa kaimiņu ielu, pa vēl tālāk ielu, pa visu savu ciemu, Didī meklējot. Parasti viņa gan nedara tā, bet nu, toreiz patiešām tāda situācija gadījās. Viss beidzās laimīgi, un es nokavēju 40 minūtes savu ļoti svarīgo tikšanos. Un vietnē trēc es atradu arī dzen līdzīgu ierakstu, kurā cilvēki dalās ar to, kāpēc viņi kaut ko kādreiz ir nokavējuši. Danuta stāsta, līdz auto bija palikuši kādī metri pieci, un viņu tā kā ija nosvētīja, ka nācās iet mājās un mazgāt matus pat un pārģērties. Bikses tēkreklis vēja, ka viss bija kaijas svētībā. Un pats interesantākais viņa saka bija tas, ka nevienu putnu viņa tur tūmā nav redzējusi. Bet fakti nemelo un tie apstākļi, kā tur viss beigās sanāca. Lāsme ir ievietojusi brīnišķīgu bildi, kas izstāsta viņas kavējumu iemeslu. Tur ir tāds lauku skaists ceļš, vasara, zila debes un pāri ceļam dodas desmitiem gotiņu raibaliņu. Tas varētu būt jancīgs iemesls, kāpēc kaut ko nokavēt. Cilvēks ar Renault raksta, ka veļas mašīna nepārstāja mazgāt drēbes, un Solvit uzreiz stāsta, ka vispār tie ir lielākie meli pasaulē, kad veļas mašīna saka, ka atlikusi vēl tikai viena minūte. Tā tas nekad tā vienkārši nebeidzas, vai ne? Kā Rūda raksta, jo godīgi, tad kaut ko kādreiz esmu nokavējis tikai un vienīgi tamdēļ, ka sievietes nespēja laicīgi izkasīties kaut kur. Pulkstenis skrien, bet sieviete nesteidzas, tā esota klasika. Es ceru, ka tu arī šodien nesteidzies, neskatoties uz to, ka darbu droši vien saraksts ir nu, pār pārēm piepildīts. Tas forši, man krustās kādreiz teica daudz darba, daudz naudas. To es arī tev novēlu. Ja kāds kavēšanās stāsts, ar ko vēlies paturpināt šo tēmu, droši 27339933, bet tagad es tev vēlos piedāvāt turpināt ar Therese Wemzone, Thomas Threat un Broke.

0: Ventspils aktualitātes. Radio SPH.
1: Ventspilī ostas ielas promenādē skatāms jauns vides objekts veltīts Latvijas kara flotes pirmajam admirālim un komandierim Teodoram Spādem. Pieminekli veido 8 nerūsējošā tārauda kuģīši, bet uz vienu no tiem atveidota maza zēna figūra. Vides objekts papildina pilsētu vidi ar nozīmīgu kultūru vēsturisku akcentu, izceļot Ventspils saikni ar jūrniecību un tās tradīcijām. Savukārt Jūrmalas parkā ir pabeigta rotaļiekārtas kuģītes izgaismošana, uzlabojot tās redzamību un drošību vakara stundās. Tagad šis vides objekts ir kļuvis par pamanāmu parka akcentu. Lai uzraudzītu ūdens kvalitāti vietā, kur Baltijas jūrā nonāk attīrītie notekūdeņi, ūdens saimniecības uzņēmums Ūdeka ik gadu veic jūras ūdens monitoringu. Šogad ūdens paraugi ņemti 12 vietās un dažādos dziļumos ap notekūdeņu izvadu, kas atrodas apmēram 1,8 km attālumā no krasta. Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ik dienu tiek attīrīti vidēji 7 līdz 10 tūkstoši kubikmetru notekūdeņu, kuru kvalitāte tiek pārbaudīta pirms un pēc attīrīšanas. Ventspilī sākta Tāls ielas seguma atjaunošana posmā no Tārgales ielas līdz Pārventes sporta hallei. Apmēram 200 metru garumā tiks nomainīts pirms 20 gadiem izbūvētais bruģa segums, kas laika gaitā deformējies. Atjaunotais ielas segums uzlabos satiksmes drošību un braukšanas komfortu. Satiksmes infrastruktūras uzlabošanas darbi notiek arī pie Ventspils 6. Vidusskolas. Tur tiks pārbūvēta gājēju pāreja, kā arī izbūvētas 12 automašīnu stāvvietas un gājēju celiņi. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, šovasar 6. Vidusskolā viens no korpusiem tiek pielāgots speciālās izglītības programmu īstenošanai, nodrošinot arī vidus pieejamības risinājumus skolēniem ar kustību un redzes traucējumiem. Tikmēr Ventspils tehnoloģiju vidusskolā tiek izbūvēta jauna datorklase un paplašināts ģērbtuves, bet Ventspils valsts pirmajā gimnāzijā sākta koka logu un ārdurvju nomaiņa. Par līdzdalības budžeta līdzekļiem šovasar 4. un 6. Vidusskolā tiek veidotas jaunas atpūtas zonas. Abu skolu teritorijās tiek uzstādītas tīklu piramīdas un izbūvēti droši gumijas segumi. Pie 6. Vidusskolas papildus tiks uzstādīts arī šaha galds, soliņu un žoks, kā arī veikti apzaļmošanas darbi. Atpūtas zonu izveidi plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam.
0: Tās bija Ventspils aktuālās.

Jānis un Leila. Leilai šogad sanāk ir 16. 2010. gadā Donis šo iedziedāja. Vārdu autors citu ir Inga Bērziņa. Skaisti vārdi šajā kompozīcijā. Tagad es tev piedāvāju Maroon 5 klausīties, pēc tam būs Olivija Rodrigo, pēc tam mēs nopaļojam par to kavēšanos sarunāts.

0: 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamera orķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamera mūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
7: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
8: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Olivia Rodrigo, una Drop Dead. Vai Drop Dead tabut, like a pareja. Tās ir nianses, tās visas ir nianses, un mēs skaidrojam tās nianses, kad kādreiz kaut ko esi nokavējis. Nu, kaut ko tā, varbūt, īpašākā kārdā kā citas reizes, kad vienkārši aizmirsties un nepamani, ka laiks tik ļoti aizskrējis. Kika raksta, apmaldījos acu klīnikā, ieklīdu nepareizajā stāvā, nokavēju vizīti, sapilināja mani acīs to štruntu un ierados sapulcē ar 15 minūšu nokavēšanos, bet to īsti nevarēju novadīt, jo neko neredzēju. Kuram tā nav gadījies ar tiem acu daktariem, vai ne? Katrīna stāsts, man skolas laikā ļoti nepatika koris. Katrīna, kā tas ir? Un mums konkrētā dienā bija kaut kāds ultrasvarīgs un ilgs mēģinājums. Es lēdzu vaļā mājas durvis un iesprūda atslēga. Nu, nekādi netiku ārā. Un Katrīna raksta, ka viņas skolotājai droši vien šis stāsts likās gaužām neticams. Bet es gan varu noticēt. Man vienreiz bija tā, ka es steidzos mājās un nevarēju atslēgt durvis, jo tur viss slēdzen bija kaut kā beigusies. Tā man gadījās. Linda raksta, es te nokavēju, jo bērns nevarēja nokārtoties pa darīšanām savām. Mm-hmm. Tā arī gadās, tas pie lietas piederās. Mārūs tās ir ārkārtīgi interesants. Braucu ar velosipēdu un pedālim uztinās kurpju šņora. Nu, ļoti stipri pie kājas pievilkās keda. Pacīnījos to kedu nodabūt no kājas, pēc tam vajadzēja dabūt nost no pedāļa. Ļoti nērti. Jau paralēli šim visam jātur velosipēds un negribas saķēpat baltu zeķi. Ļoti labs stāsts. Mana mīļā draudzina Ramona raksta, ka viņa ir nokavējis lidmašīnu. Ar mīļo vīru sēdējuši abi taču, binājušies, mīļojušies un lidmašīna aizlidojas bez viņiem. Mīlestībai reizēm ir augsta cena burtiski. Tā Ramona piemin, atliek piekrist, bet tas viennozīmīgi ir to vērts, vai ne? Un varbūt tu esi kā Ginger Fox, kurš raksta, es nekad nekavēju. Jā, nekad. Kungiem jau tā piestāv. Bet dāmām ik pa laikam taču drīkst gadīties, vai ne?
1: Tas labākais laiks.
0: Samarīna Carpenterem, Manchild, tavā labākajā laikā. Tas

0: aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv. Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

vēlos rudens vakaros. Tas jau arī drīz būs. Nē, ne? Bet vēl drīzāk ziņu laiks aktuālais. Ziņu izlaidums radio SVH, līdz tam viena kompozīcija, un šoreiz to piedāvāja The Black Keys un Wild Child.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumu ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītām elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb apmēram piekdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, tā informēja Latvijas bankā. Tajā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaikus ir elektrības sakara vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Šodien pēcpusdienā plānota Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīciniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. No šodienas atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privāta īpašumā esoša zemes gabala, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas bez maksas var nodot arī citās Latvijas pilsētās. Pašlaik apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumiem un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio pauda Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Gājuši bojā 2 cilvēki, bet 2 guvuši ievainojumus. Ukraina Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidroboti uzbrukuši arī Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabalā. Francijas dienvidos Pomasu ciematā plosījusies viesuļvētra, ievainojot 41 cilvēku. Pēc BBC ziņotā vakar vējš sasniedz ātrumu teju 33 metri sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis apmēram 300 ēku. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkona negaisiem lielā daļā valsts dienvidu rietumos. Latvijā pirmdien reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2 un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme, velosipēdists no gūtajām traumām miris. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē, kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholreibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. No 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksafors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdzinējies nogriešanās savienojums ar muitas ielu būs slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūt muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas ir paredzētas arī gājēju kustībā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
0: Eksport.ed strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī. TET.LV. TET. Stiprākais savienojums.
2: Kad tad, ja ne tagad? Tavs labākais laiks.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.
4: Čau, pusdienu laikā labu apetīti, lai iet labumā tur, kur trūkst, un lai nenāk klāt tur, kur pietiek. Pusdienu laiks, kā ierasts, ir stunda, kurā mēs konkrētās dienas interesantākos notikumus apskatām. Tāds būs arī šodien. Vēl mums plānā sazvanīties ar optometrijas speciālisti. Dienām īsākām paliekot, ko tur liekties. Tas tā ir, būtu prātīgi redzi pārbaudīt, par to noteikti aprunāsimies. Bet tagad Drake's!

ienācās jautājums, kāpēc neesmu redzama vairs SVH TV. Mums tās stundu kārtība ir tāda, ka stundu no 11. līdz 12. ir televīzijā. Tagad ir labākie mūzikas klipi un tad atkal tiekamies TV ekrānos no 1. līdz 2. Tagad laižam bezrūpības pieturā.

0: Mums saistās ar dziesmu Where's My Husband? Šī ir viņas 2023. Gada kompozīcija Worth It. Ienākusies audio ziņa labo vārdu telefonu būtiņā. Paklausāmies.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums jauka diena.
3: Tev viss izdosies.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
0: Precīzi reizēm viss, kas vajadzīgs labai dienai, ir kāds, kurš tev pasaka, tev izdosies. Un tu zini, es esmu droša. Saņemies, tev izdosies. Gracie Abrams ar Close to You, tava labākā laika turpinājumā.

0: mazie pirāti. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam. Back to school atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdarīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12:28.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Elī Guldingu piedāvāja to turpinājumā paklausīties, jo pēc viņas savukārt laiks segmentam man kā vēsturniecei.

0: ka viņš ir ieradies uz Eliju Kuldīgu, ja pareizi sadzirdēju. Es saku, tur ir divas opcijas. Mana dikcija ir līmenī ārpus kritikas, norčam ar dzirdi ir kā ir. Vai arī trešā tomēr, ka Kuldīga norču sauc, lai vai kā tagad?
1: Man kā vēsturniece.
2: Redz, viņai kā vēsturniece. Nu, kas tad tev tur ir?
0: Ai, koš tas 25. augusts bija cauri laikiem? 1810. Gadā šajā dienā patentēta konservēšanas metode. Nav brīnums, ka tagad, kad rudens nāk vai ne un gribas visus gardumus saglabāt, Franču izgudrētājs Nikolā Apērs izstrādājis metodi, kā pārtiku ilgstoši saglabāt hermētiski noslēgtos traukos, izmantojot karsēšanu. Un šajā dienā Anglis Pīters Durans saņem patentu šim procesam. Redz, viens izgudrotis patentē, kaut kur dzirdēts ir šis stāsts, vai ne? Savukārt 1830. Gadā šajā dienā Amerikā vilciens pirmo reizi ved pasažierus. Tom Thumb lokomotīve esot pārvadājis 26 pasažierus aptuveni 21 km garumā. Nu, solīdi it kā, bet it kā ritene arī var aizbraukt. Nu tā, bet fakts paliek fakti, vai ne? 1958. Gadā šajā dienā izgudrotas ātri pagatavojamās nūdeles. Daudz par šo ļoti priecājās, vai ne? To arī? Japānis Momofuku Ando radīja pirmās masveida ražotās ātri pagatavojamās nudeles chicken ramen. Viņš gribējis atrisināt pēckara Japānas pārtikas trūkumu, un tas viņam arī brīnišķīgi ir izdevies. Tagad arī noder, vai ne? Daudzējādi. 2008. Gadā šajā dienā atklāts pasaules garākais zināmais koks. Divi dabas pētnieki Kalifornijā, Redwood Nacionālajā parkā atraduši koku, nosaukuši to arī dzenā īpašā vārdā Hyperion, un tā augstums ir aptuveni 116 metri, augstāks par 30 stāvu ēku. Iespaidīgi tā mēģinu vizualizēt. Man grūti sokas. Latvijā 2008. Gadā šajā dienā valdība par 10 rakstzīmēm palielina pieļaujamo ielu nosaukumu garumu, respektīvi simbolus. Nu, rakstzīmes, nu jā, vispareizi. Līdz ar šādu izmaiņu pieņemšanu Bastei Bulvarim dod Zigfrīda Annas Meirovica vārdu. Tas lūk interesanti, vai ne? Nu, tad jārauga, vai te vēl kaut kas man tāds tev piemināms. Liekam te komatu, varbūt paturpināsim pēc kāda brīža, bet tagad laiks muzikālajam komatam. Tieši varēs Saturday Breakfast un Window.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī. Un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas Filman.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc pulksten 12. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc pulksten 12. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: ģimene aicina runāt tieši valodu. Atklāt valodu. Bet tagad mēs ar tevi profilakses nolūkos labākai modrībai, tā teikt, piezvanīsim Filman Optics speciālistei, lai ar vien tuvāk nākošie rudens vakari mums gaišī.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Klausītāji, rudentiņš nāk, un tad gribas man tev uzdot sakojošu jautājumu. Kad pēdējo reizi pārbaudīji redzi? Jau šo jautājumu grūti atbildēt, iespējams, tas ir atlikts darbiņš pārāk ilgi. Vasaras beigas daudziem no mums nozīmē atgriešanos ierastajos darbu ritmos, vairāk laika pie datora, vairāk braukšanas krēslā un tumsā. Bērniem sāka skola, mēs pārskatām garderobi, darba plānus, dienas režīmu, pagarbā noglabājam kādus rudens labumus. Mums, bet par redzi bieži atceramies tikai tad, kad kaut kas jau tā kā nav vairs tā kā bija. Kā es saprastu, ka ir pienācis laiks redzes pārbaudēji un vai pie speciālisti jādodas arī tad, ja šķiet. Kā redzam, pavisam labi par to šodien mēs esam gatavi aprunāties ar Lauru Bervaldi, Filman Optikas speciālisti, ar ko mēs sarunājamies telefoniski. Sveika, Laura!
3: Labdien!
2: Kā tavs rudens? Tuvojošais.
3: Pamazām ieskrienamies jau ierastajā darba režīmā.
2: Vai mēs varam sacīt, ka optikas speciālistam rudens ir tāds ražīgais darba laiks? Vai tas tā ir, vai tā ir ar malti?
3: Tas tā ir, jā.
2: Brīnišķīgi. Tad sāksim ar pavisam vienkāršu jautājumu. Kā mums saprast, ka redzi iespējams ir mainījusies un ka jādodas uz optiku pie speciālista?
3: Ir vairākas pazīmes. Piemēram, lai saskatītu telefonā īziņu, pēkšņi gribas turēt to tālāk vai tuvāk, vakarā acis sāk nogurst, atsevišķi brīžiem kļūst miglaināks, biežāk jāpiemiet acis vai parādās galvas sāpes pēc ilgāka darba pie datora. Taču svarīgi negaidīt tikai simptomus. Cilvēks pie pakāpeniskām redzes izmaiņām ļoti ātri pierod. Viņam patiešām var šķist, kā redz, un redz labi. Tikai pārbaudē atklājas, ka ar piemērotu korekciju varētu redzēt daudz skaidrāk un acīm ikdienā būtu tad mazāka slodze. Turklāt, laba redzes sajūta pati par sevi vēl nenozīmē, ka ar acīm viss noteikti ir kārtībā. Ir acu slimības, piemēram, glaukoma, kas sākumā var attīstīties bez izteiktiem simptomiem.
2: Skaidrs, un tad kā saprast, pie kā vērsties, pie optometrista vai pie oftalmologa, un galā varbūt kādu atšķirību tu vari ieskicēt, kurā brīdī pie viena, kurā pie otra?
3: Tas ir viens no biežākajiem jautājumiem. Paldies. Oftalmologs jeb acu ārsts diagnosticē un ārstē acu slimību. Savukārt optometrists pārbauda tieši redzes funkcijas. Nosaka nepieciešamo redzes korekciju, piemeklēt piemērotas brilles vai kontaktlēt. Optometrists Latvijā ir ārstniecības persona un redzes pārbaudas laikā ar atbilstošu aparatūru iespējams ne tikai noteikt redzes asumu, bet arī izmērīt acu spiedienu un pamanīt pazīmes, kuru dēļ būtu nepieciešama tālāka izmeklēšana pie optomologa. Tātad nav jāgaida, līdz problēma kļūst nopietna. Optometrists var būt pirmais speciālists, pie kura doties uz redzes pārbaudi. Un, ja būs nepieciešams, ieteiks vērsties tālāk pie acu ārsta.
2: Daudz redzi kārtīgi pārbauda tikai tad, kad ir pienācis laiks atjaunot autovadītāja apliecību un tā medicīniskā karte dodas termiņam pretim. Vai ar to pietiek?
3: Nu, es teiktu, ka ar redzi ir līdzīgi kā ar automašīnu. Mēs taču negaidām, ka tā pavisam vairs nebrauc, lai par to parūpētos. Regulāra kopa palīdz laikus pamanīt problēmas un arī redzi ir vērts pārbaudīt profilaks. Īpaši rudenī tas kļūst aktuāli autovadītājiem. Dienas kļūst īsākas, vairāk braucam krēslā, tumsā, lietu. Ja redzi nav pietiekami labi koriģēta, ceļazīmes gājais vai citus objektus tālumā var pamanīt, vēlāk nekā vajadzētu. Un vispār cilvēks pats nevienmēr apzinās, cik ļoti redze ir mainījusies, jo izmaiņas parasti nenotiek vienā dienā, tās tādas pakāpenis.
2: Tas tāpat tās kā fotogrāfijā sevi skatoties katru dienu, un nešķiet, ka kaut kas ir mainījies, bet desmit gadus atpakaļ paskatoties, kaut ko tomēr var redzēt. Tad es nojaušu, ka tāds klasiskais es vēl redzu, man jau brīles nevajag, tas nav tāds labs arguments.
3: Jā, tieši tā, un turklāt cilvēki ļoti bieži gadiem pielāgojas, piemiedz acis, palielina burtus telefonā, apsēžu tuvāk televizoru, un tad ir ļoti daudz dažādas schēmas. bet redzes pārbaudas mērķis nav.

0: atrast to samiedzu un pats jau to nejūt. Tad droši vien mēs kā līdzcilvēki arī varam uz pareizo virzienu norādīt. Bet Klau, Laura ir vēl viens diezgan populārs mīts, ja es sākšu valkāt brilles, acis pieradīs un pēc tam es bez tām vairs nevarēšu un paliks tikai štruntīgāk.
1: Jā. Diemžēl šo mēs dzirdam ļoti bieži, bet patiesībā brilles nepadara acis slinkas un nekādā gadījumā nepasliktina redzi. Tās vienkārši nodrošina acīm nepieciešamo korekciju, lai cilvēks varētu redzēt skaidri un bez liekas piepūles. Bieži vien pēc brīļu lietošanas uzsākšanas rodas vienkārši tāda sajūta, ka bez tām redz sliktāk nekā iepriekš. Taču tas nenozīmē, ka redziet pasliktinājusies tieši brīļu dēļ. Cilvēks vienkārši ir pieradis pie skaidru un komfortabu apēlu un daudz labāk pamana atšķirību. Piemēram, lasīšanai nepieciešamas brilles, bet tās netiek lietotas, cilvēks var neapzināt, mēģināt, kā jau teicu, pielāgoties. Turēt tekstu tālāk, spilgtāks apgaismojums, meklēt to vai vairāk sasprindzināt redzi un tikai tādējādi to pasliktinot. Tāpēc, jā, brilles šo ikdienas piepūli vienkārši samazina.
0: Un dažkārt cilvēks brilles atliek arī citu iemeslu dēļ, vienkārši nu, tā kā negrib sevi redzēt brilles, šķiet kā nepiestāv.
1: Protams, jā, tas ir saprotami, jo brilles atrodas pašā sejas centrā un diezgan būtiski ietekmē kopējo tēlu, taču šodien izvēle ir ļoti plaša. Vienam piemēroti būs gandrīz nemanāmi, viegli ietveri, citam tieši izteiksmīgas brilles, kad kļūst tādu daļu no stīla, teiksim. Tāpēc nav jāmeklē vienkārši kaut kādas brilles, ar kurām redzēt. Šobrīd ir iespējams atrast tādas, kurās cilvēks gan labi redzēs, gan arī pats sev patiks.
0: Un tad vēl mēs varētu ilgi un stundām runāt, es domāju, par redzi, jo kuram gan tas nešķiet interesants temats cauri gadiem ejot, bet šodien noapaļojoties, ja kāds klausītājs tāpat kā es starp citu domā, es tiešām neatceros, kad es pēdējo reizi pārbaudīju redzi, ko tu mums ieteiktu?
1: Nu, protams, neatlikt, nākt uz redzi pārbaudi pie mums, uz optiku filmen. Šobrīd pie mums redzi pārbaudi ir bez maksas un bez maksas pārbauda pieejama arī bērniem no 7 gadu vecuma, svarīgi, kuri jau lieto brilles. Tāpēc, lai nebūtu jāgaida un varētu izvēlēties sev vērtāko arī laiku, iesakam vizītei jau pierakstīties arī mūsu mājaslapā.
0: Es tev gribu sacīt, Laura, šodien milzīgi paldies, ka nu, tādā pārnestā nozīmē tu mūs apgaismoji, bet paldies jau visai filmu komandai, ka darētu to vārdu tiešā nozīmē. Un tu jau pieskāries pie bērniem, es domāju, ka mēs sazvanāmies, vai ne, un aprunājamies par bērnu redzes pārbaudi.
1: Jā, protams,
0: noteikti. Jā, čau tev,
2: tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio SVH.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Dance is Easy un Star Sailor atved mūs līdz kārtējam un pašam svaigākajam ziņu izlaidumam ar tām studijā. Iris Veikulis sagaidā!
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās smākoņi, centrālajos un austruma rajonos īslaicīgs lietus putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksten vienam dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informēs sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem jeb 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Šodien pēc stundas plānot Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēdi, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. Un no šodienas tiek atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātu īpašumā esošu zemes gabalu, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam. Informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas bez maksas var nodot arī citās Latvijas pilsētās. Pašlaik apdrošinātājiem pieteikties zaudējumu pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumu un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro tā šorīt. Latvijas radio pauda Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšiņs. Precīzākas zaudējuma plēsis apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Saistībā ar pieaugošo pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti gandrīz 6 miljoni eiro, lai no šī gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospis aprūpi pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. To paredz valdībā šodien atbalstītais Labklājības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts. Izdevuma pieaugumu izraisīs galvenokārt lielāks pakalpojumu saņēmēju skaits nekā iepriekš bija paredzēts. Ukraina turpina uzbrukums Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodars novadā. Gājuši bojā 2 cilvēki, bet 2 gūši ievainojums. Ukraiņu Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidroboti uzbrukuši arī Novošahtīnskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovs apgabalā. Bet Francijas dienvidos Pomasu ciemā plosījusies viesuļvētra ievainojot 41 cilvēku. Pēc BBC ziņotā vakar vējš sasniedz teju 33 metrus sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis aptuveni 300 ēkas. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkona negaisiem lielā daļā valsts dienvidu rietumos. Bet noslēgumā vēl kāda ar mūziku saistīta vēsts. Austrālijas oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas, to paredz jaunie noteikumi, kas spēkā stāsies piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgrīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Un pēdējā laikā uzmanības centrā Austrālijā nonākusi dīdžeja un producenta Joshua Favaza coverversija Madonnas dziesmai Like a Prayer. Dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio un sasniedza 4. vietu arī lielākajos valsts topos, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerētas ar mākslīgā intelekta palīdzību.
1: Mēs ar šo kompozīciju arī paturpināsim uzreiz
0: inesīt.
1: Jā.
0: Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: 28. gada vasaras kāzu pirmais valsis. Mjūzika tikaši sakama, tu zini mani no galvas. Pēc brīdiņas Jānis Piro.
1: Radio SVH. Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9.30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodarīt.

dziesmu autore, dzimusi un uzaugusi Londonā, Siena Spyro ar Material Lover. August 25. Brīnišķīga otrdiena un tavs labākais laiks arī dzen pilnās burās. Gribu pastāstīt to kādu stāstu par poli 23 gadus vecu kungu. Nu, vienīgais, kā es to varu izskaidrot, ir ārkārtīgi liela garlaicība. Ko viņš tur sastrādājis? Viņam draudz šobrīd līdz pat 8 gadiem cietumā. It kā šķietami tāds nevainīgs joks, varbūt tā tas ir sācies, mēģinot viņu attaisnot, bet nu, izaudzis diezgan nepatīkamā noziegumā. Protams, tas, ko viņš ir darījis, viņš pasūtīs 100 picu, ja? Uz svešām dažādām adresēm visā valstī. Polijas policija viņu aizturēs, aizdomās arī dzen par vajāšanu, identitātes krāpšanu un uzņēmumiem nodarītiem ievērojumiem finansiāliem zaudējumiem. Nu, iedomājies, viņš dažās no visām reizēm, kad viņš ir ar šādu blēņu nodarbojies, ir pat 300 picas pasūtījis par vairāk kā 10 000 dolāru. Un daži restorāni vienkārši šo pasūtījumu ir atcēluši, jo nu nav spējuši laikus izpildīt, bet daži ir izpildījuši. Un tagad, kurš par to maksās? Policisti pie viņa mājās tur atraduši tādas ierīces un datu nesējus, ar ko viņš attiecīgi ir rīkojies šo te noziegumu pastrādājot. Kad mēs augām, tā nebija, vai ne? Nu, ko mēs darījām? Piezvanījām kaimiņam, paprasījām, vai zoodārs, un kāpēc to krokodils pie telefona, vai ne? Nu, ko vēl žurnālu noslīcinājām vienreiz klasē, to es atceros. Nu, ar liecībām vēl visādas blēņas mēs darījām. Bet nu ne jau šitādas blēņas. Nu, pastāsti tu par savām blēņām. Var arī par tām, ko tu jau ne, bet tavs draugs vai draudzene. Lai tev labāk domā raisās, es tev mazliet klasikas piedāvāju. George Michaels.

0: priecājos saņemt ziņas no tevis, Allažiņa. Īpaši tādas, kuras var daudziem interesēt. Ins raksta, ka Čaka iela sastrēgusi, skatos Baltic Maps kartē starp Lāčplēša un Matīša ielu izveidojies. Pamatīgs sastrēgums, tur esot trolejbus saskrējies ar automašīnu. Jācer, ka visiem iesaistītajiem viss ir kārtībā, tos dzelžus, tos jau mēs salabosim. Liec aiz auss, Čaka iela sastrēgusi, prom no centra, vismaz pagaidām. Tagad laiks klimata ziņas uzklausīt. Otrdienā tā pusdiviem. Parasti mēs tā darām un parasti lieti nodar.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Akciju sabiedrība Latvijas valsts Meži aicinājusi likumdevējus precizēt saimā skatītos krimināla likuma grozījumus, lai nepieļautu situācijas, kurās krimināla atbildība varētu tikt piemērota personām, kas likumīgi veikušas saimniecisko darbību un nav zinājušas par īpaši aizsargājamu sugu vai biotopu atrašanos konkrētajā teritorijā. Uzņēmuma ieskatā problēma ir saistīta ar iespēju, ka krimināla procesa varētu tikt sākts arī gadījumos, kad persona nav zinājusi un objektīvi nevarējusi zināt par aizsargājumu dabas vērtību atrašanos konkrētajā teritorijā. Pat vēlākas personas attaisnošanas gadījumā krimināla process rada laika un finanšu izmaksas, kā arī reputācijas riskus. Latvijas valsts mežu ieskatā nepieciešams skaidri nošķirt apzinātu vai rupji nolaidīgu rīcību, kas vērsta uz aizsargājamu sugu vai biotopu iznīcināšanu no tiesiski atļautas saimnieciskās darbības, kas veikta saskaņā ar kompetento iestāžu izdotām atļaujām un normatīvo aktu prasībām. Mārupes novadā pie Babītes ezera veikti plūdu risku mazināšanas darbi. Tā liecina Mārupes novada pašvaldības mājas lapā publicētā informācija. Tajā norādīts, ka klimata pārmaiņu ietekmē un ūdens līmeņa svārstību dēļ Latvijā palielinās plūdu risks un Lielupes baseina apgabals un Babītes ezera apkārtne ir viena no apdraudētākajām teritorijām līdzenā reliefa dēļ. To ietekmē gan vēju splūdi no Rīgas līča, gan pavasara pali un spēcīgas lietavas, lai aizsargātu apkārtējās teritorijas un iedzīvotājus no plūdu apdraudējuma. Pēdējos 3 gadus tiek īstenota vērienīga infrastruktūras modernizācija. Tās laikā ir pārbūvētas 3 polderu sūkņu stacijas – Jāņupītes, Straupciema un Ratnieku Biteslejas Pērlītes sūkņu stacija. Tās apgādātas ar jauniem videi draudzīgiem un energoefektīviem sūkņiem, pārbūvētas ieplūdes un izplūdes daļas, atsevišķās stacijās ierīkoti automātiskie restu tīrītāji un transporta lentas sanesumu aizvākšanai, pārbūvēta elektroapgāde un apgaismojums, kā arī ierīkotas drošības, ugunsgrēka atklāšanas un video novērošanas sistēmas. Līdz projektētajam augstumam atjaunoti 4 aizsargdambji 11 kilometru garumā. Tiem arī aizbērta salas un novākts apaugums. Lai pasargātu aizsargdambjus no dzīvnieku bojājumiem, tajos iebūvēts speciāls aizsargsiets. Pirms būvdarbiem aizsargdambji bija stipri bojāti un deformēti arī tādēļ, ka daudzi makšķernieki un atpūtnieki tos izmantoja braukšanai ar apvidus automašīnām nepiemērotos laikapstākļos.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tavs labākais laiks. Radio SVH.
0: Rīt būs 3 gadu jubilē šai kompozīcijai. Felipe, Elfs un The Rolls. Mojito. Pēc šīs kompozīcijas tos jūsu blēņu stāstus paķidāsim nedaudz. Oi, tur ir ko ķidāt. Ziķeri.

Es pastāstīju vienu, nu, tam bleņu stāstu noziegumu, principā bleņu stāstu, kas izaudzis par noziegumu no Polijas, un jūs arī padalījāties ar saviem bleņu stāstiem. Jāteica, dažos gadījumos jāsaka, labi, ka tur policija nav stāvējusi tuvumā. Eriks raksta, nu, reiz, kad viņam esot bijuši aptuveni 8 gadi. Es atvainojos, tas ir stāsts par draugu Erika, jā? Erika draugam tātad bija 8 gadi, viņi ir gājuši pastaigāties, un līdzi ir bijuši sērkociņi. Nu, un spēlējoties, viņi ir mētājuši tos sērkociņus pa gaisu aizdedzinot. Nu, un tad dodas tālāk savās gaitās un pagriežas vienā brīdī un deg. Un degot tā, ka nu nekādi vairs nevar nodzēst. Nu, tā kā nākuši ugundzēsēji, paldies viņiem. Liesmas tikušas lokalizētas, paldies viņiem. Un Eriks saka, ka pērienu, drauga pērienu, ja? Viņš atceroties pat pēc 32 gadiem. Lai forši dienu visiem. Es Erikam vēlēju, tas ir lielākais pēriens viņa dzīvē, ko viņš ir dabūjis. Bet ar uguni spēlēties ni nedrīkst. Nedrīkst, es saku arī no pieredzes, man arī ir gadījies visādi plēņus sastrādāt. Labi, ka viss labi. Sandis arī baigais ziķeris. Skolā zem labierīcība izlietnes, viņš ir atvienojis trubu ik pa laikam un plūdus taisījis ar karsto ūdeni. Stunda ir beigusies, un viņš ar klases biedriem ejot garām labierīcībām, un tur jau pilns ar tvaikojošiem dūmiem, kā pirtī. Ai, ziķeri. Bet tā jau laikam ir, ka tie ziķeri lielākie beigās ir tie prātīgākie vīri, vai ne? Tā mēs varētu vienoties. Un klausīties Tommy Richmanu, Million Dollar Baby.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Hi there, this is Simone Angel from MTV, and yes, you lucky people, you are listening to radio station SVH.

0: 5. augustā vien dienas gaismu ieraudzījusi daļu no viņas nākamā albuma Nothing About It Happened To Me. Pēc brītiņa klausīsimies Depeche Mode, būs Marmar, un tas nebūtu nav viss.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Enjoy the Silence. Tuossa lamaakais laiks 25. augusta peli 2003. Renārs raksta, ka uz ādažu pusi no Rīgas braucot, tur ir bīstama situācija. Esot stopētājs ar Latvijas karodziņu, bet viņam liels vējš pūšot. Pats īsti tur pa laikam neko nesaprotot, tad uz to pusi dodoties esam uzmanīgi. Sarunāts! Vēl pāris brīnišķīgas kompozīcijas līdz stundas izskaņai un svaigākajam ziņu izlaidumam, ka pirmā no tām mērmēra pusmūža krīze.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgas lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns ziemeļvējš un gaisa iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pārpulksteni diviem pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Saistībā ar pieaugušu pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti gandrīz 6 miljoni eiro, lai no šī gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpi pilngadīgiem pacientiem viņu dzīves vietā. To paredz valdībā šodien atbalstītais Labklājības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts. Izdevuma pieauguma izraisīs galvenokārt lielāks pakalpojumu saņēmēju skaits nekā iepriekš bija paredzēts. Ierēdni varēs atstādināt arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētā statusu, to paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi valsts civildienas likumā. Pat labam, iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ varēja atstādināt, ja pret viņu sākta krimināla vajāšana, savukārt aizdomās turētā statusu, šādas tiesības iestādes vadītājiem nedeva. Valdība šodien atbalstīja 375 000 eiro lielu finansējumu novirzīšanu četru speciāli aprīkotu spēkratu iegādē valsts policijai. Transporta līdzekļi paredzēti nelegālās migrācijas apkarošanai. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informēja sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstoši jeb 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Un šodien un tieši šajā stundā sākas Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietām Uzvaras bulvārī un no šodienas arī Meža parkā. Un arī Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām bija nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāju un kopš nedēļas nogales elektrības apgāde atjaunota 60% skarto patērētāju un visiem patērētājiem to sola atjaunot šīs nedēļas laikā. Vissarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķī, jo tieši tur vētra nodarīja visplašākos postījumus, un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties uz kompensāciju. Tā paziņoja Lietuvas enerģētikas ministrs un vēsta sabiedriskais medijs par kompensācijas apjomu, gan plašāku ziņu pagaidām nav. Bet Francijas dienvidrietumus vakar skāris tornādo, kurā cieta vismaz 41 cilvēks un nodarīt postījumus simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudzviet bija sludināts oranžais brīdinājums par vētru, fiksēta plaši elektroapgādes pārāvumi un satiksmes haoss. Odes departamentā tika atcelts arī daudz dienu velobraucienu trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Bet noslēgumā kāda ar mūziku saistīta vēsts Austrālijas oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas. To paredz jaunie noteikumi, kas spēkā stāsies piekdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgrīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi Austrālijas DJ un producenta Joša Favaza cover versija Madonnas dziesmai Like a Prayer, un dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio un sasniedz daudzu topu virsotnes, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīviņu leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
6: Tavs labākais laiks.
0: Sveiki, veseli, tavs labākais laiks no diena, un tagad ir tas brīdis, kad mēs ar tevi finiša taisnē laizam. Finiša spurtā. Vēl līdz pulksteni trījiem baudām viens otru kompāniju, tu, es un Radio SVH. Šajā stundā mēs ar tevi aprunāsimies par Rīgas starptautisko kinofestivālu, tas jau pavisam drīz visiem kinogardēžiem par godu pie mums Rīgā, un laist garām to nevar. Būs arī kāds piedāvājums tev no Kristīnas, varbūt, ka nodar. Paliec kopā ar mums, līdz

viņš elektroniskās mūzikas dueta Offenbach un pianista Sofijana Pamārta kopdarbs. Šī gada februārī ieraudzīja dienas gaismu. Turpināsim mēs ar skaņu mani kompozīciju Man of the House. Gribas domāt, ka to jau tu visai labi pazīsti, vai ne? Stāst man, kāda vieta otrdienā tik tālu? Man labi!

0: Kristīna raksta, ka viņai ir vinila plaša kolekcija, kuru meklē jaunas mājas. Viņai esot daudz vinila plates, tur zelta kolekcija vispār. Zodijaks, Raimunds Pauls Kredo, arī ārzemju mūziķi, pasakas. Ja kādam interesējot, nu ziņo, es tev varu savest kopā ar Kristīni.
1: Radio SVH. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
7: Tas labākais laiks.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 14:25.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Prieks, ka vaļām. Otrdiena, 25. augustu kopā. Tavs labākais laiks vēl līdz pulksten 3. Tagad tavā labākajā laikā ir īstais laiks uzklausīt biznesa aktualitātes. To arī darām, pēc tam aprunāsimies par to starptautisko kinofestivālu.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi bija 183 jeb aptuveni piektdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem. Tā informē Latvijas bankā, piebilstot, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības sakaru vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Bezsaistes maksājumi darbojās veikalos, kas izmantojot elektrības ģeneratoru, nodrošināja pircēju apkalpošanu arī apstākļos, kad nav sakaru. Bezsaistes maksājumi infrastruktūra nedarbojas, ja tirdzniecības vietā nav elektrības. Pagājušajās nedēļas nogalē gūtās mācības tikšot ņemtas vērā un sadarbībā ar krīzes vadības centru, finanšu ministriju, bankām un citiem partneriem tiks veikti darbi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību. Vienlaikus Latvijas banka aicina ikvienu glabāt daļu līdzekļu arī skaidrā naudā. Valdība šodien atbalstīja labvēlīgāku nosacījumu radīšanu projektu īstenošanai Austrumu pierobežā. To paredz ministru kabineta atbalstītie grozījumi noteikumos par privāto investīciju apjomu palielināšanu reģionos un noteikumos par teritoriju revitalizāciju uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās. Un vēl Rīgas Tehniskā universitāte aicina pētniekus universitāšu komandas un agrīnas stadijas zinātņu ietilpīgu tehnoloģiju jaunuzņēmumus līdz 4. septembrim pieteikties 3 dienu komercializācijas programmai RTU Deep Tech Bootcamp, kuras noslēgumā komandas ar lielāko progresu un komerciālo potenciālu varēs pretendēt uz 20,000 eiro balvu fondu. Īpaši aicināts pieteikties komandas, kas darbojas biotehnoloģiju, pusvadītāju, medicīnas tehnoloģiju, fotonikas, aizsardzības un divējādi lietojuma tehnoloģiju, kosmosa tehnoloģiju, autonomo sistēmu, robotikas, enerģētikas, mākslīgā intelekta, jūrniecības sistēmu, zaļo tehnoloģiju, autobūves un citās zinātņu ietilpīgo tehnoloģiju jomās. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: Tas labākais laiks.

0: ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Un kad tad vēl izcilu kino baudīt, ja ne Rīgas starptautiskajā kino festivālā? Tas norisināsies jau no 15. līdz 25. oktobrim. Un atgādināšu, ka Rīgas starptautiskais kino festivāls, jeb Rīga IF, ir dibināts 2014. gadā un, nu, kļūs par vienu no vērienīgākajiem kultūras notikumiem pie mums. Katru gadu tie ir kino svētki, kas starptautisko kino industriju iepazīstina ar aktuāliem autordarbiem no Baltijas jūras reģiona un Ziemeļa valstīm. Un, protams, pašmai kino skatītāju ar pasaules aktualitātēm. Un arī šogad turpinot tradīciju, Rīga IF norisi atklās ar Latvijas filmu seansu. Un šī jau būs 13. sezona, un šogad šis gods būs uzticēts režisores Majas Eltuhī vēsturiskajai drāmai Nezināmā sieviete, kas piedzīvos Baltijas pirmizrādi Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kino veidotāju sadarbībā tapusī filma. Starp citu, pasaules pirmizrāde piedzīvos 6. septembrī Venēcijā, un tas ir liels gods, jāsaka, vai ne? Ko es tev vēl varu labi pastāstīt? To, ka norisināsies šīs festivāls arī dzen dažādās vietās, ne tikai Rīgā, kā jau ir Splendid Palace, protams, arī Fórums cinemās, bet arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rotko muzejā Daugavpilī un Kino Cēsīs, arī Siguldas Deponā varēs baudīt brīnišķīgi garšīgu kino. Vairāk kā 100 seansi kopumā mums tiks piedāvāti. Tā kā arī dzen šo skaisto notikumu var jau kalendārā iezīmēt. Turpināsim mēs ar Ravin Lane, Love Me Not.

0: Labākais laiks. Radio SVH. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tas labākais laiks.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Dienas Mora, Duntas ielā 19.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.

0: citu, tu šovakar var dzirdēt Dzegužu kalna parkā koncertā.
1: Cikos?
0: Čau, Aleksi.
1: Čau.
0: Elijots arī tur būs. Nu, tu mani tagad zem tanka profesionāli pamest.
1: Es vienkārši domāju, vai es pabeidzot braucam laiku tieši uztrāpīšu vai vēl neuztrāpīšu.
0: Pilnīgi noteikti uztrāpīsi. Sākums pulksteni 17.19. Piedodiet, lūdzu, ja? Un koncert, oh my god. Esam vēl labākā situācija nokļuši, jo koncerta sākumā publika priecēs iesildītāji dots elpo.
1: Tieši septiņos, es iešu garā.
0: Tu paskaties, liktenis.
1: Ko labi.
0: Lūdzu, Aleksī, nav vispār par ko, tāds jau mans uzdevums gal galā. Gan klausītāji iepriecināt, gan arī kolēģus.
1: A kam pa godu šis?
0: Tas ir Rīgas brīnišķīgās vasaras koncertsezonas ietvaros. Vēl varu tev pastāstīt, ka rīta šīs pašas programmas ietvaros klasiskās mūzikas koncerts Ziemeļu blāznes parkā, par ko es redzu, ka tu arī esi tikpat priecīgs kā par...
1: Oh my god!
0: Un 28. augustā, kas ir piekdien, Vērmanas dārzā kaut kail koncerts. Skaistī.
1: Viņa visi izskatās atvaļinājumos izbraukuši visur pasaulē, cik es pēc Instagram redzu.
0: Bet tā
1: varbūt
0: tikai
1: Kristīna izskatās. Vien pati dziedās.
0: Ah, kaut kaili tā kā
1: grupa? Nu, dalībnieki.
0: Iespējams, ka tā.
1: Parunājam par pašu svarīgāko.
0: Tas ir.
1: Vai tu esi ievērojis, ka jau pāris dienas mums galvenajā Radio SVH gaitenī ir no Radio SVH pārslēgts rādžiņš uz Radio SVH LV.
0: Jā, es pamanīju.
1: Tu esi noteikti es pamanījusi, ne?
0: Un kaut kāds secinājums. Jā, es tev vispār laikam ir.
1: kas tu vispār notiek?
0: Bet varbūt, Aleksi, bāds mums līdz beigsties fonīņš. Jā, jau beidzās. Bet zini, tas varbūt ir tāda iekšējā rotācija. Vienkārši visām radiostacijām ir jādod vārds. Nu, lielajā Radio SVH gaitenī.
1: Nu labi, bet gaidīsim atpakaļ.
0: Gaidīsim atpakaļ. Nu, manis uz atvedām,

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrum rajonos īslaicīgi līs, būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Viena minūte pāri pulksteni trijiem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos. Tā norāda SIA Bita Latvija un SIA Tele 2. Bita Latvija min, ka sakaru traucējumi pat laban vēl novērojami atsevišķās vietās. Bauskas, Lūdzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils, Aizkrauklis, Ogres, Tukuma un Cēsu apkārtnē. Pilsētās sakaru pakalpojumu darbība lielākoties pilnībā atjaunota un galvenais traucējuma iemesls elektroapgādes traucējumi. Un saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju būtiskāki uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā gaidāmi šodien uzreiz pēc pulksteni 5. pēcpusdienā. Arī Tele 2 norāda, ka ne visur Latvijā ir atjaunota elektroenerģijas apgāde un šī iemesla dēļ arī atsevišķās vietās novērojami sakaru traucējumi, piemēram Ogres, Aizkrauklis un Jēkabpils novados. Vētra radījusi postījumus Latvijas valsts mēži apsaimniekotajos rekreācijas objektos, apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijas un postījumi konstatēt arī citos dendroloģiskajos stādījumos, tostarp Kokneses parkā. Savukārt Latvijas valsts meži Jaunmoku pils teritorijā bojāta liepa, vītols un vairāk citi kokaugu pils parkā un apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota. Un tāpat neliela bojājuma konstatēta arī Latvijas valsts meža dabas parkā Tērvetē, kur pēc sākotnējām aplēsēm nogāzt aptuveni 40 koki, kā arī bojāta infrastruktūra. Parka teritorijā atsevišķās daļās plānota kritušo koku novākšana, kā arī lielo ceļu attīrīšana nolaustiem zariem, taču šie darbi neietekmēt šo parka pieejamību. Iedzīvotājiem, kuriem vētras seku dēļ šobrīd nav iespējas izmantot dušu savā dzīvesvietā šodien un rīt, būs iespēja izmantot dušas Ogrē sporta arēnā Ogre un sporta zālē skolas ielā 12. Pašvaldība aicina iespēju izmantot Ogres novada iedzīvotājus, kuriem vētras radīto elektroapgādes, ūdensapgādes vai citu traucējumu dēļ šāda iespēja nav pieejama. Pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi konstatēti 183 jeb piekteļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, tā informē Latvijas bankā. Bezsaistes maksājumi darbojās veikalos, kas izmantoja elektrības ģeneratoru, nodrošinot pircēju apkalpošanu arī apstākļos, kad nav elektrības un sakaru. Pagājušās nedēļas nogalē gūtās mācības tikšot ņemtas vērā sadarbībā ar krīzes vadības centru. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Lidmašīna no Rīgas izlidojas ap pulksteni 8:50 un ap pulksteni 10:00 ieradusies Maskavā. Pirms divām dienām, 23. augustā, šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata. Tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna Air Force One. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Steve Witkoff un Donalda Trumpa znota Jared Kushner vizīti. Viņi iepriekšējās miera saruna kārtās bija vidutājs starp Maskavu un Kīvu. Saruna process gan pašlaik ir apturēts un ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāji. Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde atjaunota 60% skarto patērētāju un visiem patērētājiem to sola atjaunot šīs nedēļas laikā. Visa sarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķī, jo tieši tur vētra nodarījusi visplašākos postījumus, un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Un noslēgumā vēl kāda vēsts bijušais Armēnijas prezidents un opozīcijā esošās Armēnijas alianses līderis Roberts Kočerjans nogādāts pret korupcijas komitejā, tā vēsta Radio Brīvība Armēnijas redakcija. Pirms tam viņa mājās arī veikta kratīšana, izmeklēšanas darbības notiek arī viņa dēla Nacionālās asamblejas deputāta Levona Kačerjana dzīvoklī, kurš iepriekš bija paziņojis par plāniem pamest Armēniju, lai dotos uz Krieviju. Armēnijas alianse un tās sabiedrotie prokrieviskie spēki nesenajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: kāpēc. Kādā izrunā man tur aizgāja ar I wanna dance with somebody. Ir 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Paldies Madarē Kjukacānē par tavu labāko laiku. Jau tu daļu metamies iekšā braucam laikā. Pirms tam mūsu iknedēļas Radio SVH finanšu pratības rubrika. Gan jau, ka saujai noderēs no jums. Man pašam ar noderēs noklausīties. Turpinām ar rādījumu dzīvot gudrāk un tad matamies braucam laikā.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem. Radio SVH otrdienās pēc 15. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Liela peļņa izklausās ļoti patīkami. Kurš gan negribētu, lai nauda aug ātrāk? Problēma sākas brīdī, kad piedāvājums skan pārāk vilinoši. Peļņa būs liela, risks minimāls, viss droši, tikai jārīkojas ātri. Tieši tajā brīdī vajadzētu nevis steigties, bet uztaisīt pauzi. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par vienu ļoti svarīgu finanšu principu. Jo lielāka iespējamā peļņa, jo lielāks parasti arī ir risks. Tas nenozīmē, ka no ieguldījumiem jābaidās. Nē, naudai ilgtermiņā vajag likt strādāt. Bet ir jāšķir normāls risks no pasakas, kurā viss ir skaisti, ātri un garantēti. Vienkārši piemērs. Ja banka par drošu noguldījumu piedāvā nelielu procentu, bet kāds internetā sola, ka tava nauda mēnesī pieaugs par 20 vai pat 30%, loģisks jautājums ir, kāpēc šis cilvēks vai uzņēmums vispār meklē man naudu? Ja peļņa tiešām būtu tik garantēta, vai viņiem vajadzētu pārliecināt svešiniekus ar reklāmām, zvaniem un spiedienu? Te noder ļoti vienkāršs tests. Ja piedāvājumu nevar mierīgi izskaidrot parastā valodā, labāk nepirkt. Ja tev saka daudz sarežģītu vārdu, rāda grafikus, bet beigās joprojām nav skaidrs, kur nauda nonāk un kā tieši rodas peļņa, tā nav tava vaina. Tas ir signāls piebremzēt. Otrs tests – vai tev dod laiku padomāt? Normāls finanšu lēmums nepazūd tikai tāpēc, ka tu gribi vienu vakaru apdomāties. Ja kāds saka tikai šodien, vietas tūlīt beigsies, tagad vai nekad, tas bieži nav par iespēju. Tas ir par spiedienu. Trešais tests – vai tiek sūlīti garantēta liela peļņa? Finansēs garantijas un ļoti augsta peļņa parasti nedzīvo vienā istabā. Var būt iespēja nopelnīt vairāk, bet tad jāpieņem, ka var būt arī kritumi, zaudējumi vai ilgs gaidīšanas laiks. Ja kāds sola tikai labo pusi un izliekas, ka sliktās puses nav, tas nav labs sākums. Īpaši uzmanīgi jābūt, ja piedāvājums nāk ar ļoti personisku attieksmi. Es tev palīdzēšu, man pašam tas strādā, tev tikai jāuzticās. Labs ieguldījums nav jābalsta uz uzticēšanos svešiniekam čatā. Tam jābūt saprotamam, pārbaudāmam un piemērotam tavai situācijai. Vēl viena lieta. Neieguldi naudu, kuru tev drīz vajadzēs. Ja tā ir īres nauda, drošības pilvens vai summa, kas paredzēta autoremontam, tai nav jāatrodas riskantajā piedāvājumā. Ieguldījumiem labāk izmantot naudu, bez kuras vari iztikt ilgāku laiku. Un noteikti nevajag likt visu vienā vietā. Pat ja piedāvājums šķiet labs, visu uzkrājumu ielikt vienā idejā ir riskanti. Gudrāk ir sadalīt risku un nesteigties. Es tev iesaku pirms jebkura ļoti izdevīga piedāvājuma uzdot sev trīs jautājumus. Vai es saprotu, kā rodas peļņa, vai man dod laiku padomāt un vai es varu atļauties šo naudu zaudēt? Liela peļņa nav slikta. Risks arī nav slikts, ja tu to saproti. Bīstami ir tikai tad, ja risks tiek paslēpts aiz skaistiem solījumiem. Dzīvot gudrāk nozīmē nevis atteikties no iespējām, bet nepieļaut sevi aizraut ar piedāvājumu, kas izklausās pārāk labs, lai būtu tik vienkārši.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Gaismā. Skaņā. Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
0: Un tad sākam arī braucam laiku. Paldies Edgaram, šos uzrunāja rubrikā dzīvot gudrāk. Visu baigi pareizi pateica. Kopumā ņemam vērā Edgara ieteikumus. Ir 16 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Līdz 7 vakarā braucam mājās kopā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Gods jūs pavadīt māju ceļā vai ceļā uz savu punktu B šīs otrdienas 25. Augusta braucam laikā. 27339933 sazināties varam WhatsAppā un līdz pat pulksten 7. Vakarā šīs tauriņa numurs arī dažādos konkursos būs jāmeklē. Būs jālieto konkursi jāmeklē braucam laika ēterā. Jau nākamās stundas otrajā daļā segments, ko tu darītu ja, kas mums ir ar Apollo Kino skan kopā šonedēļ. Un pēc 15, protams, puto lielo laimes ratu arī griezīsim, kur fantastiskas dāvanas var dabūt no mūsu draugiem, no Rāmkalniem, ceļojuma bodas, no Joseras, no piedzīvēm parka Tarzāns, no kafē Bitītes un no pašiem puto. Savā ratā arī ielikuši dāvanu. Nu tālūk, tāds plāns saturiskā virzienā, ko muzikāli plānojam šajā stundā. Tomorrow ar High Hopes 3000 dzirdēsim jau pēc dažu.

0: čipsi un viņa fantastiskajā versijā par apveceļa zemenēm. Čipsi un zemenes turpinājumā. Šis ir otrdienas braucam laiks. Laikam jāpastrādā, vēl pastrādājam. Pārējie dodamies ceļā.
1: Čau, te Čipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Zemenes.
1: Lieliskas, tā intrakstā. Mums rādies vai Havacapā. Jāni dzirdī Zemenes, lieliskas. Šis ir Šipsī. 21 minūte pār 3. Šāds skaists sākums otrdienas braucam laikā. Mūzika no Role Model, arī Harry Styles. Arī Remijs Vulfas jaunākais veikums Borol. Tas viss mūs gaida turpinājumā. Paliec kopā rādies vai kā līdz 7. Vakarā. Braucam mājās kopā. Tagad šis.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Большие города.
8: B2 Jūrmalā ar programmu Kvarķirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
9: Ar tevi vienā laikā un telpā Radio SRH.
10: Braucam laiks.

0: posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvē 10 minūtes pavadīsiet. 5 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz Kuldīgas ielas posmā no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. Tāpat Lāčplēša iela nedaudz vēlā lēnāka kā parasti 4 minūtes brauksiet no Čaka līdz Tērbatas ielai. Kalnsiem iela arī nedaudz iebremzējusi papildus 4 minūtes rēķiniet no Baložu līdz Dreiliņu ielai. Harry Styles jau solītais American Girls turpinājumā ir 28 minūtes pār 3. Šis ir braucam laiks.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

kuru filmu šī dziesma asociēja? Domāju, ka atbilde ir viena pareizā. Mūzika no filmas Eurotrip. Tie ir Lustra grupa, kas laikam neeksistē nemaz. Scotty doesn't know. 38. pār 3. Otrdienā šodien ļoti daudziem vārda dienas veselam param cilvēku. Sāksim ar dāmām Patricijām, daudz laimes arī visām Ivonnām, daudz laimes šodien vārda dienā. Visām man tuvajām Patricijām, labi, atvēršu un apsveikšu visas Patricijas, kam es varu piezvanīt, tā es ik pa laikam Patricijai Bartuševicai un Patricijai Kotekinai. Daudz laimes šodien vārda svētkos, ja tev kāds, Patrišai, Patriša ir

vārdā Lūdis un kungiem vārdā Ludvigs. Daudz laimes, ja kādam šodien dzimšanas diena iekritus arī sirsnīgi sveicieni. Ja tev kāds īpaši jāapsveic, to ar mani var mēģināt sarunāt WhatsAppā 2733-9933. Tā tur varam sazināties. Tālūk, Somber, viņa šķiet tāds izraušanās, izlaušanās singles. Klausāms turpinājumā Somber and Back to Friends. Braucam mājās kopā līdz 7 vakarā.

0: ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Braucam laiks!

of Sam's Fender. Are 17 going under. 12 minūtes pirms 4:00 jaunākā ziņas. Loģiski. Ineses Vaikulis izpildījumā. Turpināmies ar Marku. Un dziesmu no viņas svaigākā albuma Wrong Woman According to the Rulebook. Atgādinu, ka visi 25. septembrī precīzi pēc mēneša Spiķera koncertzālē tiekamies uz Martas koncertu. Var pačukstēt arī to, ka šonedēļ rīta raidījumā šķiet, ka ceturtdien. Viennozīmīgi šonedēļ Marta viesosies. Ko tad Marta tur stāstīs? Jāklausās rīta šo strādi rīta šonedēļ. Tur Sanda Dejus un Ieva Zalmane saimnieko. Šī ir Marta.

0: Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Radio SFA pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam automašīnām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies migla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem, piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Klaus!

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operatori. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju, uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā gaidām šodien pēc pulksteni 5, kas ļaušot atjaunot darbību arī atlikušajiem sakaru infrastruktūras objektiem. Vētra radījusi pūstījums vairākos Latvijas valsts mēži apsaimniekotajos rekreācijas objektos, apmeklētājiem joprojām slēgts skrīberu dendrārijs, pūstījumi konstēt arī citos dendroloģiskajos stādījumos, to starp Koknesis parkā, savukārt Jaunmoku pils teritorijā bojāti vairāki koki un apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota. Pēc kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši arī fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprināt uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiberuzbrukumā nav skarti. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-Riga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēna karta jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde, vēl šodien pieteiktās kartas Rīgas satiksmi nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Nacionālā apvienība uzstāja uz pasažieru pārvadājumu pilnīgu pārtraukšanu ar Krieviju un rosina satiksmes ministrijai nepagarināt pārvadātāju licences, kas ļauj veikt regulāros pasažieru pārvadājumus uz šo valsti, kā norāda Nacionālā apvienība. Šī gada pirmajā pusē maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā tikai pieaudzis. Maskavas un Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata. Tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uzturas arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trumpa znota Jareda Kušner vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāji un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēst sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo, kur cietis 41 cilvēks un nodarīt postījumu simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudzviet izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, fiksētu plašu elektropiegādes pārrāvumu un satiksmes haus. Un vēl bijušais Armēnijas prezidents un opozīcija esošās Armēnijas alianses līderis Roberts Kočarjans nogādāts pretkorupcijas komitejā, tā vēsta Radio Brīvība. Pirms tam viņa mājās veikta kratīšana un izmeklēšanas darbības notiek arī viņa dēla Nacionālās asamblejas deputāta Levona Kočarjana dzīvoklī, kurš iepriekš bija paziņojis par plāniem pamest Armēniju, lai dotos uz Krieviju. Armēnijas alianse un tās sabiedrotie prokrieviskie spēki nesenajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Klātavas dienas – patīkamākais brauciens. Radio SVH – braucam laiks.
4: Apsveicu visus, kam dienas patīkamākais brauciens ir brauciens maju. Ir jau sācies. Prieks, ka esat kopā radies vai kā braucam laiku. Vakart, ja tu dzirdi manu balsi savā darba vietā, nekas. Vēl tikai bišķiņi. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Ar sārts ir Aleksis Vilčiņš līdz 7. Vakarā. Mēs braucam mājās kopā šajā otrdienā. Šajā stundā sākam arī konkursu skrējienu. segments, ko tu darītu, ja mums ir sagaidāms. Un tajā var tikt pie fantastiskas dāvanas. Apollo Kino, divas biļetes uz filmu Pēdējie dzīvie, kas no 27. augusta skatām visos Apollo kino teātros. Tas vairāk uz stundas otro pusi man te ir plānā. Rains Beatties jau pavisam drīz skanēs ar Secret Language. Būs arī grupa Count Kylie. Viņa versija Homin un Kleina dziesmai par laimi. 7 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Pieejam pie lielā stiklotā skapja un taisām durvis vaļā.
3: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
4: Un vai tad tev vai kādu pieteikumu? Lai skan Davids Bowies ar Let's Dance! Esi!

0: Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH.

0: mana māte ar kukucānu šodien izstāstīja. Šeit, kad mainījāmies mūsu ēterā raidlaiku saskarsmes punktā. Grupa Kaut Kaili būs noķerama Vērmanes dārzā. Es pieņemu, ka tas tā kā tāds Rīgas vasaras noslēgums. Jā, koncertu sezonu noslēgs grupa Kaut Kaili. Vērmanes dārzā notiks tas 28. augustā piekdiena. Tur mēs visi tiekamies. Skatāmies, kur mēs varam aizbraukt un kādā veidā galvaspilsētā. 10 minūšu kavējums lielākais sarakstā uz Krusta baznīcas ielas būs manu Viskara ielas līdz Bērzpils ielai. Un tur rēķinaties ar 10 papildu minūtēm. 9,5 minūtes rēķiniet papildus uz Slokas ielas būs manu Kalnsiem ielas līdz Hāmeņa ielai. Protams, arī Gustavs Zemgala gatve no Gaujas ielas braucot visu kaut kur 8 minūtes paies. Čekurkalna pirmā līnija sastrāgus no 5. šķērs līnijas līdz Viskaļu ielai 6 minūtes papildus reķinē tur un Kalpaka bulvārs arī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai 6 minūtes papildus reķiniet. Un tagad gandrīz tiešēdē pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāga.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilnišu.

0: dziesmu no viņa ceturtā studijas albuma Sweet Fortune. Dziesma par grūtībām vārdos izteikt savas visdziļākās jūtas, kuram tad tā nav sanācis. 21 minūte pār četriem.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Lauciniek!

0: Pienāca Latvijas kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: instrumenti.
1: Loģiski. Ar Born to Die
0: Jāņa Šepkēvica balsu.
1: Mēs jau otru reizi atdzirdam šajā braucam laikā. Nu tā vienkārši sanāk.
0: 28 minūtes pāri četriem. Tūdaļ metamies iekšā šīs dienas segmentā. Ko tu darītu, ja? Kopā ar Apollo kino filmu Pēdējie dzīvie. Tas skan šonedēļ. Varbūt tiks pie divām biļetēm.
2: Braucam laiks.
0: Varbūt nē. Nu, kā paveiksies. Segmentā, ko tu darītu, jā, es tev prezentēju kādu hipotētiski iedomātu situāciju. Tev jāņem rokā telefons un balsziņa jāsūta uz mūsu WhatsApp tālrunu 27339933. Garumā līdz vienai minūtei. Tad bišķiņ vēlāk kādus 3-4 spilgtos man patīkamos manām ausīm. Noklausāmies šeit rādies VH Viļņos un tad jau izbozes kārtībā saprotam, kurš tiek pēc divām biļetēm uz kino. No 27. augustā visos Apollo kino kinoteātros nonāks filma Pēdējie dzīvie. Piedzīvojumu filmu fantastika žanrā. Ridlīs Skots mēs šķiet režisē. Galvenie lomā Jacobs Elordi. Pastāstīšu, kas tur ir. Kas tur notiek. Vīrus tur ir. Ir iznīcinājis vīrus lielāko daļu cilvēces. Un izdzīvojušajiem jācīnās ne tikai ar postījumiem, bet arī ar maradieru uzbrukumiem. Zaudējis sievu un visus tuviniekus. Situācija ir ļoti žēlīga. Pilots Hicks kopā ar savu suni bijušo jūras kājnieku Benglīju dzīvo lidmašīnu angārā. Pamestā lidlaukā Kolorādo štatā. Un kas tad tur notiek, tas jums jāskatās uz Apollo kino ekrāniem. Filma Pēdējie dzīvie no 27. augustā. Un tagad prezentēju es tev situāciju, kas varbūt dažiem nav nemaz tik hipotētiski, ņemot vērā visus mobilo sakaru traucējumus vētras dēļ. Ko tu darītu, ja būtu jādzīvo bez telefona? 27339933. Gaidu es tavu balss ziņu garumā līdz vienai minūtē. Ko tu darītu, ja būtu jādzīvo bez telefona? Ļauj savam radošajam lidojumam vaļu. Nekrīti zemē, fantazē, cik tālu vien vēlies. Kādas 20 līdz 25 minūtes tev ir, lai savas fantāzijas ierakstītu un atsūtītu man. Mēs turpinām rādies un kā braucam laiku. Līdz septiņiem. Aleks Sauciņš kopā ar tevi. Šis rūtai grupa Alejas un Baiļu nav ir precīzi pusi vakarā.
2: Braucam laiks.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
0: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 16:34 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH medicīnas ziņas.
5: Ar medicīnas aktualitātēm studijā Inese Vaikule.

0: notiek. Atgādina, ka segments, ko tu darītu, ja ir gaisā, jāpaspriedā, lai jāpafantazē tev, ko tu darītu, ja būtu jādzīvo bez telefona. 2733-9933 WhatsAppā jāsūta balss ziņa. Garumā līdz vienai minūtei un iespējams tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. Pilnīgi iespējams. Tā paveiksies tieši tev. Troy Sivan un jaunākais no viņa šīs The Best turpinājumā. Šis ir Braucam laiks.
1: Yeah! Bez telefona!
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Radio SVH.
2: Braucam laika jaunumu.

0: braucam laiks.
1: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žņi tolmetā.
0: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

šeit Radio SVH braucam laikā. Nu, pēdējais brīdis vēl tev savu atbildi ierakstīt uz jautājumu. Ko tu darītu, ja būtu jādzīvo bez telefona? Pavisam drīz jūsu balss ziņas paklausīsimies šeit ēterā 12 minūtes līdz 5. Un šeit Jungle. Ar

0: priekšā.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
0: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādio SVH ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: Mārtiņš Balodis, Normans Bārbals, Jānis Līdē, Kristaps Grimbergs. Darītajā septembrī laidīs savu jauno albumu ārā. Šī dziesma Citi laiki. Mums konkurss jānoslēdz. Radio SDK. Segmentā, ko tu darītu, ja es tev vaicāju, ko tu darītu, ja būtu jādzīvo bez telefona? Ticu, ka čupiņai no jums vētras ietekmē tā arī sanāca, bet ceru, ka visi atpakaļ ir tikuši pie mobilajiem sakariem. Tur varbūt ziņās pateiks, vai visur tie 100% ir atjaunoti, nes var jau būt, ka nemaz tik labi mēs nedzīvojam. Es to teiktu, ja nav sakaru, padot ziņu, bet kā tad? Kā tad ir jautājums? Labi, mums Laila, Eriks, Una un Toms pretendē šajā brīdī uz divām biļetēm, uz Apollo kino, jebkur kinoteātri Rīgā, un filmu Pēdējie dzīvie, kas no 27. augusta tur mums redzama. Laila, ko tu darītu, ja būtu jādzīvo bez telefona?
1: Ja man nebūtu telefona, tad droši vien darītu to, ko bērnībā kādreiz gāja ārā un darīja visādas projektiņas. Un tie, kas saucās, tie dari pats, jeb DIY. Nevis vienkārši kā šobrīd interesētā tikai saglabāti. Nereiz neapskatītu vairāk.
0: Es šo jūtu. Bet tiešām, man pat ne tikai Pinterestā, man ir visdažādākajās platformās. Kas tik man nav saglabāts? Ja es tur piesāstos vienu dienu veltītu, izpētītu vēlreiz un vismaz dienu desmito daļu no tā kaut kā izmantotu, vai cik labi būtu. Laila, paldies par tavu ziņu. Erik, ko tu darītu?
2: Ja man būtu jādzīvo bez telefona,
0: jā,
2: es tikai priecātos. Un es mēģinātu pierunāt arī apkārtējos pamēģināt tā izdarīt, jo tas ir forši. Es nesen pamēģināju, bērnu balīti bija uzrīkojis uz 3 dienām un neviens neprasīja. Bija ļoti forši un vecāki priecīgi. Tā kā aiziet, challenge.
0: Paga, bērnu balīt uz 3 dienām, bet man, Erika, vēl jāiedziļinās, jāsaprot, ko tu ar to biji domājis. Bērniem tu atņēmi tos telefonus. Una, ko tu darīt?
3: Tas būtu ļoti traki, bet es rakstītu vēstules, sūtītu un tad gaidītu atbildi. Un dažreiz arī nesagaidītu.
0: Tā gadās, Una. Un Toms?
4: Čau. Es droši vien, kad audzinātu pasta balošus un mācītos morzes kodu.
0: Fantastiski. Toms, Una, Eriks un Laila sacenšu savā starpā par divām biļetēm uz kino. Griežamies. Un tas mums ir Eriks. Tas par to bērnu ballīti. Erikas vēlreiz noklausīšos, sapratīšu, ko tu ar to biji domājis. Bet Eriks tiek pie divām biļetēm uz kino. Erik, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Ines Vaikula, ko tu darītu, ja tev atņemtu telefonu? Ne tādā vardarbīgā veidā, bet, nu, ja tev nebūtu pieejams.
5: Ja
0: tev
5: dzīvi uz
0: labotos? Sēņot? Tur tieši Ines saka, ka jāņem līdz telefons, lai var dabūt ārā no tā meža.
5: Nā, ne tālu. Es tur visas taciņas zinu.
0: Lai, tā visi domā. Un tad ir helikopteri jālidina, jātērē resursu un jāved ārā aiz rociņas. Ja?
5: Tā man es, tā nav domā. Gadījies.
0: Nu labi, tev es ticu, Ines Vaikula. Jo Inesē ir jaunākā ziņas, Inesē nevar neticēt. Like as

0: ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs naktī un no rīta dažviet veidosies smigla, vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem, vietām piekrastē līdz plus 14, bet dienā tā pakāpsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Galvaspilsētā dienā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, 12, dienā plus 20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz šī gada 30. decembrim. Un izskatīja arī satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Latvijas Nacionālās līdzsapiedrības finanšu stabilitātes nodrošināšanai. No amata atkāpjoties Latvijas radio ziņu dienesta vadītājiem Uģim Lībietim par amata pienākumu izpildītāju šodien iecelta ziņu dienesta galvenā redaktora Zāne Ēniņa. Nākamais Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs tikšot izraudzīts atklātā konkursa kārtībā. Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātoru pārstāvji un saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi tieši no šīs stundas un kas ļaus arī atjaunot darbību atlikušajos sakaru infrastruktūras objektos. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts meži apsaimniekotajos rekreācijas objektos, apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijs, postījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos, tostarp Koknesis parkā arī Jaunmokupils teritorijā bojāti koki, tādēļ apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota, un tāpat neliela bojājuma konstatēti arī dabas parkā Tērvete, taču parks ir apmeklētājiem pieejams. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši arī fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprinātu uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiber uzbrukumā nav skarti. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-Rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jaunu skolēnu karti jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēka transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springsas un tur atrodas Andrews gaisa spēku bāzi, kur uzturs arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Steve Witkoff un Donalda Trumpa znota Jared Kushnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās iemesls Maskavā nav publiski zināms. Šajā rītā Krievijas spēki uzbrukuši Donetskas apgabala Kramatorskai ar 9 aviācijas bumbām un uzbrukumā ievainots 21 iedzīvotājs, tostarp 2 mēnešus veca meitenīte. Ukraina saņēmusi Lielbritānijas un Francijas politisku lēmumu par tālu darbības rādījusa skalp raķešu ražošanu. To šodien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis īpašā preses konferencē kopā ar Igaunijas prezidentu Aleru Karisu pastāstīja žurnālistiem. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām daudz mājsaimniecību un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būšot tiesības pieteikties valsts kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs. Bet Francijas dienvidrietums vakar skāris tornado un cietuši vismaz 40 cilvēki, nodarīt postījumi simtiem māju, fiksēt arī plaši elektro apgādes pārāvumi un satiksmes haus. Un vēl Polija šodien saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus kā divi, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kaļiņīgradu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Ir šeit. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Ceru, ka visi ir pie sakariem mobilajiem.
3: Viss ir kārtībā.
2: 5 minūtes pār 5. Mēs turpinām braucam laiku līdz 7. vakarā. Kā katru darba dienu. Apsveicu Ēriku ar uzvaru segmentā, ko tu darītu. Jā, Ēriks, es uz kino un varēs ņemt kādu līdzi. Bet braucam laiks turpina būt devīgs. Jā. Jo jau pavisam drīz griezīsim arī puto lielo laimes ratu, kur fantastiskas dāvanas no mūsu draugiem un partneriem var novinnēt. Tas jau pavisam drīz. Šo dzirdēsim pēc brītiņa. Cassius Culpepper ar Miss You Much Longer. Tas skanēs radies vai braucam laikā. Tas skanēs arī Rolanda Čēbals. Viesosimies medību laukos. Pamodā jau pāris dienas programmā. Jūs jau gaida. Bet tagad, protams, ejam un varam vaļā lielās diskuskapja durvis.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
2: Šo Arts Volfs ielika

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: jauks vārdiņš visiem. Amerikāņu country un amerikāna mūziķis šī dziesma no viņa mini-albuma Act One Summer Nights. 16 minūtes pār 5, pavisam drīz griežam puto lielo laimes ratu. Tagad šis...
1: Radio SVH.

0: SVH braucam laiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi. SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
4: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Šis ir Braucam laiks.

0: Pāris dienām, 28. augustā, šis trio no Bostonas, Tiny Habits, izlaidīs savu otru albumu Keepers, tajā arī šī dziesma, un šajā dziesmā interesants fakts, arī Matijs Hīlijs, viņa vokāls ir dzirdams, viņš, protams, grupas The 1975 solists. Bet tagad viss te kļūst daudz jastrāk.
1: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Urā! Beidzot, esam sagaidījuši līnijas karstas jau kādu laiku, starp citu. Patīk jums laimes rāds. Man arī patīk. Tur var tikt pie dāvanām no Puto 50 eiro dāvanu kārta, no Bitītes 50 eiro dāvanu kārta, arī 50 eiro dāvanu kārta no piedzīvēm parka Tarzāns, no Joseras vērtīgs produktu grosas tavam sunim, kaķim vai zirgām, protams. No ceļojuma bodas stilīgs čemodāns īpaši izdevīgi centavam nākamajam ceļojumam. Un Rāmkalnu gardumu izlase arī ir pieejama laimes ratā. Viss, kas ir jādara, trīs soļi. Jāsazvana Radio SVH braucamlaiks, tad jānonāk ēterā. Tad pareizi jāatbild uz manas uzdoto jautājumu, un tad tikai jāpasaka aiziet. Un laimes rats, kuru redz arī Radio SVH televīzijas skatītāji šobrīd ekrānā, iegriezīsies un pats parādīs, kādu dāvanu tad būsi uzgriezis. Nu tad gaidām tavu zvanā, jo nekas te jāgaida pogi jāspiež. Halo, braucam laiks!
2: Labdien!
0: Labdien, kā tevi sauc?
2: Jolanta.
0: Piedod, saki vēlreiz?
2: Jolanta.
0: Jolanta, čau! Kā iet?
2: Labi.
0: Nu super, varbūt tu lieties vēl labāk. Jautājums skan šādi. Saki lūdzu, kādā krāsā ir grupas Beatli zemūdene?
2: Zilā.
0: Nav zilā. Nav. Nekas, Jolanta, paldies par zvanu tev. Dosim iespēju, vai gaistklēdzos, dosim iespēju kādām nākamajam zvanītājiem. Varbūt paveiksies, varbūt zinās. Halo, braucam laiks. Te mums tikai kliedz virsū. Labi, mēģināsim šeit. Halo, radio. Halo!
3: Varbūt sarkanā?
0: Kas ar mani runā?
3: Ilze.
0: Nav sarkana. Nav nekas. Zvani vēl citā dienā. Skatāmies te. Labvakar, braucam laiks. Halo! Halo! Te neviens ar mani nerunājās. Halo, braucam laiks. Halo!
3: Halo,
0: Līga. Nu, protams, ka dzeltenā krāsā. Man jau likās, ka visi zinās. Līga, prieks, ka tiki ēterā un varēja pateikt arī pareizo atbildi. Tagad es no tevis gaidu to svinīgo aiziet un griežam laimes ratu. Un Līga ir mums uzgriezusi dāvanu no Joserā. Līga, saki, tev ir suns, kaķis vai zirgs?
3: Ir kaķis.
0: Kaķis. Nu super, tad tavam kaķītim tiks īpaši piemeklēta dāvana no Josera, kas ir vācu kvalitātes dzīvnieku barība un visādi gardumi un vispār fantastiskas lietas. Mēs, Līga, piezvanīsim tev un visu sarunāsim. Apsveicu vēlreiz. Atā. Nu redz, Līgas kaķītis tiks pie dāvanas šajā reizē. Manuprāt, fantastiski. Vai zini, kas lutina suņu, kaķu un zirgu vēderus? Tā ir vācu kvalitātes dzīvnieku barība Josera. Vairāk 80 gadu pieredze šajā jomā. Josera piedāvā piemērotāko barību ikvienam četrkājieniem draugam, vai tas būtu šķirnes mīlulis, vai jauktenītis, vai liels, vai mazs, vai vecs, vai jauns. Josera super premium barības augstākā prioritāte ir tava mīluļa veselība, lieliska sagramojamība un izcila garša. ar Jasaru tu jūties droši par savu mīluli. Ja gribi vairāk iepazīties ar produktiem, kaut ko visu, ko palasīt, www.josera.lv droši vari doties uz turieni. Vērtīgs produktu grozs ceļo līgas kaķīša virzienā. Laimes ratu mēs griezīsim atkal rīt.
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Radio SVH Autoziņas.
1: Ar auto aktualitātēm studijā Ines Vaikuli. Valdība šodien atbalstīja 375 tūkstošu eiro novirzīšanu 4 speciāli aprīkotu spēkratu iegādē valsts policijai, transporta līdzekļi paredzēti nelegālās migrācijas apkarošanai. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2 un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Passat un velosipēdists sadursme, velosipēdists no gūtajām traumām gājis bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavs novada Daugmalē, kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrot apstākļu dēļ, kritis un no gūtajām traumām arī gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti SIM protokolu. No 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielu krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksofors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu būs slēgts. Un vēl Rīgas motormuzejā svētdien 30. augustā ar informatīvām un izglītojošām aktivitātēm programmā Droši uz skolu atklās satiksmes drošības mēnesi. Tā informē ceļu satiksmes drošības direkcijā. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
6: Tās bija Radio SVH autoziņas.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Pīts Petersons. Ar esmu kādu dienu, pirmais vēstnesis no viņa rudenī gaidāmā debijas albuma. Esmu par, kā Patriks pats stāsta, kuram starp citu šodien vārdien, Patrik, daudz laimes. Vēsta par vēlmi uz mirkli izkāpt no ikdienas steiga, novērtēt cilvēkus savu līdzās. To novēlam arī Patrikam vārda dienā šodien, visiem pārējiem, protams, arī, kam te bija tā, Patrīcijām, Ludiem, Ludvigiem un Ivonām un Patrikiem. Bet tagad par satiksmi. Skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Gustav Zemgala gatve kā parasti vissliktākā, tur visvisādos posmos rēķinieties ar 10 minūtēm papildus ceļā. Kalpat bulvārs arī iestrēdzis 9 minūtes papildus rēķiniet no Elizabetes ielas līdz Krišjāņu Valdemāra ielai. Jelgavas šoseja lēna tāda, 11 minūtes brauksiet no Siltuma līdz Ozolcīm ielai. Kronvalda bulvāris no Miķeļa ielas līdz Valdemāra ielai 8 minūtes prasīs posmus.

0: papildus posmā no stabilas līdz Lāčplēša ielai. Olivija Dīna ar dziesmu Time. Jau to daļu braucam laikā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: apgalvo, ka šī dziesma ierakstīta studijā ar vienu piegājienu. Single take angļu valodā. Ticēsim uz vārdā, šī ir Olivija Dīna ar savu skaisto dziesmu Time. 18 minūtes pirms 6 vakarā. Veiksmīgu visiem mājup ceļu, ja vēl jāpasēž minūtes 18 darbā, tas nekas. Var sākt somu kārtot, tas jau tik ātri nenotiek. Džošs Giligans ar Guessing Game jau pavisam drīz. Aleks Vilciņš līdz 7 kopā ar tevi.
1: Radio SVH braucam laiks. Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čelists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Zāra Lārsone uz brīdi pāris gadiem tā kā pazudusi no globālās mūzikas skatuves. Nu gan ir atpakaļ zirgā, tā varētu teikt. Šeit viņas, nu jau gandrīz vai sanais hits Lašlaip. 3 minūtes līdz 6. 6. pēdējais ziņu izlaidumu šodien, bet tagad...
1: Čau, te grupa Idil! Tu klausies Radio SVH.
0: Šī dziesma vienu dienu. Tu klausies Radio SVH. Braucam laiku, Aleksis Vilciņš līdz 7.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies migla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem, piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Valdība šodien atbalstīja Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņu pagarināšanu līdz šī gada 30. Decembrim un izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica finanšu stabilitātes nodrošināšanai. No amata atkāpjoties Latvijas radio ziņu dienesta vadītājiem Uģim Lībietim par amata pienākumu izpildītāju iecelta ziņu dienesta galvenā redaktora Zana Eniņa. Nākamais Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs tiks izraudzīts atklātā konkursa kārtībā. Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātoru pārstāvji. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi šovakar un kas arī ļaus atjaunot darbību atlikušajos sakaru infrastruktūras objektos. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts meža apsaimniekotajos rekreācijas objektos apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijas un postījumi konstēt arī citos dendroloģiskajos stādījumos to starp Koknesis parkā, arī Jaunmoku pilsas teritorijā bojāti koki, tādēļ apmeklētāja drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota un tāpat bojājumi konstēt dabas parkā Tērvete, taču parks ir apmeklētājiem atvērts. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprinātu uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiber uzbrukumā nav skarti. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām šie lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springses un tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uzturs arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Steve Witkoff un Donalda Trumpa znota Jareda Kushnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Šajā rītā Krievijas spēki uzbrukuši Donetskas apgabala Kramatorskai ar 9 aviācijas bumbām un uzbrukumā ievainots 21 cilvēks, tostarp 2 mēnešus vecs meitenīte. Ukraina saņēmusi Lielbritānijas un Francijas politisku lēmumu par tālu darbības rādījus skalpa raķešu ražošanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien par to paziņoja kopīgā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. Arī Lietuvā pēc spēcīgās vētras plaši elektrības pārrāvumi un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būšot tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs. Bet Francijas dienvidrietumu skāris tornado cietuši 40 cilvēki nodarīt postījumu simtiem māju un arī fiksēti plaši elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Bet Polija šodien saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus kā divi, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kaļiņingradu. Dienvidkorejas tanku partijas piegāde veikta saskaņā ar augustā noslēgt līgumu, kurā puses vienojās par 180 tanku piegādi. To vidū būs arī 64 tanki, kuros daļai izmantotas Polijā ražotas detaļas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH – braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
6: Pēdējā braucam laika stundiņa ir klāt! Tā dramatiski, ja tas jāpaziņo. Otrdiena, 25. Augusts, nu jau gan darba diena ir noslēgusies. Vismaz lielākajai daļai no mums un jums. 7 minūtes jau pārpūkstens 6. Paldies Inesē Vaikulai par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Paldies Inesē par būšanu kopā braucam laikā. šajā otrdienā. Līdz septiņiem es vēl uzkavēšos ar jums. Tie, kas stāstāms 27339933, var jau pavērtēt, kā darba nedēļa iesākusies. Vai iet vai rāpjas pa kāpnēm augšā vai ripo pa krauju lejā. Ceru, ka otrais variants nevienu nav piemeklējis šajā otrdienā. Pēc brīža ieskatīsimies satiksmē galvaspilsētā, kas notiek. Ja esi ārpus galvaspilsētas un redzi, ka kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt, kaut kas nepatīkams atgadījies uz ceļiem 27339933, nodot ziņu arī citiem. Role model un Sally when the wine runs out. Skanēs jau pavisam drīz.

0: SVH disku skāpis ir vaļā.
1: Un stundiņu iesākam ar Fatboy Slim un Praise You. Esiet sveicināti Radio SVH braucamā laikā.
2: Good morning, good afternoon, good evening. This is Fatboy Slim. You're listening to Radio SVH.

0: Pēcam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Čau, mani sauc Krisija, un tu klausies

0: iepriekšējā albumā. Nu, jau svaigs ir nācis vietā. Nu, ne vietā, rindā nostājies priekšā. Bet arī sanākus role model gabalus mēs te paklausāmies. Rādīsim, kā braucam laiks. 18 minūtes pār sešiem, ja esi savā spakratā. Trolejbusā, autobusā, tramvajā, uz velosipēda, ar kājām, uz stāvdrāža, longboarda. Veiksmīgi mājupceļ. Skatāmies, kas galvaspilsētā notiek. Liepājas iela vissliktākā. Posmā no Mārupas ielas līdz atpūtas ielai 11 minūtes papildus ceļā ir jārēķina. Dārzciem iela arī baiga labā nav. 9 minūtes rēķinies, ka pat visas 10 minūtes pavadīs posmā no Rezeknes ielas līdz Slāvu aplim. Kalpaka bulvāris no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai 9,5 minūtes aizņems. 8,5 minūtes papildus rēķini uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam braucot. Saltilts no Lucavas salas līdz Telcielai 8,5 minūtes prasīs un 7 minūtes papildus ceļā uz Čekurkalnu pirmās līnijas rēķini no piekās šķērs līnijas līdz Viskaļu ielai. Tāda situācija galvaspilsētā, ja tu esi ārpus tās robežām, dod ziņu par satiksmi tur 2733-9933.
1: Braucam laiks! Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
5: Ladies and gentlemen, and now Radio SVH.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:24.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: decir.
1: Addison Rae un Diet Pepsi radies EH braucam laikā. Turpināsim mēs ar vienu no spilgtākajām Lielbritānijas mūsdienu un Neo Soul džēza izpildītājām Jasmina Leisija ar Sweetest Season. Pati viņi saka, ka dziesma tās svinības par mieru, sevis pieņemšanu un sava laika atrašanu. Šādi tas izklausās muzikālā versijā. 28 minūtes pār sešiem braucam mājās.

0: dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: ir par mūzikas industriju. Mr. Record Label. Precīzi 20 minūtes līdz 7 vakarā braucam prātīgi.
1: Braucam laiks.
2: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs – uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Rītdien, starp citu, uzreiz pēc braucam laika tev būtu vērtīgi ierasties Dzegužkalnā. Tepat mums blakus kaimiņos tur ar koncertu programmu Hip Hops tiks noslēgta šī gada Rīgas vasaras Dzegužkalna muzikālā programma. Un pirms Edavārdiem un Eliota uz skatuves kāps elektroniskās mūzikas duets Elpo. Šeit viņi ar dziesmu

0: Hammerstone's Die Happy. No jums arī atvedu šajā otrdienas vakarā. Tiksimies mēs rīt trijos pēcpusdienā. Kā parasti, braucam laikā. Rīt no rīta modinās tevi rīta šovu strādi, rīti, Sanda Dejus un Ieva Zalamane. No 7 līdz 11. Kopā ar tevi 11. Madara Kivkucāne un tavs labākais laiks līdz 3. Un tad es trijos atskriešu. Parunāšos ar Madaru un sākšu braucam laiku līdz 7. Vakarā. Rīt 7. Protams, mazā sestdiena. Dzirdēsiet Fredi. Lai jums kolosāls otrdienas atlikušais vakars. Brauciet prātīgi, lai no kur jums jābrauc. Un tiekamies atkal rīt. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labo, tā?
1: Braucam laiks. Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Большие города.
5: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.

0: aizķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm?
4: Laiks to pārbaudīt!
3: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank.lv.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā?
5: Ik rītu.
4: Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pill,

0: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Большие города.
4: Бидва Юрмала. Ар программу «Квартирникс». 28. augustā koncertzālē Dzintari. Bidva ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.

0: staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Pronto pico ya polion pitki bai via tokan.
2: Spilgtais somu fenomens Kārija.
1: Mielenkiinto no pina kolada ja rata.
2: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols. Varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
3: Pateic vien... Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

jādziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.